שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? Welcome to the money time, מספר 237. תודה רבה לגבל אפל רויט היקר שהיה כאן לפניי. והיום במאני טיים אנחנו חוזרים אחורה לאלבום הבכורה של אלוויס קוסטלו, My Aim is True, שיצא ביולי 1977 וזוכה עכשיו למארז מפנק במיוחד עם חמישה דיסקים שכוללים הקלטות מאוד מוקדמות, גם הקלטות ממש ביתיות, הקלטות דמויים והופעות, וגם האלבום עצמו, אחד מהאלבומי הבכורה המוצדקים. אנחנו חוזרים 5 שנים אחורה ל-1972. אלוויס קוסטלו היה חלק מצמד בשם רסטי, ובאנגליה היה ז'אנר חדש שצמח בשם פאב רוק, זרם שהושפע מאוד מדברים שקרו באמריקה כמה שנים לפני או באותה תקופה, כמו הבנד וההתחלה של ברוס ספרינגסטין, וגם ואן מוריסון, שאומנם היה אירי אבל הקליט הרבה אלבומים באמריקה, במיוחד בתקופה ההיא. אחת הנציגות הבולטות הייתה להקה הזאת, ברינסלי שוורץ, על שם הגיטריסט בעל אותו שם, אבל כותב השירים היה ניק לואו, הוא גם שר אותם, וזה מתוך אלבום ב-1972, אותה שנה שבה אלוויס קוסטלו פגש אותו אחרי הופעה. Surrender to the Rhythm קוראים לשיר הזה, מתוך האלבום Nervous on the Road, האלבום השני שהם הוציאו ב-72.

וגם אלוויס שלנו היה מאוד מושפע מברוס ספרינגסטין. Young girl dressed up, looks so pretty in her. וניסה ליצור שירים בסגנון דומה. When they play them sad old. והנה במארז הזה אנחנו שומעים לראשונה את הקטע הזה, Radio Soul. שהפך ב-1978 לתקליטון רדיו רדיו, והפך למעין ביקורת על מה שמשדרים ברדיו. שיר שיצר גם איזושהי מאומה באמריקה. I don't talk at all, and the TV is trying to fool us where the cheat is. כשאסרו על אלוויס לשיר את השיר הזה בסאטרדיי נייט לייב, והוא בכל זאת שר את זה. אבל בגלגול הראשוני שלו היה הרבה יותר תמים ונאיבי.

ב-1976 אלוויס קוסטלו כבר היה נשוי והיה לו גם ילד. ולפרנסתו אף עד כמפעיל מחשב בחברת הקוסמטיקה אליזבת ארדן. חיפש נואשות חברת תקליטים שתיקח אותה, שתיקח אותו, שתציע לו חוזה. ואז התקיימה הפגישה הגורלית השנייה עם ניק לואו, סליחה, שאמר לו שיש חברת תקליטים חדשה בשם סטיף רקורדס של ג'ק ריברה ודייב רובינסון. והוא המליץ להם להחתים את אלוויס, שהיה אז סתם דקלן פטריק מקמנוס, לפני שריברה בא עם הרעיון הגאוני לשנות לו את השם לאלוויס. והוא היה המוכתם הראשון של סטיף רקורד. אבל לקח עוד זמן עד שיצא הסינגל הראשון שלו. זה ניק לואו מ-1976, So It Goes, שבסופו של דבר יצא באלבום שלו מ-1978, יצירת המופת Jesus of Cool.

אז אלוויס קוסטלו היה אמנם המוכתם הראשון, אבל גל הפאנק המטורף ששטף את אנגליה באותה תקופה הכריע שהוא לא יהיה הראשון שיוציא סינגל בחברה. הדאמד היו הרבה יותר קודמים, גם בהפקה של ניק לואו. זה היה הסינגל השני שלהם, ניט ניט ניט. והדאמד היו אלה שהוציאו כנראה את סינגל הפאנק הראשון, ניו רוז. בהמשך אלוויס קוסטלו ביצע קאבר לשיר הזה, ניט ניט ניט. הפקה של ניק לואו גם.

Less than Zero. שיר על הפחד מהתגברות הפשיזם. הוא מתחיל איזה תמה שחזרה אחר כך אצל אלוויס קוסטלו, על ההשפעה של הטלוויזיה על החיים בבית. השירים שלו לא היו בקצב של הפאנק, אבל הם היו מאוד קליטים וקצרים, to the point מה שנקרא, ולכן באיזשהו אופן הוא השתייך לזרם הזה של הפאנק. אבל הוא אהב גם מוזיקת נשמה. כי מאז ומתמיד היה לו טעם מגוון לאלוויס.

אלה הספינרס, שבאנגליה קראו להם the Detroit Spinners. הקליטו בהתחלה בחברת מוטאון, כיאה לעיר הולדתם דיטרויט. ב-1973 הם הוציאו את האלבום השלישי שלהם בחברת אטלנטיק, שהיו בו המון לעיתים, וגם השיר הזה גטו צ'יילד, שהשפיע על הסינגל הבא של אלוויס קוסטלו. שימו לב איך הם מחלקים את המשפט הזה, Life ain't so easy. זאת ההשפעה.

עם אלוויס קוסטלו ככה מחלק את המשפט. I know this world. כל מילה בנפרד. כמו הספינרס.

השיר הזה, אליסון, תקליטון השני של אלוויס קוסטלו הוציא. הוא היום כבר קלאסיקה. אבל כמו השיר, כמו הסינגל הקודם, גם הוא לא הצליח בכלל במצעדים באנגליה. וגם התקליטון הבא לא הצליח. למזלו של קוסטלו, לינדה רונסטאט עשתה קאבר לשיר הזה. ואז הוא מאוד לעג לביצוע, היום הוא מתחרט על כך, קיבל על זה הרבה כסף.

טוב, הזכרנו את ון מוריסון כמה פעמים. אחת השפעות הגדולות על תחילת הדרך של אלוויס קוסטלו. במיוחד האלבום הזה.

His Band and the Street Choir, שיצא ב-1970. הרכב שליווה את קוסטלו באלבום הראשון נקרא Clover, הרכב קאנטרי רוק אמריקאי שהגיע לאנגליה ב-1976 ולא ממש מצא את עצמו. הם היו היפים שהיו תלושים לגמרי מזרם הפאנק. ונגן הגיטרה שם היה ג'ון מקפי, שניגן בשני אלבומים מוקדמים של ון מוריסון, מה שמאוד מצא חן בעיני אלוויס קוסטלו. ניגן גם בפדל סטיל ועשה שמות, עשה דברים שלא הגיוניים לעשות עם גיטרה כזאת שאמורה להיות צליל של קאנטרי כזה.

שימו לב למבטא שאלוויס קוסטלו משתמש בו. מנסה להישמע מאוד אמריקאי. והאמריקאים קיבלו אותו בצורה ממש טובה. נכנס לדירוגים של אלבומי השנה של 1977 שם. הוא היה שני אולי רק לסקס פיסטול שם. כך שהוא היה שם אחת הפנים הבולטות של הפאנק מבחינת האמריקאים, והוא השפיע מאוד על מה שקרה בהמשך שם באמריקה, למשל על האלבום Darkness on the Edge of Town של ברוס ספרינגסטין שיצא ב-1978. Waiting for the End of the World, השיר שחותם את My Aim is True.

שני האלבומים הראשונים של ברוס ספרינגסטין היו השפעה עצומה על כל הזרם הזה של הפאב רוק, וגם על אלוויס קוסטלו. זה השיר שפותח את האלבום השני של ברוס ספרינגסטין, The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle.

Red Shoes, הסינגל השלישי של אלוויס קוסטלו. השפעות של הבירדס עם הגיטרות המצלצלות וגם של הצליל של ליברפול, The Mersey Sound.

No dancing. Gummy, my aim is true. יש כאן הרבה זעם. וכעס. וגם סוג של לוזריות. הרבה עניין של משחקי שליטה. והכל נורא קליט.

עוד נציג של תנועת הפאב רוק, אחד החשובים שבהם, גרם פארקר, שב-1976 הוציא את אלבום הבכורה שלו, Howling Wind. יחד עם להקת הליווי שלו, The Rumor. זה השיר הכי גדול מהאלבום הזה, השיר שסוגר את האלבום, Don't Ask Me Questions. שיר שמתחיל מאוד ספרינגסטין, וממשיך עם השפעת רגעי מאוד חזקה, הרגע שהתחיל לשטוף את בריטניה באותה תקופה. רגעי, סקא. וגם כאן ההפקה היא של ניק לואו. והשירה של גרם פארקר מאוד מזכירה את השירה של אלוויס קוסטלו, ולפעמים גם האשימו את אלוויס קוסטלו בזה.

לצורך ההקלטה של השיר Watching the Detectives, אלביס קוסטלו השתמש בחברים מהרכב של גראם פארקר. ובהמשך הוא צירף גם את סטיב נאיב, שהפך להיות חלק מהרכב The Attractions, להקת הליווי הקבועה של קוסטלו בשנים הבאות. סטיב נאיב, נגן הקלידים, שהגיע בכלל מהעולם הקלאסי. זה היה הסינגל הראשון של קוסטלו שהצליח סוף סוף במצעד האנגלי. הוא מייחס את זה לצליל של הטופים שניק לו הצליח לייצר שם. צליל הרבה יותר גדול מהחיים מהצליל שהופק באלבום, My Aim is True. וזה השיר שקוסטלו גם מחשיב כשיר הכי גדול שלו בתקופה הראשונה שלו. ב-2007 הוא התאחד שוב עם הקלובר, הופעה אחת ויחידה בסן פרנסיסקו, ושם הם ביצעו את כל האלבום הראשון וגם את השיר הזה, Watching the Detectives, בפעם הראשונה שהוא עשה את זה עם The Clover. וכל ההופעה הזאת נמצאת במארז החדש, בדיסק החמישי. זה נשמע מצוין.

באמריקה My Aim Is True יצא כמה חודשים מאוחר יותר מאשר באנגליה, ובאמריקה שונאים להשאיר סינגלים מחוץ לאלבום. אז השיר הזה היה חלק מהאלבום האמריקאי על חשבון איזה שיר אחר. כך שבכל הרי-אישויים שנעשו לאחר מכן השיר הזה מתווסף כשיר ה-13 באלבום.

שיצא אלבום ה-Aim is True ביולי 1977, כבר לאלוויס קוסטלו הייתה להקה קבועה, The Attractions. ובהופעות שלהם הם ביצעו את האלבום באינטנסיביות הרבה יותר גבוהה מאשר הביצועים באלבום, שהם קצת יותר laid back. Attractions התאימו את עצמם לרוח התקופה, לרוח הפאנק, נגנו יותר מהר, יותר אינטנסיבי, יותר רועש.

הופעה מסן פרנסיסקו, סליחה, סן פרנסיסקו 1978, שגם הופיעה במארז המופלא הזה. פי תומאס על התופים, שהמשיך ללוות את אלוויס עד היום, קנה לגבל סטיב נאיב על הקלידים, ורק ברוס תומאס על הבאס, כבר לא מנגן עם אלוויס קוסטלו. הם הפכו לצ'ילבוט עם השנים. I'm not angry. ממש לא.

אוסקר בראון ג'וניור, זמר ג'אז יוצא דופן, נולד השבוע לפני 100 שנה, וזה מתוך אלבום שיצא ב-1961, Sin and Soul, חטא ונשמה.

שבוע שעבר חזרתי לכמה אלבומים מ-1991. אז הנה עוד אחד כזה, מפתיע. אלבום של טדי אדוורדס. נגן הטנור סקסופון. שקיבץ כאן כמה נגנים מעולים. נולן סמית' על החצוצרה. ג'ימי קליבלנד, הטרומבון. ובילי היגינס, שהשבוע מלאו 90 שנה להולדתו, הוא מנגן כאן בטופים. וטום וייטס מתארח בשני שירים. אי אפשר לטעות בקול הזה. I'm not your fool anymore, ככה קוראים לקטע הזה. אלבום בשם מיסיסיפי לד. בחור ממיסיסיפי. שווה לחפש את זה.

ויליאמס, רפר ופואט, פועל כבר 25 שנה. הוציא עכשיו את האלבום התשיעי שלו, Leap Life, מתוכו הקטע הזה, The Dagger.

זה ארתור בראון, שועל קרבות ותיק, בן 84 כבר. בסוף שנות ה-60 היה לו הרכב בשם The Crazy World of Arthur Brown, עם השיר המפורסם Fire, ששילב פסיכדליה עם גראז'. אחר כך היה לו הרכב בשם Kingdom Come, שעשה מוזיקה מתקדמת, פסיכדלית, מאוד מעניינת. ועכשיו יש לו אלבום חדש בשם Nature. זה נקרא Water on Stone.

דרן קנינגהם, שמכנה את עצמו אקטרס, מוזיקאי אלקטרוני בריטי. שפועל כבר קרוב ל-20 שנה. יוציא עכשיו את האלבום העשירי שלו, Radical Frame. כרגיל מאוד מעניין ומאוד יוצא דופן.

טלי אליאב, אלבום חדש. שוב כמוני, אלבום מאוד מוצלח. היא התארחה ביום ראשון האחרון אצל קואמי. זה היה לכם לחפש את זה. וגם נועה לוי השמיעה כמה קטעים מהאלבום בתוכנית המעולה של הקטיפה כחולה.

אסא אופק הוציא ספר שני, אסא אופק שהגיש איתי כמה תוכניות, איש האוזן השלישית. הספר השני והחדש שלו קוראים חלור, הוא ערך מסיבת השקה באוזן השלישית בשישי האחרון והזמין כמה אומנים מקומיים מצוינים.

0: אפרת גוש לאפרת בן צור. בסוכות עלה סרט תהודי על נעמי שמר בכאן 11. נעמי שמר בן דשא לאבן.
1: ככל חלומותיי.
0: שיצרו שי להב ורון עומר. אפרת בן צור משתתפת שם בקריינות.
1: אולי בראש הרים, אולי על חוף הים, אולי הוא בית חומה.
0: עכשיו היא הוציאה את הביצוע שלה לבית חלומותיי של נעמי שמר.

0: went to heaven.
1: זה ג'ון פריין, אחד מכותבי השירים האמריקאים הכי גדולים שהיו אי פעם.
0: He wasn't even sick.
1: השבוע מלאו 80 שנה להיוולדו.
0: My contemporary peers.
1: כבר לא איתנו לצערנו.
0: Tell you all the story.
1: ושיקגו הכריזה על יום ג'ון פריין.
0: Charlie bought some...
1: זה מתוך אלבום מ-1991, שוב. The Missing Years. שבו מארח טום פטי וברוס ספרינגסטין. Things shut down at midnight. וגם כתב שיר עם ג'ון מלנקמפ, ג'ון קוגר מלנקמפ, אבל הכי יפה ככה כשהוא רק עם הגיטרה האקוסטית. Jesus, the missing years. 23 Skidoo.

0: עוד מישהו שלצערנו כבר לא איתנו. הלך לעולמו בשנה שעברה.
1: From just another likely story to a cautionary tale, like a wave into the ocean, crashing from as high

זמר הקאנטרי והפולק טוד סניידר הלך לעולמו בנובמבר 25 בגיל 59. שבוע היה אמור לחגוג יום הולדת 60.

0: ועכשיו יצא אלבום עם ההקלטות האחרונות שלו.
1: Once upon a time.
0: My second rodeo, ככה קוראים לאלבום.
1: Flat then, run away.
0: וזה נקרא Free Willin'.

למישהו שעדיין איתנו, למזלנו. פול סיימון, שהיום בדיוק חוגג יום הולדת 85, וראיתי אותו בהופעה בלונדון במאי השנה, באולם הפלדיום. הייתה חוויה מרגשת ומדהימה. וביום שישי האחרון יצא אלבום מסיבוב האחרון שלו, הופעה מסיאטל. ובשיר הזה הוא זוכר שניים שכבר לא איתנו, ג'וני אייס, שמת בגיל 25 משעשוע מיותר ברולטה רוסית, מת ב-1954, וג'ון לנון, שלו היה חי, היום היה חוגג השבוע יום הולדת 86.

0: Send me the baseline to the future, my good sense.
1: עוד הופעה שיצאה בסוף שבוע האחרון של קמרון וינטר, מנהיג להקת גיס, שיוציא אלבום סולו יוצא דופן ב-2024 בשם heavy metal, וזה שיר מתוך האלבום ההוא, The Rolling Stones. שבו הוא מזכיר עוד אחד שכבר לא איתנו, בריאן ג'ונס, שהיה בהרכב המקורי של הרולינג סטונס.

לפני שנתיים וחצי ג'וליה הולטר הוציאה את האלבום שלה Something in the Room She Moves. והקדשתי לאלבום ולקריירה של התוכנית מיוחדת. לפני חודשיים יצאו הקלטות נוספות מהסשנים לאלבום ההוא. אלבום בשם Materia. הכל כנראה קשור לחוויה של הולדת ביתה הבכורה. זה לא אלבום גדול, אבל כרגיל אצל ג'וליה הולטר יש פה דברים שרק היא מסוגלת לעשות, כמו הקטע הזה, My Lost One.

אחריי מור אופפר עם סלקטור, ואחר כך היא תגיש גם את קוזי טייפס. המשך האזנה נעימה. ביי.

0: אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: על הקצה.
1: על הקצה.
0: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, לונדון קורט עם אודי ארליך.
3: בוג'ה, או אקסלנט איז די נים אין אול דה הרט. או מניפול אה די וורק סטרייט אין אול דה הרט. Out of the mouths of babes and sucklings are thou a deep strength to steal the enemies and the avenger. Jah! Rastafari!

is high like tide of

sun over the hilltop, call redemption.

אינטה קליטי, אינטה פוליטי.

מייק מונקי נלוק פייט צ'סדי צ'ונג האפאי פורבלי פורבלי

shadow the legacy of more than hundreds of years of chaos.

אתם מאזינים לרדיו הקצה. הקצה. עד כאן, לונדון קוראת עם אודי ארליך.

persistence, trust, devotion, focus, service, embrace.

I've seen what you do. I know you have a

scary now. I trust you.

0: self-medicated. אתם ואתם עכשיו על הקצה. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם על הקצה.
1: הקצה.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
7: אתם עכשיו על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד באתר kzradio.net 24 שעות איתכם בכל מקום. ועכשיו בקצה בוקר דרור עם דרור פויר.
8: בוקר דרור.

בוקר אור, בוקר דרור. מה נשמע? מה שלום כולן? שלום כולם. יום חמישי. יום חמישי, נכון? יום חמישי היום. כן, 15 באוקטובר. 8 בבוקר. ודקה. 8 בבוקר ודקה. אנחנו היום נציין, נחגוג, נחפור ונחקור בחייו, פחות בחייו בעצם, יותר במורשתו הייתי אומר, במורשתו, בפילוסופיה של החבר, של האבא, של המורה, של המסופם הגדול, המשוגע, הכביר, האיש שנתן לנו את הרצון לחיות, את הרצון לעוצמה, שהכריז על מות האלוהים, שלימד אותנו מה זה מוסר העבדי ומוסר האדונים, את היתרון, את הכוח של הדיוניסוס, של הכוח הדיוניסי, של החיים, של החשק, בפני הקור והשקט. כן. של האפולו, של השכל. כן. אז איפה נתחיל? איפה אפשר להתחיל? איפה אפשר להתחיל? אולי נתחיל, אתם יודעים, דווקא ניטשה שלנו, חברנו, אהובנו, ידידנו, אמנם היה פילוסוף, סופר, ואנחנו תכף נחפור עמוק לתוך הפילוסופיה שלו, אבל הוא גם היה מוזיקאי, מוזיקאי חובב, אפשר להגיד, רגע, איפה זה? אפשר להגיד מוזיקאי לא מוצלח במיוחד, לא מוצלח במיוחד, אבל הוא כתב, הוא כתב מוזיקה, אז אנחנו אולי נשמע מוזיקה שלו, אבל רגע, יכול להתבלבל לי פה. אז לפני שנשמע מוזיקה שלו, בוא נשמע מוזיקה לא פחות יפה של מלר, שידידנו מאוד אהב, ניטשה מאוד מאוד אהב, ומלר הלחין פה שורות של ניטשה, כן, מתוך כה אמר זרתוסטרה. כה אמר זרתוסטרה הגדול, תכף אנחנו נדבר על, על הדבר הזה, וקוראים לזה מנץ' גיבאכט, מה שנקרא, אדם, שים לב, שימו לב בני אדם, שימו לב בנות אדם, כותב ניטשה, או אדם, שים לב, מה אומר חצות הלילה העמוק? ישנתי, ישנתי. בחלום עמוק התעוררתי, העולם עמוק, עמוק מכפי שהיום חושב. הכאב אומר חלוף, אך כל עונג רוצה נצח. הכאב אומר חלוף, אבל העונג רוצה נצח. נצח עמוק. כן, איזה יופי. נשאר קצת עם החבר, עם מלר ועם ניטשה.

כן, ניטשה שלנו, פרידריך הגדול. נולד היום, 15 באוקטובר 1884, לפני 182 שנה. מת ב-1900, על בדיוק כשנולדה 120, שהוא היה ממבשריה. אפשר לומר שהמאה ה-20 נולדה מתוך ניטשה. היא נולדה ממנו, כמו הכבישים האלה שנולדים מתוך האימא שלהם ואוכלים אותה בשביל להיוולד. ככה המאה ה-20 נולדה מתוך הפילוסופיה ומתוך הרעיונות ומתוך העוצמה ומתוך הכאב ומתוך התובנות העמוקות של ניטשה שלנו. כן, הוא מת, דידנו, הוא היה בן 56, שזה הגיל שלי היום. כן, קצת גורם לך לחשוב, ואז גורם לך להפסיק לחשוב. כי למה לחשוב על מה שאי אפשר לשנות? אז אנחנו פה נשתדל לדבר ולעבור על הרעיונות הרעיונות העיקריים של ניטשה שלנו, ואיך הם שינו אותנו ואת העולם, נגד מה הם יצאו. הרי ניטשה הוא יצא נגד שופנהאואר, ארתור שופנהאואר, הפילוסוף הניהיליסט, שעלה על האמת, בוא נגיד הבסיסית, שגם בודה עלה עליה 2000 שנה קודם. החיים הם סבל, ואם לא הם סבל, הם הרי ודאי שהם מורכבים מסבל. ויש בהם סבל, והסבל מניע אותם. והמסקנה של, נגיד, המסקנה של שופנהאואר לא הייתה רחוקה מהמסקנה של בודה, הייתה להתנתק. זה אמר מדיטציה, זה אמר להתנתק לתוך עצמך, להסתגר בתוך עצמך. ואז בא ניטשה ואמר, זין על הדבר הזה. כן, יכול להיות שהחיים סבל, אי אפשר להתווכח עם זה, אבל מה התשובה? התשובה היא לא להסתגר, להפך, התשובה היא לחיות אותם בעוצמה, להתמרד, להגיד כן לחיים, כן, כן, אלף פעמים כן לחיים. לא להרחבות, לבאור. זה היה ניטשה שלנו. לחייב אותם, לחייב את החיים, לא מלשון חיובים, לא מלשון כן. לחייב אותם, לקחת את החיים למקום של חיוב, למקום של עוצמה, לרקוד, כן, לרקוד. הוא אמר, אני לא מאמין בקומר זרטוסטרה, תכף נראה.

מדבר על זה. אני לא יכול להאמין באל שלא יודע לרקוד. הוא אמר, כל אדם אשר יש כאוס בליבו, זה גם בקום אמר זרטוסטרה, אחד מהמשפטים הגדולים, כל אדם שיש כאוס בליבו, או רק אדם שיש כאוס בליבו, יכול לברוק כוכב רוקד. כן. כן, כן, כן.

כמו שהוא כותב ברצון לעוצמה, בספר הרצון לעוצמה, הוא אומר, אני מורה, שימו לב, אני מורה אמירת לא לכל מה שמחליש, לכל מה שמתיש. ואני מורה אמירת כן, כן, אני מורה אמירת כן, אומר ניטשה, לכל מה שמחזק, לכל מה שאומר כוח, למה שמצדיק את רגש הכוח. עד כה לא הורו לא את זה ולא את זה. הורו מידות טובות, הורו ביטול עצמי, רחמים, אפילו את שלילת החיים הורו, כן. ובניטשה, והוליד את החיים, זה לא פחות, לא, לא פחות משאמרת שלו היה נגד שופנאוור והניהיליזם והפסימיזם. האמרת שלו היה נגד בעצם כל הפילוסופיה, שהפילוסופיה התייחסה לבן אדם, או לא, בכלל לא התייחסה לבן אדם, התייחסה רק למוח, רק לתודעה, רק למחשבות. אני חושב, משמע אני קיים, כן? אני מוח, אני לוגוס, אני היגיון, רציונל, מונח בחשקת החלל, וחושב על הדברים, כן? חושב, כמו קאנט, האם המציאות היא אובייקטיבית, או האם המחשבה מולידה את המציאות? לא, אמר ניטשה, לא. וכך ייסד את מה שאנחנו קוראים פילוסופיית החיים, כן? לא. אנחנו לא לוגוס, אנחנו לא רציונל, אנחנו אנשים חיים, ואנחנו אנשים שכואבים, ואנחנו אנשים שקשה להם, כן, כן, כן, ומשם זה בא, מתוך העוצמה. שימו לב, פה אנחנו כבר עוברים ליצירה שקוראים לה מנפרד, מדיטיישן, שזו יצירה לפסנתר בארבע ידיים, שכתב ניטשה בעצמו, כן, ניטשה שלנו, היה מוזיקאי חובב, הוא היה גם פילוסוף של המוזיקה, הוא אמר כל כך הרבה דברים שהמוזיקה היא בעצם הדבר החשוב שבחיים. בלי מוזיקה, אמר ניטשה, החיים היו טעות. זה נכון. ואני אומר, בלי ניטשה, החיים היו גם טעות. איך יכול להיות? אני חושב על זה הרבה. איך יכול להיות? או, אני שואל את זה אחרת, מה היה קורה אם ניטשה לא היה נולד? האם הרעיונות הגדולים של ניטשה, איך הייתה נראית ההיסטוריה? אם הרעיונות הגדולים היו באים לחיים, באים למחשבה, או שעדיין היינו נתקעים, שופנאוור וקאנט ושפינוזה, כן, כן, גם שפינוזה, עם כל הכבוד. הפילוסופיה של ניטשה היא שהיא שוברת את הפילוסופיה של שפינוזה, שוברת עם כל האדישות, הקרירות הזאת, ההסתכלות מרחוק, ההשלמה, זה בדיוק ההפך מההשלמה, נכון? יש ביניהם גם קווים דומים, כן? שניהם היו נגד אלוהים שמתערב ומורה, שניהם היו בעד האדם, כן? אבל איזה הבדל, איזה הבדל בין השקט של שפינוזה, המים, השקטים האלה העומדים, לבין האש, לבין הלהבה, לבין הגר געש, שהוא ניטשה. וניטשה גם כתב את זה וגם התייחס לזה. אז האם יכול להיות, יכול להיות שאם ניטשה לא היה נולד, היינו נתקעים לנצח עם פילוסופיה של מים? אני לא יודע, יכול להיות, אני מאמין שלא, אני מאמין בקדושה, אני מאמין שיש דברים אמיתיים בעולם, אני מאמין שאם לא היה ניטשה, הפילוסופיה הזאת הייתה בוקעת ממקום אחר, אולי בצורה פחות יפה, אולי פחות כושר ביטוי, בכל זאת, אין, לא היה ולא יהיה אדם שיתבטא בעוצמה כמו ניטשה. אין, לא, לא, לא היה. לא, אין דברים כאלה. בן אדם שכותב כל כך יפה. בן אדם שאומר ככה, לחיות משמע להיותך מרחיק מעליך בלי ערף משהו המבקש למות. כן. לחיות משמע להיות אכזרי וללא חוס לגבי כל מה שנחלש ומתיישן בנו. ולא בנו בלבד. זאת אומרת, זה לא אכזריות ברמה של להרוג את החס וחליל את החלשים, לא. אלא זה אהבה עצומה של החיים. אז אני מאמין, אני מאמין שהדברים האלה, כן, אני מאמין שגם אם איינשטיין לא היה נולד, מישהו אחר היה מגלה את תורת היחסות. אולי היה עושה את זה עם טיפה פחות חן, עם שיער פחות משונה.
אבל אני מאמין בדברים, אני מאמין שהדברים קיימים בעולם ומחכים להתפרץ. כמו הרי געש, כמו מה זה הרי געש? הרי געש קיימים בלמטה, אנחנו מחפשים את הצורה, הדברים קיימים באמת, לא רק מה שאנחנו רואים. נכון? השירים, כל השירים, הם לא בספוטיפיי, מישהו כתב אותם, זה רק הצינור. בואו נשמע קצת מהיצירה של ניטשה. ואז נתחיל, נצלול, נצלול.

וזהו פרידריך. פילוסוף נהדר, אבל לא אבל, וגם מלחין, מלחין בוא נגיד לא מהגדולים, אבל בסדר. אי אפשר להיות גדול בהכל, אי אפשר להיות גדול בהכל. גם שפינוזה, דיברנו עליו מקודם, הוא לא ידע לשחק כדורסל מי יודע מה, אתם יודעים, גם שופנהאואר היה אופה לחם מגעיל. אז מה? אז מה? לא צריך להצטיין בהכל, אפילו אי אפשר להגיד אסור להצטיין בהכל. אבל לשלוח יד בכל הדברים, למה לא? הנה, אתם יודעים, אני יושב פה, מדבר ברדיו, מברבר, גם כותב בעיתון, גם שר בלהקה. כן, אפשר, אפשר, אפשר ורצוי לחיות את החיים בעוצמה. כי תכף הם נגמרים. אני בן 56, ניטשה בגילי כבר מת. מת אחרי 10 שנים, 11 שנה, אחרי שהתמוטט. לפי הסיפורים, הוא ראה סוס סובל. אנחנו לא יודעים אם זה באמת מה שקרה. אבל זאת האגדה. ניטשה היה אדם חולה. ונכון, אמרתי מקודם שהוא יצא נגד שופנהאואר וקאנט וכל הפילוסופיה, סליחה, פילוסופיית הלוגוס והרציונל. ואכן, הוא בא משם, מתוך המחלה, מתוך הכאבים. הוא כתב, למחלתי אני חייב את הפילוסופיה שלי, רק הכאב העז הוא המשחרר הגדול של הנשמה. כן, בתוך זה כתוב בהנה האיש, כאב עז, ארוך, איתי, כותב ניטשה, כאב כזה שבו אנו נשרפים לאט כמו עצים ירוקים, הוא בלבד מכריחנו, אותנו הפילוסופים, לרדת לעומקי נשמתנו. זאת אומרת, לא שכל תלוי בחשיכה בטהור, אלא אדם כואב, מדמם, אדם סובל, רק משם תבוא ההארה. ומצד שני הוא אומר, ונכון אמרנו, למחלתי אני חייב את הפילוסופיה שלי, הוא אפילו יותר אומר, למחלתי אני חייב יותר מאשר לבריאותי. פה הוא אמר את המשפט הגדול והשגוי, אבל הגדול, מה שלא הורג אותי מחשל אותי. אבל הכוונה היא, מה שלא הורג אותי מחשל אותי פילוסופית, אוקיי? לא גופנית. מה שהורג אותי, מה שלא הורג אותי גופנית מחליש אותי. אבל מחליש אותי פיזית, אבל מחשל אותי רוחנית. ופה אני מתחבר לניטשה. פה ניטשה ואני אחים כאחים לסבל. כן, גם אחיכם סובל עם מחנה כרונית, ספיקת כליות. הגוף שלי פונה נגדי, הגוף שלי מנסה להרוג אותי. המדע, המדע העליז, המדע הטוב, הצליח לקחת כליה ולהשתיל אותה בגוף שלי, אבל הגוף שלי נלחם במה שמנסה להציל אותו. אתם מדברים על הרס עצמי, אתם אומרים לי ג'ימי הנדריקס, אני ההרס העצמי, אני האש השורפת את החיים של עצמה, כמו ניטשה, כן, כן, משם באה הפילוסופיה הגדולה, משם באה הרגש, משם באה העצב, משם באה היגון. כן. ומשם גם באה העוצמה, ומשם גם באים החיים, כמו שכתב פרידריך, כתב לי אתמול בוואטסאפ. את רצוני לבריאות, לחיים, הפכתי לפילוסופיה שלי, אתם מבינים, אתם מבינות? זה היופי, זה הדבר, זאת העוצמה. אולי זה הזמן לספר לכם, ולכן, ולעצמי גם להיזכר, איך פגשתי את ניטשה בפעם הראשונה. איך נפגשנו, הוא ואני. זה היה בספרייה של מרכז שפירה, איפשהו בין קריית מלאכי לאשקלון, לג'וליס. אני תלמיד בישיבה התיכונית אור עציון. כן, כן. ניגש שם לספרייה, הייתי מהילדים האלה שהולך לספרייה, שקורא ספרים. כן, אהבתי.
אהבתי רגעי זיכרונות וגעגועים טרופים על השולחן. סיפורים של ניטשה, כאבן, וקיצור, אני נכנס שם לספרייה. אני מודה, חיפשתי את כל החיים זה טעות, תראו איזה יופי שהחיים הם כזאת טעות מופלאה. חיפשתי בכלל את, איך קוראים לזה, סידהרתה של הרמן הסה, שזה מין רומן אלגורי כזה על, על, על, על, על הבודה, על המסע של סידהרתה, גוטמה סידהרתה, שהוא הבודה, המסע שלו להארה. אבל במקום סידהרתה, מצאתי זרתוסטרה. חיפשתי אתונות, מצאתי מלוכה. חיפשתי מלח, מצאתי זהב. אני זוכר את עצמי כאילו שזה היה אתמול בבוקר, ומהרבה בחינות זה היה אתמול בבוקר. וזה מה שנקרא רעיון החזרה הנצחית שני שתכף נדון בו, ונדבר עליו. אני זוכר את עצמי יושב שם, ואני קורא את המשפטים המטורפים, של ניטשה מתוך כומר זרתוסטרה, כן? אני ילד. אני ילד. אני ילד דתי. כבר ידעתי שאני לא דתי, כן? כבר ידעתי. כבר הבנתי. אז חשבתי שאין אלוהים, אבל אני כבר לא יודע, כן? מה זה קשור? אבל ידעתי שאני לא חלק מהדבר הזה. ידעתי. הדבר הזה פעם בתוכי, אבל עוד לא היה לו את המילים. עוד לא היה לו את המילים, ואז איפה זה? איפה זה? רשמתי לי. ואז בא ניטשה ואומר, שם במילים של המשוגע, אלוהים מת. אתם לא יודעים שאלוהים מת? אלוהים מת. איך עשינו את זה? איך הצלחנו לשתות את הים עד תומו? מה המעשה שעשינו? יש למעלה, יש למטה? אין צורך להדליק פנסים לפני הצהריים? אם עדיין איננו שומעים כלל את שעון הקברנים הקוברים את אלוהים? האם עדיין איננו מריחים כלל את הריקבון האלוהי? גם אלים נרכבים, אלוהים מת. אלוהים נשאר מת ואנחנו הרגנו אותו. אני עושה פה קצת משאפ בין זרתוסטרה למדע עליז. אבל פתאום בא מישהו, אגב פה אנחנו שומעים את הגרסה של את דאודטו הברזילאי לאלסו ספרח זרתוסטרה של וגנר, זה ממש יפה זה, הוא לקח את זה לכיוון של הג'אז, הבוסנובה. בקיצור, אז אני יושב שם בספרייה ואני שומע פתאום מישהו ממרחק השנים והיבשות והשפות, אני זוכר את התרגום של ישראל אלדד, משהו מטורף. Was it okay?

איי, איי, איי, אתם רואים, מכל דבר אפשר לעשות סמבה, מכל דבר אפשר לעשות ג'אז. כן, כן, החיים הם מה שאתה עושה מהם. אמר ניט שאהבתי את האיש אשר הוא חוך חופשי, ולכן ליבו חופשי. אהבתי את האיש אשר נשמתו מפזרת הון ותודה לא יבקש. אני יושב שם וקורא את המילים האלה של ניטשה, את המשל הזה על האדם המשוגע שיורד מהערים ומגיע לעיר ואומר לאנשים, אלוהים מת, אלוהים מת. וואו. עכשיו מה זה אלוהים מת? כן? זה לא מה ש... כמובן אנחנו מדברים על על המסגרת, כן? אנחנו מדברים על עולם. עכשיו זה היה עוד לפני מלחמת העולם. למה אני אומר שהוא הוליד את המאה ה-20? כי כמה שנים אחר כך, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, מהפכות, באמת עולם בלי אלוהים. עכשיו מה זה עולם בלי אלוהים? אלוהים, אתה לא יודע איך אתה מסתכל על זה, אבל אני מדבר כמובן על האלוהים, המוסר, הדבר, פתאום נותרת, הושלחנו לעולם שאין בו כללים, אנחנו נאלצים למצוא בעצמנו את הצידוקים. לחפש את המוסר לא בכתובים עתיקים, לא בציוויים של נביאים, אלא בתוכנו בעצמנו. מאותו היום נקשרה נפשי, נקשרה נפשי בנפש הפרידריך. איך לא? בוא. אני לא מיוחד בזה, כן? בכל זאת, אחד מהגדולים

אז כן, מות האלוהים, חברות וחברים, זה בעצם השיט העיקרי. נכון? אבל לא רק, בעצם הדבר אולי הכי, הכי, הכי, הכי. מה שאמרנו זה הרצון לעוצמה. הרצון, כן, הרצון לעוצמה. מתוך הידיעה, מתוך המחלה, מתוך הכאב, מתוך הכלום, מתוך הסבל, לרצות לחיות. איפה שראיתי חיים, אומר פרידריך, ראיתי רצון לעוצמה. ראיתי נגד, הוא היה נגד הפסיביות, נגד הניהיליזם, כן. גם ניטשה, עוד דבר שאני אוהב בו, אפשר למצוא בו גם ניהיליזם. אין לו שיטה, אין שיטה. הוא בעצמו אמר, אני מתאהב אנשים שיש להם שיטה. שיטה זה דבר מתואב, לא יודע אם אני מסכים. אני קצת מסכים וקצת לא, כי כי ככה גם בדיוק אני. אתה רוצה שיטה ואתה מתאהב את השיטה. וברגע שאתה מוצא שיטה, אתה צריך גם לחתור נגד עצמך, לחפור את המנהרה שבתוכך עם כפית החוצה, אל הנצח. אני אומר לחפור בכפית, אבל הפילוסופיה של ניטשה היא פטיש, פטיש אוויר, פטיש שגם הורס, אבל גם פטיש עדין. אתם מכירים את הפטיש הזה שאתה בא, זוכרים שאתה בא לילד לרופא או לרופאה או לאחות או ודופק לך כזה בפטיש כזה קטן על הברך. אם הוא נוגע במקום הנכון הרגל קופצת, זה הפטיש של הפילוסופיה. לגעת במקום הנכון כדי להקפיץ את המחשבה. פילוסופיה שקופצת, פילוסופיה שרוקדת, פילוסופיה שכועסת, פילוסופיה שסותרת את עצמה, שהולכת במעגלים, שלא מתקדמת בקו ישר, כמו איזה קאנט או דקארט, או שפינוזה. לא, קו ישר, קו ישר זה לחלשים. מה זה קו ישר? מה זה קו ישר? איפה יש קו ישר בעולם? קחו אותי, בואו, תבואו לאולפן, תוציאו אותי החוצה, לעולם האמיתי, לא למה שאנחנו בראנו, כן? פה באולפן הכל קווים ישרים. אבל איפה בעולם יש קו ישר? ממש קו ישר, איפה? אין. הכל מפוטל, הכל שבור, הכל שרוט, סדוק. הכל פרקטלי, חוזר על עצמו, אין ישר, אין ישר, וזה ניטשה, הוא בא מהעולם.

בעולם, והוא רוצה לחיות בעולם דווקא בגלל, דווקא בגלל שהחיים קצרים. ליצור, להביע חותם, להתגבר, להרוג את אלוהים, לא בקטע של סתם איזה אתאיזם, להרוג את התשובות המוכנות שכתבו לך מראש. כן. וכמובן, כמובן, אולי הרעיון, אולי הרעיון, באמת, באמת. מהגדולים של ניטשה, מהגדולים של פרידריך שלנו. אנחנו נשמע, אולי נדבר על זה אולי אחרי השיר הבא, מה אתם אומרים? כן, אולי נשמע משהו, משהו משלנו. מה נשמע מה שלנו שמסמל את ניטשה? יש לי רעיון. בואו נשמע את הקליק, זרע, ניוון. ואז נדבר על החזרה הנצחית, אחד מהרעיונות הכי גדולים והכי בלתי אפשריים והכי נהדרים, שככה של לחיות את החיים. כן, כן, כן.

את האלוהים ומת השטן. זה כמו שאמר החבר, כשהכלב מת, הקרציות מתות. טוב, בוא נחזור. טוב, אחד מהיריבים, האהובים, של ניטשה מוזיקלית, היה כמובן וגנר. הוא הריץ את וגנר כמו אל, ואז הוא שנא אותו כמו השטן. אנחנו נשמע קצת מטריסטן ואיזולדה של וגנר, כן, כן. האנטישמי הגדול. יש ויכוח עם ניטשה האנטישמי, אבל אני חושב שהוויכוח הזה מוכרע. לא, הוא לא האנטישמי. הרי אם, להפך, יש מקרים שהוא אומר הרבה דברים טובים עלינו, על היהודים. ולרעת האנטישמיות ובגנות האנטישמיות. אבל לא זה מה שרציתי להגיד, בוא נדבר על אחד, אולי הרעיון הגדול ביותר של ניטשה, ותסלחו לי אם התוכנית הזאת היא לא בדיוק סמינר מסודר, יותר שיר אהבה מבולבל, מהאדם המבולבל שאני, לאדם הגדול שהיה ניטשה. ואחד מהדברים, הרעיונות אולי הכי גדולים של ניטשה והכי מפחידים, רעיון שכל פעם שאתה חושב עליו מטיל עליך אימה, אימה, אימה מטורפת, כן? הרבה פילוסופים עסקו במשחקי דמיון ואיך קוראים לזה, חשיבה. דקארט עם השד וכל הזה. אבל זה שניטשה גם לניטשה היה שד, והשד אומר לו, תחשוב פרידריך. או תחשוב אתה, כל אדם, אם שד היה בא לך בלילה ואומר לך שכל רגע הוא אלייך, כן? שכל רגע ורגע בחיים, עם כל הכאב ועם כל השמחה, עם כל הטוב ועם כל הרע, יחזור לעצמו שוב ושוב ושוב ושוב לנצח נצחים, אותו דבר, להיות עוד פעם דרור פויר, עוד פעם מההתחלה, להיוולד, עוד פעם משקפיים, עוד פעם כל הטוב, עוד פעם כל הרע, עוד פעם הזוועות, עוד פעם התשוקות, עוד פעם היופי, עוד פעם הכישלונות, ואז עוד פעם, ועוד פעם, האהבה, והילדי, והרע, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מה היית עושה? מה היית אומר לשד? האם היית מקלל אותו ובורח, או קורע ברך לפניו ומנשק את כפות רגליו ואומר לו, אתה אלוהים. עכשיו, אם אתה מסכים לזה, אתה העל אדם, אתה האדם החופשי, סליחה אם אני עושה פה סלט מכל הרעיונות, אבל אם אתה מסכים לזה, אתה בן אדם חופשי. לא כי הכל היה טוב בחיים, אי אפשר שהכל יהיה טוב בחיים. לא כי הכל היה מוצלח, אי אפשר תמיד להצליח. אלא כי חיית אותם בצורה אותנטית. זה העל אדם, כן? העל אדם, האוברמנש, אחרי זה הנאצים, וכל הפשיסטים, וכל הנבלות, הבטו את זה, אבל זה לא כזה בכלל, נכון? אנחנו יודעים, זה לא כזה בכלל. העל אדם זה האדם האותנטי, האדם האמיתי. הוא יכול להיות חולה, הוא יכול להיות שבור. הוא חייב להיות אפילו שבור. שבור וגם שבור.

אדם שיוצר, אדם שחי את החיים האמיתיים שלו, האם אני כזה? אני שואל את עצמי, כן, בכל. תשאלו גם את עצמכם כל אחד ואחד. יכול להיות שהתשובה לא תהיה נעימה על האוזניים, אני שואל את עצמי ואני מפחד, אני קשה לי עם התשובה. לפעמים אני אומר כן, כן וכן, אלף פעמים כן, לפעמים זה נראה לי כמו הסיוט הכי גדול, חזרה נצחית, תחזור להיות אני. מה, אני צריך להיות אני? לא מספיק לי חיים אחד להיות אני? אני צריך עכשיו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להיות אני לנצח? הרי אפילו את הבוקר הזה הייתי מתקן. הרי אפילו על הבוקר הזה שקמתי, מה, עוד לא קרה כלום, כן? שעה 8:40, אני בערך איזה שעתיים וחצי, אפילו את הבוקר הזה, אם הייתי צריך לחיות אותו לנצח שוב ושוב, לא שקרה שום דבר רע, כן? אבל עדיין את זה היה לי קשה. האם אני אדם אמיתי? מה זה אמיתי? אותנטי? שאלה קשה, שאלה קשה. זאת הפילוסופיה של ניטשה. הוא שואל אותך שאלות קשות ומכריח אותך להביט עמוק אל תוך התהום, כמו שאתה אומר, לפעמים שאתה מסתכל על התהום, התהום מסתכלת אליך חזרה. ולא תמיד היא קורצת, כן? אותו דבר עם אות האלוהים שדיברנו, זה לא איזה עכשיו, מה שנקרא, סליחה, שיעור חופשי, כן? אלוהים הלך, אפשר לעשות מה שרוצים. לא, להפך, להפך, אלוהים הלך ועכשיו אנחנו צריכים בעצמנו. כן, אנחנו צריכים לאהוב את הגורל, עוד רעיון, עוד אחד מהרעיונות הגדולים של ניטשה שלנו, רעיונות הגדולים, כן, אמור פתי, אהבת הגורל. לא אהבת הגורל במובן הפסיבי, כן, אפשר להגיד הכל על ניטשה חוץ מפסיבי, כן, לא אהבת גורל של דטרמיניזם ופטליזם, לא, לא. תחזרו רגע לרצון לעוצמה. אלא להפך, אהבת הגורל כקבלה רדיקלית של הכישלון, של הכאב, של להיות אתה, של להיות המבנה החד פעמי והבלתי אפשרי. עם כל הכבוד לחזרה הנצחית, אולי פיזיקלית, כן, זה יכול להיות, אפילו היום אנחנו יודעים, ראים היקום אינסופי, בזמן, ויש מספר אינסופי של אטומים, ומספר סופי של סידורים, מתישהו, יכול להיות עוד 100 מיליארד טריליון שנה, מתישהו, זה יכול לקרות, אבל זה לא העניין, כן? זה לא העניין. העניין הוא, כמו שניטשה אמר, עם כל המחלות, עם כל הכאב, החיים, זה הכל כלול. החיים זה הכל כלול. אתה מקבל גם את ארוחת הבוקר, וגם את כל השטרונגול. כן? אתה מקבל את הענה יחד עם הסבל, אתה מקבל את הפסגה יחד עם התאום. אין אחד, אין לבד. אתה צריך לאהוב את הכל, אתה לא יכול להגיד, אני אוהב רק את הפסגה. אתם תרדו לתאומות, כן? אני אחכה לכם בפסגה. או להפך, אני אשב לי פה בתאום. ואתם תעלו לפסגה. לא, אתה צריך לעשות, אתה צריך לקבל את הכל, לאהוב, כן? לאהוב את הגורל, אמור, פתיח, לחייב את החיים, לחיות אותם לנצח. ואם היית צריך לחיות אותם לנצח, היית חי אותם לנצח. כבן אדם אותנטי, כבן אדם שרוצה, ששואף תמיד לעוצמה, כבן אדם יצרני, לא יצרני פועל, כן? יצירתי. זה מה שניטשה לימד אותנו.

איזה יופי זה הווגנר הזה, איזה התרוממות רוח שנאצי מזדיין. זה מה שמראה לך, אין רע בלי טוב. רק סבל גדול הוא המשחרר האולטימטיבי של הרוח, כתב פרידריך. אני בספק אם הסבל הזה משפר אותנו, אבל אני יודע שהוא מעמיק אותנו. מתוך המעמקים האלה, מתוך המחלה הקשה הזאת, האדם חוזר כמי שנולד מחדש, בעל חושים עדינים יותר לשמחה, בעל אינטואיציה עדינה יותר.

וגנר, אנחנו ניפרד ממך, ידידנו, נשמע קצת אולי את אחד השירים הניצ'יאנים הגדולים שמזכירים לנו את העיקר.

Last for life, אולי ההתגלמות הניצ'יאנית ברוק אנד רול, יותר מהכל, יותר מתמיד, איגי פופ שלנו, פרידריך ניצ'ה שלנו. השעה שלנו עוד מעט נגמרת. כמובן, איך אפשר להקיף הגות ופילוסופיה ומוזיקה, איך אפשר להקיף עולם ומלואו כמו ניצ'ה בשעה אחת? אי אפשר, ועוד אני בכוחותיי הדלים. אבל לפחות ניסינו, וזה מה שחשוב לנסות, כן, ניסינו, אני מקווה, דיברנו על מות האלוהים, דיברנו על חזרה הנצחית, על רצון לעוצמה, על הסבל, על המחלה, על האהבה, על הרצון. ניצ'ה, ניצ'ה. מי יגול עפר מעיניך, כפרה על העיניים שלך. תודה על הכל. תודה על המחשבות, תודה על השיגעונות, שיגעונות. תודה שהיית שם בשבילנו.

0: שיר, איזה פורטיס, איזה ניטשה, איזה חיים, איזה רצון לעוצמה שנמצא מעבר לכל. חברות וחברים, הגענו גם לסוף השעה הזאת. הגענו לסוף השעה וסוף השבוע המתחיל. שיהיה לכם ולכן ולי ולכולנו, לכל העולם, סוף שבוע טוב. אנחנו ניפגש פה ביום שני, יהיה בסדר, וגם אם לא, צריך לאהוב את הגורל. ביי.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.

תוכנית הלווין של הפורים של הנוצרים, תוכנית קאברים. אני בן אש, אתם על אש ברדיו הקצה. פתחנו עם גוסט וקאבר להיצסים של פט שופ בויז, ועכשיו הלהקה האגדית לייבאך עושים קווין.

אהלן, מה קורה? מה שלומכן? מה שלומכם? טוב, אני חושב שדיברתי על זה כמה פעמים בעבר, שאני ממש ממש אוהב קאברים, ו... טוב, התוכנית ה... תמיד רציתי לעשות ספיישל קאברים בפורים, אבל התוכנית הראשונה שלי הייתה בפורים, ואי אפשר לעשות ספיישל קאברים בתוכנית הראשונה, אז הנה אנחנו... 11 תוכניות אחר כך, 11 תוכניות, מי היה מאמין? הנה אנחנו בספיישל גרסאות כיסוי בשפת הקודש לכבוד הלווין, שזה חג שאף אחד לא חוגג פה, אבל מי אכפת. וטוב, פתחנו עם, עם ככה שני הפכים כאלה. השיר השני היה נקרא גבורט איינר נסיון של לייבך, והוא קאבר לשיר בשם One Vision של קווין. הקאבר, מבחינתי הקאבר זה יצירת אומנות, ואם אתם רוצים לדעת למה, אני מאוד ממליץ לכם ולכן להקשיב לספיישל המדהים שאדון גיא בהיר עשה ללייבך ברדיו הקצה. ולמה אני אומר שזה יצירת אומנות? כי הם ממש לקחו את השיר המקורי ופרשו אותו, נתנו לו פירוש אחר, שמו אותו בקונטקסט אחר, וזה פשוט מדהים. לעומת זאת, אמרתי שני הפכים, כי לעומת זאת השיר הראשון שפתחנו אותו זה של גוסט, להקה שלא לוקחת אותה את עצמה ברצינות לדקה וחצי, שעשו קאבר ל-It's a Sin, ואני כאילו שמקשיב לזה ואני אומר, זה מין שחיטת הקודש, כן? של ה-Pet Shop Boys, אבל וואלה זה עובד. אז לא סתם פתחתי עם It's a Sin, כי קאברים זה קצת חטא ופשע נגד האנושות, אבל אני אוהב את זה ואני הדי-ג'יי, אז זה מה שאנחנו שומעים. ומקאבר אחד לקווין נעבור למשהו אחר. אבל גם של קווין, כן? כי במקור. שיקי!

Broken Class Hero במקור של ג'ון לנון, וכאן של להקה האמת ישראלית בשם אוסווייס. ומה אני אגיד, זה יופי של קאבר, זה להקת פאנק ישראלית סופר לא מוכרת, באופן כללי עם אלבום מגניב. ואם אנחנו כבר במקומי, אז הנה משהו ממש מגניב, נראה לי לא מוכר מספיק, אבל פוצץ לי את המוח כששמעתי אותו במקור. מקווה שאתם מזהים ומזהות מה הולך פה.

דור מדבר במקור של אתניקס, וכאן בביצוע הרכב שנקרא דוקטור קורס, שזה היה איזה הרכב חד פעמי של רון בונגר, שהוא בערך הקיטריסט האהוב עליי בארץ, וחגי שלזינגר. וכאן הם בעצם הוציאו אלבום של קאברים לשירי אתניקס, כל שיר עם סולן אורח אחר, כולל זאב נחמה באחד מהם. וכאן אני מניח שאתם ואתן אולי מזהות ומזהים שמדובר בלא אחר מאשר איתן רדושינסקי, כך שבעצם השלישייה הזאת סוג של סוגרת את אחד הליינאפים הכי מעריכי חיים, לא יודע מה הביטוי שאני מחפש, אבל אחד הליינאפים הכי מוכרים שלה, מידנייט פיקוקס. ואיזה מגניב, אין לי מה לומר. טוב, אז במקום זה אני אגיד שאחד הלהקות שככה הכי הכי הכי עושים להם קאברים, בטח באזור של המטל וזה, זה להקה שבעצם מבחינתי, אל תרגו אותי וזה, אבל מבחינתי המציאה את הדבר הזה שנקרא מטל. וכמובן על בלק סבאת. וכאן אלה סיסטם אוף א דאון, עושים להם קאבר מטורף.

איזה גרפה מטורפת. אז אלה הם System of a Down, מבצעים את Snowblind של Black Sabbath בגרסה עם הרבה שונים מהמקור, צריך לומר. ומה שאני ממש ממש אוהב בגרסה הזאת זה שזה שיר של Black Sabbath, אבל זה גם לגמרי שיר של System of a Down. שזה מה שאני ממש אוהב בקאברים, שזה הופך להיות שיר של הלהקה, זה לא סתם, הנה גם אנחנו עשינו את זה, אלא לא, זה עכשיו שיר שלהם. והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בדבר הבא שנשמע, שזה גם קאבר לבלק סאבאת, הפעם לשיר האגדי, טוב, כל השירים שלהם אגדיים, השיר האגדי Children of the Grave מהאלבום השלישי, וגם כאן, הלהקה שמבצעת אותו, פשוט לחלוטין, אפילו יותר מובהק מהקודם, פשוט הופכת את זה לשיר שלה, והלהקה הזאת זה להקה שאני ממש ממש אוהב, שנקראת White Zombie.

מוזר. כאילו אני מקשיב לזה ואני אומר לעצמי, אני פשוט צריך לעשות תוכנית שאני אשים רק שירים של בלק סבאס. כאילו תוכנית קבועה כזאת, שעה של בלק סבאס בשבוע. לא יעזור, הם כאילו הכל, הם פשוט עשו קודם. תקשיבו לאלבום השלישי, למאסטר אוף ריאליטי. טוב, ומקלאסיקת מטאל אחת לשנייה.

כן, מה אגיד ומה אומר? אמרתי כבר לפני כמה תוכניות, אני חושב, שבא לי לשים משהו של ארק אנמי, ואז לא היה זמן, אז זה היה זה, Breaking the Law, במקור של Judas Priest cover, מטורף של ארק אנמי, לא יודע, כאילו מסוג הלהקות שבדרך כלל לא באות לי בטוב, אבל פה זה פשוט עובד מדהים. ואוקיי, אני חושב שכל הקאברים ששמתי עד עכשיו, וגם שכנראה אשים אחרי זה, זה לשירים מאוד מוכרים, ו... אני אחרוג מזה בדיוק לשיר אחד, בשביל לשים להקה אחת שאני ממש אוהב, עושה קאבר ללהקה אחרת שאני ממש אוהב, שיר שנקרא The Beat במקור של מסטודון, ואני מאחל לכם ולכן שתיהנו מהשיר הבא, למרות שהוא כאילו לא כזה סטנדרט בזה, ואני חושב שתיהנו ממנו, כי... הלהקה שעושה את הקאבר כמובן מסטודון. ואתם מכירים אותי, יש מסטודון משמיעים, ככה זה.

H2O בקאבר ל-Salad Days, אני חושב השיר האהוב עליי כנראה, אחרי סטרייט אדג' של מיינור סרט, וואי, איזה זיכרונות השיר הזה עושה לי. וטוב, כן, שמתי בסדר, שמתי שני שירים שהם לא הכי מוכרים, וואלה, סבבה, נחזור למיינסטרים. זה במקור של ניל יאנג, אפילו המורה שלי לגיטרה נתן לי את זה כשהתחלתי לנגן מתישהו, אבל זה בביצוע מטורף של אינטר ארמה, יאללה תהנו. מרגיש לי שאם דיברתי כאילו על האינטרו אז אני כבר צריך לדבר על כל האינטרו. מתנצל אינטר ארמה.

טוב, באורך פלא, אני אומר זה כאילו זה לא קורה כל פעם, אבל באורך פלא אנחנו מתקרבים לסוף. ווואלה, כן, מה זה נהנתי מהתוכנית הזאת? אני חייב לומר, סתם, זה שירים שאני מכיר, שירים שאני אוהב, לא שיט חדש שאני שם כמו איזה איפסטר כל שבוע. אבל מה לעשות, זה ככה, זה ספשיילים, כן, פעם הבאה אני צריך לחזור לשגרה הנוראית שעוטפת אותנו וחוסמת אותנו מכל דבר. סתם, אני אוהב לעשות מוזיקה חדשה, זה כיף. אז טוב, אם הקשבתם והקשבתם לפרקים הקודמים ששודרו בתוכנית, ואני מקווה שעשיתם זאת כי הושקע במחשבה ועבודה רבה, ודאי שמתם לב שאני מתמיד על גבול האובססיבי בהשמעת שירי הפרויקט הבדרום קאברס של תוכנית המטל האינטרנטית 2 minutes to late night. וטוב, הייתי חייב ככה להשמיע משהו, לא יכולתם להתחמק מזה. והם הוציאו בחודש האחרון 4 שירים כבר לכבוד הלווין, וכולם ממש מעולים, ואני מפציר בכם ובכן להקשיב להם. אבל החוק של תוכנית הקאברים, שזה צריך להיות קאבר למשהו שמכירים כבר, אחרת מה הקטע, כן, זה סתם שיר. ואני אמרתי לעצמי מה יותר מתאים, כן, מאשר קאבר שכבר השמעתי בתוכנית. שמענו כבר שני בלק סבאץ, אז בוא נשמע קצת אוזי אוסבורן. כן, סורי, זה היה בתוכנית כבר, אבל זה פשוט קאבר מעולה. זאת כמובן צ'לסי וולף עם הדילינג'ר אסקייפ פלן ומיוטד מן ו-2 minutes to late night. עושים את השיר האלמותי, Crazy Train.

כן. צ'לסי וולף יורדת מהפסים ברכבת משוגעת. זה מה יש, חברים וחברות, הגענו פעם נוספת לסוף התוכנית. א', כל הכבוד לנו, אני רק רוצה לציין את זה. את רדיו הקצה עושים המון, הרבה אנשים ונשים מוכשרים ומוכשרות מאוד שעושים זאת בהתנדבות, יש לומר, ככה זה. וביניהם עומר זן, השלי השפיגל, ניר לימור, מכללת BPM, צוות הקמת האתר הנהדר שלנו, מרק מחברת סנטרוניקס שסופר עוזר, גיא בעיר, וכמובן קואמי האחד והיחיד. וטוב חברים, אני שיר אחרון, אני רוצה לומר, זה לא קל להיות ככה, אתם יודעים, לעשות תוכנית של מטל, של מוזיקה שאנשים לא אוהבים וזה, ואז אתה מדבר עם חברים שלך והם בכלל לא שמעו את זה, כי מי שומע מטל, רק אתה, אתה מוזר. רציתי להגיד שבדרך כלל, כן, כשאני מקבל דרישות מהקהל, אני מסרב להכנה אליהן. אני, התוכנית הזאת לא תגרור את עצמה אל הביבים שהם מחוזות המיינסטרים.

0: מצאתי. בסדר. חבל.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו בקצה
3: אקלקטיק
4: עם ראובן ברדך.
1: ברדך

שלום and welcome לאקלקטיק. היום אנחנו בפרק ב' של המיני סדרה סקס אנד רול, בגלל שסקספון הוסיף המון. שבוע שעבר היה לנו את ה-70s, היום יש לנו איזה כיף היה ב-80s. הנה זה בא.

ארג'נט, פתחנו עם פורינר, ותכף אספר לכם מי מנגן את הסולו סקס בשיר הזה. אז מי שניגן סקס בארג'נט של פורינר היה לא אחר מאשר ג'וניור ווקר, אמן R&B וסול של מוטאון, שלקח את השיר הזה, הפך אותו לרוק אנד רול. אבל עכשיו אנחנו נשמע סקסופוניסט בשם צ'ארלס דושאנט, שהכינוי שלו היה מיסטר קאז'ואל. ניגן את הסולוים בשירים של הולנאוטס, הנה, מניטר.

פושי קאמז' ו... דריל הול חגג השבוע 80. השם של הסוקסופוניסט שנשמע עכשיו הוא ריצ'י קנטה.

מתוך Nightfly של דונלד פייגן. הנה מקסין, ועל הסקסופון זה המוזיקאי אחד הגדולים, מייקל ברקר.

מייקל ברקר הגדול. Get ready for the next track. הסקסופוניסט בקטע הבא נקרא קירק פנג'לי, שם שמצלצל איטלקי אבל הוא לגמרי אוסטרלי. In excess.

0: אז מי ניגן סקסופון בשיר של Man at Work? ניגן גרג האם, שהוא פשוט נגן הסקסופון של הלהקה.
1: Everyone has a favorite tune. Is this yours?
0: רוני קיובר הוא הסקסופוניסט בקטע הבא, הוא כבר לא בין החיים לצערנו, אבל לעומת זאת שיחיה לחיים ארוכים פול סיימון השבוע בן 85.

בשבוע שעבר, בפרק שהוקדש ל-70's, שמענו את דיוויד באווי מנגן בעצמו בסקסופון, אבל פעם זה היה סטיב אלסון. גם לסקסופוניסט הבא קוראים סטיבן נורמן, החבר בספנדאו בלט.

ג'ים הורן קוראים לסקסופוניסט ששמענו עכשיו ב- I've Got My Mind Set On You של ג'ורג' הריסון. ג'ורג' הבא הוא מייקל, והסקסופוניסט שלו נקרא סטיב גרגורי.

ג'ורג' מייקל ועל הסקסופון סטיב גרגורי. אני אומר לכם את השמות של הסקסופוניסטים השונים בשירים, אם הטריוויה הזו מעניינת אתכם. בכל מקרה, הסקסופוניסט הבא נקרא ג'וני קולה. מתוך Back to the Future, יואי לואיס and the News. הם נוסעים בזמן, Back in Time.

אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה של סקסופון, סקס אנד רול ב-80s. בשבוע הבא, הפרק האחרון במיני סדרה הזו, סקס ובלוז רוק. יש למה לצפות, ואני אומר את זה באופן הכי אובייקטיבי שיש. בינתיים, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, רק דברים טובים, בשורות טובות. מיד אחריי, יעלה ויבוא אייל גולדמן עם House of Goldman, ובין 4 ל-6, אתן יודעות מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, ואתן ממש לא רוצות להפסיד את זה. אנחנו נסיים עם טינה טרנר ועם הסקסופוניסט הגדול אדגר וינטר, בשיר שהשם שלו הוא כל מה שאני מאחל לכן. יאללה ביי. Simply the best.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
1: הקצה. ועכשיו בקצה, House of Goldman, אייל גולדמן.

Сейчас в этом доме разворот идет.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, רנדומלי, עם מלי רחום.

שלום לכולם ולכולן, מה נשמע, מה העניינים, אני מלי רחום ואתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה. פתחנו את התוכנית עם אתמול של טובה גרטנר, שיר 80's מובהק, אני לא יודעת איך זה קרה אבל אנחנו עוד פעם נוגעים ב-80's, זה בגלל שהייתי בסרט בשם עצמאות שיש בו סצנות מאוד מאוד יפות, הוא מתאר בית, משפחה, דברים פשוטים, שאווירה שגדלתי בה, ויש שם את השיר הזה באחד מהסצנות, ואז אמרתי, זאת האווירה של התוכנית הבאה, אז האווירה תהיה כזאת אינדי פופ עם המון אוויר והמון רוגע, שמחה, עננים, הרבה עננים. אז נעבור למלכה שפיגל, אלבום משנת 93, אבל לדעתי האווירה קצת דומה, אינדי פופ מקסים, לסגור סיפור ישן.

הקשבנו ליוצר חדש בשם ניר ג'וסטו, לשיר בשם אף על הבוקר, שגם בו יש מלא עננים וגרוב, תודו, תודו, וזה יפה. השיר לקוח מתוך EP בשם פלסטיק, ואחר כך הקשבנו לקרח 9, לסינגל הזה שהם הוציאו, אסף רמדורסקי שאני חולה עליו, וזה נורא מצחיק אותי, השורה הזאת שאת רוצה להיות אסף רמדורסקי, זה תמיד יצחיק אותי. ונעבר עכשיו לברית פופ באופן מאוד מאוד טבעי. בואו נקשיב לסווד, שיט.

הקשבנו לקיור, שיר בשם The End of the World. אני אוהבת איך שהשיר הזה משלב אלמנטים של פופ ורוק ביחד, ויש בו גם את הרגשנות של רוברט סמית, וגם את הפופיות הזאת בפזמון. ואחר כך הקשבנו ל-Lose Your Cool של רסקו, מתוך האלבום האחרון החדש המצוין שלהם, Feeling Oh, ואני ממש אוהבת מה שהרכב הזה עושה, איך הם משלבים בין פסיכדליה לפופ וההרמוניות הקוליות, ומשהו בשילוב שלהם מאוד מאוד מזכיר לי הרכב בשם אלקטרלין, שגם הוא שילב פסיכדליה עם פופ וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו עכשיו קצת לוקחים פנייה מהאינדי פופ לדברים קצת יותר פסיכדליים, קצת יותר רגשיים ויפים, אז נקשיב לקטע של אלקטרלין בשם טרם 29, טרם 21.

הקשבנו אחרי אלקטרלין, הקשבנו לבוי של אפרת בנצור בתוך האלבום הילה, איזה קטע מיוחד שמסתתר שם באלבום. ואחר כך הקשבנו לוורפיינט המיוחדות שמתוך אלבום בשם וורפיינט משנת 2014, שיר בשם היי. איזה כיף שהן עדיין עובדות ועושות את המוזיקה הניגמטית והיפה שלהן. ועכשיו נקשיב לסינגל חדש של יוצרת סקנדינבית בשם אין לינג, אני מקווה שאני אומרת את השם נכון.

ביטון, יוצרת מוזיקת שוגייז, חלומי כזה, פופי, מאוד מאוד יפה ומעונן. השיר החדש הוא לא שוגייז, הוא מאוד מאוד חלומי כזה ויפה, ומתכתב עם העננים שאנחנו כל כך רוצים שיבואו עלינו לטובה. בואו נקשיב לשיר של היוצרת אינלינג.

רציתי לומר שליבי רן, שהיא הפרופסור לפיות סקנדינביות בקצה, אמרה ששם היוצרת נאמר אינדלינג. אז תודה ליבי על זה, ומי שאוהב את המוזיקה הזאת מוזמן לעקוב אחרי התוכנית פיות נורדיות. ואחרי זה שמענו את London Belongs to Me של סנט אתיין, איזה קסם של דבר. ואחר כך ירדנו למקום קצת יותר אפלולי עם יפעת בלסיאנו, הדבר קרה מעצמו מתוך האלבום מה עושים עם הידיים שנת 24, שיר כבד ככה שפתאום מגיע למחוזות של טרנס, וזה הזכיר לי את האלבום השני של ויתר בנאי, שיר טיול, שגם הוא ככה רגיש, מאוהר, ומגיע לכל מיני מקומות פסיכדליים ומתפתחים ומסתעפים. אז נקשיב לשיר מתוכו בשם מחשבות, ויתר בנאי.

אני יכול להמשיך לקרוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים עם אקדחים ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שהם לא יחשבו פעמיים לא יכולתי להמשיך לקרוס עליך הגשם המשיך והשמש יצא חיפשתי קשת ומצאתי אותה מולי

הייתי צעיר, איך אני יכול להמשיך לקוס עליך, יש לך כבר ילדים, ביום אחד תשמע מהם את מה שלא אמרתי. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אי אפשר כנראה לדלג על כלום בחיים.

כשהיינו מתיישבים לאכול, היית מכין לנו ערב לפני, ואני אף פעם לא הצלחתי לומר לך שאני לא אוהב מרק עוף. פעם אחת היו לנו דמעות שמצאנו אותם

0: דוקו של אמיר לב מתוך האלבום האחרון, בסוף הם הסכימו. תודה רבה למי שקשיב וקשיבה, תודה רבה למני ארנון, דבר מנחם, מרכז ענה וגן העיר, אני הייתי מלי רחום, קשבתם לרנדומלי, תודה רבה, בשורות טובות, להתראות.
1: Also hier haben wir dann damit den Pinsel mit Schuhen.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: שלום שלום, אחר צהריים טובים ומוצלחים, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה. מה העניינים? מה נשמע? ברוכים הבאים וברוכות הבאות למצעד השבועי האלטרנטיבי של רדיו הקצה.
1: מספר 36.
0: תודה רבה לגיא שוהם שהיה כאן לפנינו עם Electric Dreams. אהלן וסהלן ליבי רן, יקירתי.
1: אהלן וסהלן אסף בן קרת אסף סוניק.
0: מה נשמע?
1: נשמע המון שירים היום.
0: 25, 20 שירים צועדים, 5 לשיפוטכם. יש לנו היום הרבה מאוד תנודות, 7 ירידות, 7 עליות, 4 כניסות חדשות, 2 שירים שדורכים במקום. שבוע שעבר היה לנו מקום ראשון חדש, Man Woman Chainsaw. האם הם יישארו במקום הראשון, או שאולי יספגו איזה nose dive כשם השיר ויצנחו למטה? הכל יתברר בזמן הקרוב. תודה רבה לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה,
1: להדי דנגורי שחר, האדר דירי זילברשטיין. אני עכשיו בן אש. תודה גם לך אסף בן קרת, כמו שאמרנו.
0: תודה רבה לך ליבי רן,
1: כמו שאמרנו. תודה לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים,
0: וברק דיקמן הלב והמוח הפועם שלא נמצא כאן ברשימה אבל הוא בליבנו ובנשמתנו.
1: אני לא מאמינה, הוא לא הכניס את עצמו?
0: הוא לא הכניס את עצמו.
1: אני בהלם.
0: זוכרים לו, זוכרים לו.
1: ברק, גם לך ולקואמי היקר כמובן. תודה למרכז עיניו וגן העיר. אנחנו יושבים כאן באחר צהריים שימשי, זה שימשי מעונן חלקית מה נקרא.
0: אוקיי, אז אנחנו יכולים כבר להתחיל עם המקום ה-20, לא?
1: מה זה מקום ה-20? אתה יודע מה? אני רוצה איזה ג'ינגל, אבל תוריד רגע את הרקע, תן לי ג'ינגל. מה אתה אומר?
2: ועכשיו כניסה חדשה.
1: כן, הכניסה הראשונה שלנו היא למקום ה-20. שוב אתם עושים את זה, אני לא יודעת למה. רביעיית פוסט-פאנק וגרנג' נשית שהוקמה בעיר בריסטול, אנגליה, מתוך אלבום הבכורה שלהן, Baby, You're a Winner, שיצא באוגוסט, אשר נקרא טקסידרמי, כלומר
0: לפחלץ,
1: והוא מתאר אובססיה, פחד מבדידות ורצון לשלוט בבן הזוג ולשמר אותו לתמיד, למשל כפוחלץ. קוראים להן Grandma's House, וזה המקום ה-20. יאללה, התחלנו.
0: אני אפחלץ אותך.
1: וואי, מה זה לא?
0: נכון?

0: אסף, I will never let you go. Grandma's house, taxidermy, כניסה חדשה למקום ה-20. השיר הזה מוקדש באהבה לגלורי של אניטה פללי.
1: אניטה?
0: זאת אני,
1: זאת אני.
0: מי שלא התחרש עכשיו, יאללה, מקום 19.
2: אז במקום 19?
0: תן לי ג'ינגל.
3: ועכשיו.
0: לא, זה לא.
3: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: בוא לא נבנה ציפיות פה, כן? זה כניסה נמוכה.
2: זה כניסה נמוכה, וכניסה נמוכה לשניים שהם די ענקיים בתחומם. אחד הוא המפיק שעונה לשם פרל וויליאמס, השני הוא פסנתרן ומפיק, וזה אומר שעונה לשם ג'ון לג'נד, ויש להם עכשיו אלבום משותף יחד שיראה אור בשבוע הבא שיקרא מיוז. האמת, יש לי חיבה ענקית מאוד לשניהם. לקריירת הסולו שלהם ביחד.
0: שיר מצוין.
2: והשיר הזה הוא שיר מעולה. אז במקום ה-19, Fireflies.
0: כניסה חדשה.
2: גח ליליות.
0: יס.
2: פרל ולג'נד.

0: מקום 19, ג'ון לג'נד יחד עם פארל וויליאמס, פיירפלייז.
1: וואו, זה כל כך יפה.
0: ועכשיו...
2: נפילת השבוע.
1: זה מעציב אותי. אתה יכול לתת פליי אם אתה רוצה. ממש. זה שבוע שישי במצעד. אחרי שבשבוע שעבר הגיעו אל מיקום השיא שלהם עד כה, השבוע הם צונחים לא פחות מ-12 תריסר, אוקיי? מקומות מהמקום השישי, אל המקום ה-18. איך זה הגיוני?
0: קורה?
1: צמד הסינט פופ מ-LA. כוכבי המצעד השבועי האלטרנטיבי שלנו, הראשונים שהגיעו למקום הראשון, למעשה הראשונים שנכנסו למקום הראשון, קוראים להם הוט. אין פרדי, טאץ', טאץ', זה השיר, הם ממש הציגו אותו עכשיו. מקום 18, הנפילה של השבוע, לעזאזל, לעזאזל, תעלו בחזרה.
0: תודה רבה, הכל סבבה.
1: די, די, די, נו.
0: לגמרי הכל סבבה.

0: וואו, הוט אנד פרדי, טאץ' טאץ', נפילת השבוע, 12 מקומות, לא נעים, למקום 18, זה מבאס אותי, תעלו אותם, אולי תעלו אותם, לא יודעת, תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
2: אז השיר הקודם, מבחינתי, של הוט אנד פרדי, הוא קצת Pet Shop Boys ריפ-אוף, ובפינה לשיפוטכם, אנחנו עם האורגינל, עם ה-Pet Shop Boys. וה-Pet Shop Boys חזרו אלינו ממש בשבוע שעבר עם אלבום חדש, אבל זה לא בדיוק אלבום מוזיקלי.
0: זה
2: טיפוסי.
0: אופרה.
2: זה אופרה, זה מחזה, זה קלאסי קלטת, אם את זוכרת מהילדות. כן. ככה לפחות אני מתייחס לזה, והאזנתי לזה במלואו.
0: ילדים, בואו תשמעו סיפור טרגי.
2: בדיוק, על בחור שעונה לשם אלן טיורינג. טוב, האמת שהסיפור של אלן טיורינג הוא מאוד מאוד מוכר מהשנים האחרונות. מדובר במדען בריטי שבגיל מאוד מאוד צעיר פיצח את קוד האניגמה של מלחמת העולם השנייה, וככה עזר לבעלות הברית לנצח את המלחמה, והוא באמת תרם רבות אחר כך לעולם המדעים ועולם המחשב, אבל בחייו הוא סבל הרבה מרדיפה בגלל היותו הומוסקסואל. הוא הושפל, נעצר, נרדף, ואפילו בסופו של דבר התאבד. הרבה מאוד שנים לאחר מותו בעצם קיבל חנינה ועוד כבוד מהממלכה הבריטית. יא,
0: תודה רבה באמת.
2: ואפילו סרט בכיכובו של בנדיקט קמברבאץ' בתור אלן טיורינג לפני כמה שנים. כן. והסיפור הזה הפך גם לקלאסיקה לטט של הפט שופ בויז, וכאן יש את הקריינית ג'וליאט סטיבנסון, וזה אלבום שיש שם סינתסייזרים ותזמורת והפקה מאוד מאוד מרשימה. האם זה פט שופ בויז טיפוסי, כיפי, פופי, קליל, קלית?
0: לא.
2: לא. אבל זה הפט שופ בויז, ואנחנו אוהבים אותם, מתים עליהם, וזה נקרא The Enigma.
0: לשיפוטכם. כבר טוב. 1938.

0: Winston Churchill used to refer to the Bletchley workers as the geese who laid the golden eggs and never cackled. Alan was the prize goose.
1: אתה יודע מה זה? דידי דידי דידי דידי.
2: מורס.
1: זה מורס שאומר S O S. כן, זה ה-T-T-T-T-T, זה?
2: ומאיפה את יודעת את זה?
1: או, מאבא שלי. כן.
2: הבנתי.
1: אבל תדע לך, אם כבר משיבים פה את אלן טיורינג לאבז, אבז, אבזה שמטילה את ביצי הזהב, כן, הרבה מאוד אנשים שהיו שווים הרבה מאוד להרבה אנשים, איכשהו בגלל שהנטייה המינית שלהם הייתה שונה, נגזלו מהם כל הזכויות שלהם בימי חייהם. וזה אחלה שהחזירו לך את הדברים, אתה כבר לא איתנו. כן, זה היה נאום המלכה. בואו נתקדם למקום 17. אתה יכול אפילו להתחיל להשמיע את השיר, אם בא לך. זה שבוע שביעי, שלישי שלו במצעד. בואו נה, אבל תן דבר. הוא נכנס למקום 17.
2: אני עשיתי משהו לא בסדר?
1: לא, הכל טוב.
2: שאני אבין.
1: נכנס למקום 17, ירד בשבוע שעבר למקום 19, חשבנו שהוא כבר סיים לשבוע לשני מקומות חזרה ל-17. מה אתם עושים? אני לא הבנתי.
2: תוציא אותו חוצה.
1: לא, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אבל באמת תהיו החלטים. להקת רוק אלטרנטיבי מצליחה מקנטקי בהנהגת ג'ים ג'יימס, מדובר בקאבר לשיר של ניל יאנג, שבטח כבר זיהיתם מהרקע. והוא נקרא...
2: הם זיהיתו כי זה שבוע שלישי במצעד, my darling. זה כי המקור מאוד מפורסם.
1: Like a hurricane.

0: ג'קט עם פרזרוויישן הול ג'אז בנד לייק הוריקיין, הגרסה שלהם לקלאסיקה של ניל יאנג. זה מקום 17 והוא עולה שני מקומות. כן, מה במקום ה-16?
1: אז במקום ה-16 שיר שנמצא איתנו בסך הכל שבוע שני, והוא יורד 4 מקומות, להקה מאוד מאוד ותיקה. אנחנו במקום ה-16, ואלו הם Simple Minds, שאיתנו מ-77. יש להם כמובן להיט אחד סופר נצחי מסרט ה-80s האולטימטיבי, אבל הלהקה הזו היא להקה שעשתה הכל, פופ, רוק, סול, להקה שהייתה במועדונים קטנים באצטדיוני ענק, להקה שהיו לה הצלחות ענקיות, הצלחות מינוריות, אבל הם עדיין איתנו.
0: מי אלה?
1: Simple Minds. חוזרים אלינו בקרוב מאוד עם אלבום חדש, ויש להם קריירה באמת מאוד מאוד ענפה. האלבום שלהם יראה בכלל אור בינואר, אז יש עוד מלא מלא זמן עד אז, אז אני רק מקווה שהם יפנקו אותנו בעוד כמה סינגלים עד שהאלבום הזה יצא. לאלבום יקראו סקוסנקט, ולסינגל מתוכו שאני מאוד אוהב קוראים Beginner Boys, Simple Minds, מקום 16.

0: זה בנגר, זה ממש שיר טוב.
1: איזה גיטרות יפה.
0: כן, Simple Minds, Beginner Boys במקום 16, והם ירדו 4 מקומות. עכשיו, תקשיב, יש לנו שיר, אין לנו ג'ינגל בשבילו, זה מקום 15, כן?
1: היה כבר ג'ינגל של נפילת השבוע.
0: כן, מה שנקרא, לא נפילת השבוע, בהחלט קרוב לזה.
1: את יודעת מה?
0: מה?
2: ועכשיו...
0: כמעט
1: נפילת השבוע.
0: יס, אוקיי.
1: אוקיי.
0: זה השיר הוותיק במצעד. מה אתם יודעים? הוא נמצא איתנו 12 שבועות. יש אנשים עכשיו שמוחים דמעה כי הם מבינים משהו. אבל אני למשל, השבוע צולל 10 מקומות למטה מהמקום החמישי למקום מספר 15. מה העניינים? הוא כבר היה במקום הראשון. זה זמר יוצר מפיק ומוזיקאי יליד ניו זילנד שפועל בלונדון. שמעת על ניו זילנד? זה אני המצאתי עכשיו. משלב בין סול אלטרנטיבי, R&B וג'אז עכשווי. הבחור הזה הוא מעולה, קוראים לו ג'ורדן ארקי. השיר הזה נקרא Enemies, ואתם כנראה, מה זה Enemies אם איפלתם אותו 10 מקומות?
1: תקשיבי, אחרי 12 שבועות, מיצית נקסט, ואת יודעת מה? ג'ורדן ארקי עוד יחזור.
0: אם תהיה לי חתולה?
1: טוב.
0: אם יש לי חתולה, אני קוראת לה מיצית. יאללה, מקום 15.
1: אפשר לקרוא לאפליקציות של ההיכרויות, מיציתה.

0: כן.
1: אז במקום ה-15, ג'ורדן רקי.
0: אתה יודע מה? תן לי ג'ינגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אני חושבת שלא הספיק לי הג'ורדן רקי הזה.
1: אז קיבלנו עוד אחד.
0: יש.
1: והפעם בפינה לשיפוטכם, סינגל חדש מתוך האלבום, Safe to be Wild, שיראה אור רק בפברואר, וקוראים לו Paradise. אז אם אתם מוצאים את Enemies, תשאירו את Paradise במצד. סבבה?
0: אפשר שניים אפילו אם אתם רוצים.

0: הקולג', ג'ורדן רקי הכירה תחנה, נכון? לא רק הכיר מצעד, לדעתי.
1: ייתכן, ייתכן בהחלט.
0: הוא בהחלט אחד מיקיריי.
1: וואי, תקשיב, יש לו קול, מה זה, זהב טהור?
0: תקשיבי, יש הופעות מלאות שלו ביוטיוב. יש אלבום שיצא לפני שנה וחצי, שנקרא ג'ורדן לייב את די אלברט הול, וגם ההופעה כולה כבר עלתה ליוטיוב, זה נפלא. אז זה מומלץ.
1: אני הולכת מאוד, לבדוק מאוד, את הסוגיה הזו.
0: גם למאזיננו כמובן.
1: ודאי.
0: ועכשיו
1: אז
0: הגענו...
1: אז זאת הייתה הפינה לשיפוטכם, רק שכאילו אם אנחנו משוחחים בינינו, ג'ורדן רקי, פרדייז של ג'ורדן רקי, בפינה לשיפוטכם, אז אתם יכולים להצביע לו, ואם אתם רוצים לעשות דאבל, אתם יכולים להכניס גם את אנמיז לתוך הרשימה.
0: להשאיר, לא להכניס.
1: לא, לא, להכניס לרשימה, לרשימת ההצבעה. ובכן, עכשיו מקום 14, אני אספר לך שזאת הכניסה הגבוהה ביותר של השבוע שעבר. השבוע הזאת ירידה לא קטנה, אבל אתה יודע, מן המקפצה.
0: Things change.
1: מה לעשות? שישה מקומות, ירידה של שישה מקומות, מהמקום השמיני למקום ה-14. זה שיר חדש שבנוי על סימפול, של קלאסיקה שבה אני אשאל אותך כמה אתה יכול להחזיק אצלי מקום ה-14. זה שיר חדש שבנוי על סימפול של קלאסיקה שבה אני אשאל אותך כמה אתה יכול להחזיק אצלי מקום ה-14.

0: אוקיי, אז במקום ה-13, עוד שיר שיורד שישה מקומות, הכל בסדר.
1: רגע, מקום 14, אנדרסון פאק וקורדי, A Good Day, בוא רגע נהיה על הדברים, מדובר בירידה של שישה מקומות. עכשיו תעבור למקום 13, תק תקרות.
0: שהוא גם ירידה של שישה מקומות.
1: לעזאזל.
0: וזה Queens of the Stone Age, שבוע שישי איתנו במצעד, וזו פעם ראשונה שהשיר Insignificant Other יורד מעשרת הגדולים, אבל זו עדיין אחת מלהקות הרוק הגדולות הפלנטה, האלבום שלהם Perfect יראה אור בסוף החודש.

0: ג'וש הומי, תעשה לי ילד. הוא שמע אותי, אתה חושב?
1: תעמדי בתור.
0: אני יודעת, איזה תשובה קשה נתת לי. אוקיי, זה היה מקום 13, וזה היה Queens of the Stone Age, Insignificant Other. ירידה לא יפה, אל מחוץ לעשרת הגדולים. ועכשיו, מקום 12. אני אספר לכם שזה שבוע רביעי במצעד, אחרי שבועיים הצופים במקום מספר 15, יעני דריכה במקום, השבוע עולה שלושה מקומות אל 12, מתוך האלבום החדש והשלישי, ראשון מזה 11 שנים, והוא האלבום נקרא I Must Be Dreaming, השיר נקרא Easy, וההרכב הזה נקרא Alabama Shakes, מקום 12, עלייה. איזה מרענן זה עלייה? שלושה מקומות.
1: האמת? שלמרות שזה עלייה, השיר דה.

0: יודעת שיצא לי קצת שם של הייטר? שמעת על זה, נכון?
1: לך, מה פתאום?
0: אני, מה פתאום? כי אני חייב להגיד...
1: מה?
0: שקודם כל זה לא כל כך נורא אם כן, אבל השיר הזה נו בחיית רבק, תעשו טובה, תשחררו!
1: אוקיי, אוקיי, אסף.
0: דאונר.
1: אסף, אסף, אסף. אמרת דאונר, אבל המצביעים שלנו לא מסכימים איתך, כי הם מעלים אותו, מעלים אותו, אפר.
0: מעלים זה גם יכולים להיות מעלימים אותו.
1: לא, לא, לא. שלושה מקומות, אל על, למקום ה-12, אלה, אלבמה שייקס, אשר זה נקרא...
0: ובמקום ה-11.
1: איזי, רגע, איזי, איזי, לך, איזי.
0: איזי!
1: מקום 11. ובכן, תן לי ג'ינגל, איך אני מנחיתה עליך? תסתכל איזה ג'ינגל, אתה רואה אותו? אני אגיד לך שהשיר הקודם שלה, זאתי, היה לה אית ענק פה במצד.
0: נכון, ועכשיו...
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: גבוה.
1: כן, השיר הקודם צעד 16 שבועות מהם שלושה במקום הראשון, מי מנחש, מי מנחש, השיר החדש שלה הוא שיר הנושא מתוך מיני אלבום שצפוי לצאת בנובמבר, יעני איפי, זמרת, יוצרת, אינדי רוק, מבטיחה מניוקאסל, בריטניה, קוראים לה היידי קרטיס, או היידי, אני לא יודעת איך אומרת.
0: היידי.
1: זאת היידי, אבל כתוב היידי, ככה כותבים.
0: ככה okay. כותבים היידי, היידי.
1: זה נקרא סמן, זאת כניסה יפה יפה אל מקום 11.

0: שיר מקום 11, היידי קרטיס סאמן, זוהי כניסה חדשה.
1: ואת השעה הראשונה אנחנו מסיימים עם
2: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
1: אני חייב להגיד שזה אחד מהאומנים האהובים עליי ב-15 שנים האחרונות, פלוס מינוס מה שהוא הפציע לחיינו, וזה מייקל קיוונוקה.
0: מיכאל חנוקה.
1: היידי פורים. אבל באמת מדובר בזמר הסול הבריטי הנפלא עם הקול הקטיפתי והיפהפה, ויש לו אלבום חדש שיקרא פאג' והוא יראה אור ממש בסוף אוקטובר. אגב, תדעי שאנחנו כמעט איבדנו אותו, הוא עבר שבץ מוחי.
0: אוי ואבוי.
1: היה מאושפז וכמעט איבד את חייו, הוא נאבק, ואת השירים לאלבום הזה הוא התחיל לעבוד עליהם כבר ב-2024. והוא כאן איתנו. והאלבום הזה יראה אור, ואנחנו נאחל לו הרבה אהבה, בריאות ורפואה שלמה.
0: אמן.
1: וסינגל ראשון מתוך האלבום בפינה לשיפוטכם, והוא נקרא
0: Summer Clothes.
1: Summer Clothes.
0: Yes.

זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו המצעד האלטרנטיבי השבועי של

0: כבר השתנה עם מידל ניים. מאזיני ומאזינות רדיו הקצה, השבוע ה-36 של המצעד.
1: אומייגאד.
0: אומייגאד. אז אנחנו כבר פותחים את המקום העשירי עם שיר שנמצא איתנו בשבוע השני. שבוע שעבר פתח במקום ה-13, היום הוא כבר בעשרת הגדולים.
1: יו.
0: וזה הצמד הבלגי המעולה, שרלוט דיג'רי ובוליס פופול, גוגו גאגה. וזה אחד מהשירים הכי מגניבים של העת האחרונה. אני חושב שכתאי רצוי ומומלץ להצבעה אליהם עוד יותר למעלה.
1: כן, עלייה של 3 מקומות.
0: ובינתיים, תודה שהם בעשרת הגדולים.
1: יס. Yes.

0: יש פה בנגר רציני, שרלוט דיג'רי ובוליס פופול, גורו גאגה, ואנחנו ממשיכים לעוד בנגר במקום התשיעי. נכון ליבי?
1: בהחלט.
0: אז קדימה.
1: למה אתה מפנה את זה אליי? אני יודעת למה אתה מפנה את זה אליי, יש פה פיה נורדית, רק אומרת. ובכן,
0: זו פיה שמככבת גם אצלי באססוניק כבר עשור.
1: בהחלט, בהחלט. נכנס בשבוע שעבר אל המקום התשיעי השיר הזה, השבוע הוא דורך במקום. מדובר בסופר גרופ, סופר דואו אלקטרוני שמפגיש שני ענקי מוזיקה, אלו הזמרת היוצרת הנורווגית אורורה ותום רולנס מ-The Chemical Brothers. אגב, אתה יודע שאח שלי ואני ה-Chemical Brothers, כי ההורים שלנו שניהם כימאים, רק אומרת.
0: וואלה?
1: כן, אז אם יש תום ויש אורורה, מה יצא לנו?
0: תמורה!
1: או, יופי, זה ממש בלי סודות.
0: שכבר הוציאו אלבום משותף השנה.
1: כן.
0: ועכשיו...
1: האלבום הבא כבר בדרכו, השיר נקרא חגיגיישן או סלבריישן, דריכה במקום התשיעי. כן, זוהי דריכה במקום. תומורה.

0: אני אמרתי לא לשבור את התקרה, אז אני מבקשת.
1: בנגר!
0: אוקיי, תומורה, תום רולנס ואורורה, סלבריישן, חגיגיישן, ועכשיו ג'ינגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: כן, אני רק לא אמרתי שהשיר הקודם הוא דרך במקום התשיעי. עכשיו, לא, אני צריכה להגיד גם את
1: הסוף
0: השאלה. ובכן, תן לי איזה פליי. יש לנו פה להקת אלטרנטיב רוק, אינדי, פופ, סקוטית, ותיקה שהוקמה ב-1989, לא תגידו, מזוהה עם מלודיות הגיטרה, מה שאנחנו שומעים פה, והרמוניות הקוליות העשירות שלה, קוראים להן Teenage Fun Club, והשיר הזה לשיפוטכם נקרא There Was You.
1: מתוך אלבום שנקרא Dare Not Dream, שיצא ממש
0: Do Not Dare
1: בסוף השבוע האחרון.
0: זה ממש חדש, טרי טרי.
1: ממש.
0: זה לשיפוטכם.

0: teenage fan club, there was fan club, כן, there was you. פתאום חשבתי אולי זה fan club, לא, זה fan club.
1: Fan club, teenage fan club. אני מכיר אותם עוד מה-90s, הם להקה מאוד מאוד מאוד ותיקה, יש להם כמה אלבומים נפלאים ב-90s, בשנים האחרונות הם אפורים למדי, כמו השיר הזה, לא רע. רק לדעתי גם לא כל כך מעניין.
0: לשיפוטכם,
1: מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו עם המקום השמיני, ובמקום השמיני, זה תמיד מעודד, משום שזו עלייה. שבוע שלישי במצעד עולה שני מקומות מהעשירי לשמיני, וזוהי המלוק ספרינג, זו אחת מהתגליות של השנה, עם השיר החדש שלה, גלוריה. בואו פשוט נשמע אותו.

0: שיר מעולה.
1: איזה זמרת מגניבה.
0: זוהי המלוק ספרינגס.
1: גלוריה.
0: גלוריה, מקום שמיני, והיא עולה שני מקומות, ועכשיו, המקום השביעי, יש לנו ג'ינגל, אבל אין לנו אותו, אז אני אשאיר אותו בקולי הערב. עליית השבוע! זה הכי שאני יכולה לעלות, אוקיי?
1: זה מעולה.
0: עכשיו שים לב, בשבוע החמישי שלו במצעד, השיר הזה עושה את אחד הלהטוטים היותר מפתיעים. במשך ארבעת השבועות הראשונים שלו, הוא נע ונד באזורי המקומות 20 עד 15. השבוע הוא עולה לא פחות מ-11 מקומות. מה העניינים? ממקום מספר 18 ישירות אל המקום השביעי. זה מרשים מאוד, די נדיר במצעד, אחלה שיר. ואלה... The new translations. השיר הזה נקרא Modern Lovers. העליתם אותו 11 מקומות?

0: כן, וואו, ככה זה נגמר, כן.
1: The new,
0: new translations, modern lovers, עליית השבוע.
1: ובמקום השישי, יש לנו שיר שאתה איתנו כבר 4 שבועות במצעד, שבוע שעבר הוא ירד מהמקום הראשון למקום החמישי, השבוע עולה בחזרה מהמקום ה-11 למקום השישי. The War on Drugs, who's that?

0: The War on Drugs. Who's that? אנחנו ממשיכים עכשיו.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: עם הפינה לשיפוטכם, וזו זמרת שאני מאוד מאוד אוהב, עוקב אחריה אחרי הרבה מאוד שנים, וזו היא זמרת הסול, הגרוב, הפאנק, היא גם משוררת, היא גם כותבת, היא גם מפיקה ויוצרת, ומשתפת פעולה עם המון המון אומנים, והיא אומנית מרתקת, קוראים לה מישל נדרצ'לו, ויש לה אלבום חדש שנקרא סילונים, שזה אלבום קאברים, ויש בו הרבה מאוד אומנים שהיא מארחת, מוכרים יותר או פחות, לשירים מוכרים יותר או פחות, וכאן היא מארחת את אנוני, הלו אנטוני הגרטי, אנטוני והג'ונסון,
2: זהו,
0: ושיר מאוד מאוד מוכר של סוני ושר, למעשה הלהיט הכי גדול שלהם, I got you babe, אבל כאן הקאבר שונה לחלוטין, ומעין המנון שחרור לקהילה הקווירית, זה בהחלט יצא מעניין, ומאוד לא שגרתי. בואו נשמע אותם ביחד, מישל נדרצ'לו.
2: נדרצ'לו אומרים?
0: כן.

0: so. הפינה לשיפותכם, מישל נדיאוצ'לו ואנוני, I got you babe. השיר הזה אמור להיות כיף במקור. קטונתי. אוקיי, בואי נמשיך הלאה.
1: מה במקום החמישי, תהיתם? אז כאן נמצא שיר שנמצא, קודם כל, הגענו לחמשת הגדולים, בוא נכיר בזה. שבוע שישי במצעד, אחרי שבועיים רצופים במקום הראשון, ואז שבועיים רצופים במקום השני, השבוע השיר הזה יורד, שלושה מקומות אל המקום החמישי, עדיין מכובד.
0: מכובד.
1: מפיק היפ-הופ ותיק ומוערך בתעשיית המוזיקה בארצות הברית, שהפיק בעבר שירים למלא אומנים, למשל קנדריק למר ודרייק. השיר לקוח מאלבום הבכורה שלו שיצא בתחילת ספטמבר ונקרא Black Boy Alternative, קוראים לו דהי, בשיר הזה הוא משתף פעולה עם קנדריק למר ואמבר מרק, השיר נקרא How to Pray. ככה תלמדו, לימדו ילדים כיצד להתפלל. מקום חמישי.

0: איזה כיף לשיר את זה.
1: איך להתפלל.
0: כיצד?
1: אני בכלל אתאיסט, אז תפילות ואני זה לא.
0: לא, פשוט לא. אבל אלה דהי, קנדריק למר, אמבר מארק, וזה המקום החמישי.
1: ובמקום הרביעי. ירידה
0: של שלושה מקומות, כן.
1: ובמקום הרביעי, שיר שנמצא איתנו כבר שבוע חמישי, היה כבר במקום הראשון, ועכשיו יורד שלב אחד מהמקום השלישי לרביעי, אלו הם טרנסטייל, עם הגרסה המורחבת לאלבום שלהם, סין סטארס משנה שעברה, וזה שיר הנושא, סין סטארס.
0: כן. כוכב צעיר. כן, כוכב צעיר ולא מוכר.

0: אך הנגינה בפסנתר. מי זה הכישרוני הזה?
1: זה סבא של טרנסטייל.
0: כן,
1: סבא אלטון,
0: האיש במשקפיים. איזה יופי.
1: זה הפסנתר.
0: תגיד, אתה יכול לתת לי איזה ג'ינגל?
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום שלישי.
0: אז כן, הגענו לשלושת הגדולים. השיר הזה נכנס לפני שבועיים למקום החמישי, עלה בשבוע שעבר למקום הרביעי, וכך ממש צעד צעד השבוע נכנס אל שלושת הגדולים, מגיע למקום השלישי. סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שצפוי לצאת ב-30 באוקטובר, ושמו Save As. פרויקט הסולו של אלנה טונרה מדוטר. אוקיי, אתם מכירים אותה. פרויקט שנקרא X-Ray, לא כותבים כמו X-Ray. השיר נקרא Radio Station, שזה, איך נאמר?
1: אנחנו.
0: מקום שלישי, עלייה של מקום אחד.

0: במסגרת תחרותנו, כמה קולית את יכולה להיות? אלנה טונרה היא אקס-ריי, שרה את רדיו סטיישן. במקום השלישי עלתה מקום אחד. מה כרגע? תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, כניסה חדה.
0: אתה יודע מה? תן לי עוד ג'ינגל.
1: ועכשיו, הכניסה גבוהה.
0: אתה יודע מה? תן לי עוד ג'ינגל.
1: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שני.
0: די, נגמר לי מג'ינגלים. טוב, זוהי כניסה גבוהה מאוד, ישירות אל המקום השני. ממש כמעט ישירות אל המקום הראשון, אבל לא. שלישיית אלקטרופופ וסינטפופ מצליחה שהוקמה בגלאסגו, סקוטלנד בשנת 2011. סינגל חדש שלהם, סנונית ראשונה ופתיחת עידן חדש ללהקה, לאחר הפסקה של 3 שנים, אפשר לומר קאמבק, יש שקוראים להם צ'רצ'ז, ויש שקוראים להם, כמוני, צ'ברצ'ז, כי הם אוהבים לשבור את השיניים. והשיר הזה נקרא רוזז, כניסה חדשה, הכניסה הגבוהה. Oh my god, כל הכבוד לכם.

0: Wow.
1: Start.
0: Start.
1: Start.
0: Stop.
1: Start. Start.
0: No, ti sticky.
1: Start.
0: No, dai.
1: Start.
0: אל תפסיק. די. אוקיי. צ'רצ'ז או צ'ברצ'ז, מקום שני.
2: צ'רצ'ז.
0: בסדר, צ'רצ'ז וצ'ברצ'ז. מקום שני, רוזז, כניסה ישירה למקום הזה, כניסה חדשה, הכניסה הגבוהה. ועכשיו, תן לי איזה אנדר נאה, או משהו כיפי כזה, אני יודעת. ואנחנו נספר לכם שההצבעה במצד הבא ייפתח מיד אחרי השידור הזה, קח את זה ממני, בשעה שש. תסתגר, כרגיל, בשלישי, בשש. כרגיל, ניתן להצביע לחמה שירים שרוצים, עד 10, מומלץ להצביע לחמישה, הטופס נמצא באתר, בראש האתר, לוקחים. לוחצים על המצד השבועי ויש שם כיתוב אני לינק לחיץ. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, גם אם לא כל ההצעות שלכם נכנסות. תודה גם שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים. מה אתה אומר?
2: תודה אבל לצוות המצד השבועי, לברק דיקמן, אביה גליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי
0: סחר,
2: הדר דירי זילברשטיין, בן אש, תודה לך, ליבירן.
0: תודה לך, ספן קלט הספסוניק, תודה לך.
2: תודה רבה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ועומר סנש על הג'גלים, לאחד והיחיד, מיסטר קוואמי דלה פוקס. תודה רבה כמובן למרכז עונב ולגן העיר.
0: אחרינו, אינטרגלקטיק עם טל זילברמן, והשבוע היו לנו ארבע כניסות חדשות, מה שאומר שאנחנו נפרדים מארבעה שירים. ליאון ברידג'ס, החתיך, הסתפק בשלושה שבועות במצד עם פליי בייבי, הגיע למקום ה-11. הקאבר של דיפ סי דייבר לטיר דרופ של מסיב אטאק הגיע כבר עד המקום השני ועוזב אותנו אחרי חמישה שבועות. ג'אנגל, אהוביך, היו איתנו שבעה שבועות עם סנדי סמואר, שיר שהצליח להגיע רק עד המקום העשירי, ותחליש את זה שנייה, תוריד את זה עד הסוף, תוריד. אחרי 20 שבועות במצד, מתוכם 17 סימן קריאה בעשרת הגדולים, ושבוע אחד במקום הראשון, עוזב אותנו היום, השיר.
2: עוזבת אותנו.
0: השיר, Happy Now, שלי כלי, אהובת נפשי, אני אשמיע אותך בתחילת התוכנית שלי, כאות כבוד, איזה להיט נפלא. עכשיו, אפשר לעבור למקום הראשון, ותן לי ג'ינגל.
3: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקאט.
2: אז במקום הראשון.
3: מה? במקום הראשון.
2: במקום הראשון, בשבוע החמישי במצעד, שיר שדורך במקום, וזו השלישייה, הלהקה הלונדונית, הארט פאנק של Man, Woman, Chainsaw, מתוך אלבום בכורה שנקרא Cannonball. שיר השבוע, במקום הראשון, שוב, Nose Dive.
0: Yes.
2: חבר'ה.
0: וואו.
2: שמחנו.
0: ממש, היה כיף.
2: להרגח לכם את השעתם האחרונות שעברו בטיל.
0: ממש.
2: ואנחנו נאחל לכם סופש מהנה וכיפי.
0: יום כבר סופש.
2: ותצביעו למצעד ה-37 בשבוע הבא.
0: נכון.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

0: כאן אינטרגלקטי עם גל זילברמן.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

הסיפורים של כתיפה כחולה. תודה רבה למען ירנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז ענה וגן העיר. תודה לגל זילבמן שהיה כאן לפניי. פתחתי עם אנדי בוי, שהוא אנדי ווייט. עכשיו פועל תחת השם אנדי בוי, זה B-O-A-Y. בין השאר חבר בטונסטארט בנד, יחד עם אחיו. הרוק הפסיכדלי שלהם. ויש לו אלבום חדש בשם דומד. הוא עושה פופ חלומי, פסיכדלי, מאוד תוסס, מאוד מגוון, וירטואוזיות קולית שלפעמים מזכירה קצת ביץ' בויז. שמענו את אולד הבן,

ברקע, מתופף הג'אז המתוחכם, המעניין, מקאיה מקראבן. מאלבום 2022 שנקרא In These Times. מקראבן פעיל בסצנת הג'אז המודרני, האוונגרדי, הניסיוני לעתים בארצות הברית.

המשתתפות באלבום הזה אפשר למצוא את ליה קול הצ'לנית, מייסי סטיוארט על הכינור, גיטרה של ג'ף פארקר, זה נקרא The New Untitled.

וגם ג'ף פארקר משתתפים גם כאן אצל ג'רמי קנינגהם. אלבום בשם Passing Fires, אלבום חדש.

קנינגהם, יוצר משיקגו. כאן הוא על התופים והקלידים, גם לי הכל על צ'לו משתתפת כאן. גרגורי אולמן, שם שנשמע אחר כך על גיטרה. גם קטעים אינסטרומנטליים, גם שירה. מרקמים פסיכדליים, ג'אזים. ומי ששר כאן זה סן מורימוטו, מוזיקאי ואומן יפני.

חדש לדיימון לוקס יחד עם קולקטיב כלי המיתר Decomposed.

דיימון לוקס, מוזיקאי אלקטרוני, ווקליסט, בעיקר של ספוקן וורד, גם אומן חזותי, גם הוא משיקגו, ודיקומפוזד, כולל כלי מיתר, כינורות, וצ'לו של לינזי שרפ. יש כאן קטעים מגוונים, פרועים לצד נינוחים, הרבה דגימות ולופים, וזה הוקלט בהופעה. וזה יצא ממש בחודש הבא, ואני חוזרת למשהו מוקדם יותר שלו מ-2019 בשם Where Future Unfolds, עם האנסמבל Black Monument. וזה נקרא Sounds

שהוקלט לייב במסגרת פסטיבל מוזיקה בשיקגו. והמופע הזה, הפרויקט הזה, התחיל מדגימות של נאומים של דמויות בולטות מהמאבק לזכויות האזרח. זה היה המצע לעבודה הזו שנקראת Where Future Unfolds של דיימון לוקס עם ה-Black Monument Ensemble. בהתחלה הוא עשה את זה על מכונת תופים, בהמשך הצטרף האנסמבל, הצטרפה מקהלה משיקגו, גם רקדנים היו על הבמה, ועל הקלרינט אנג'ל בת דוד. מוזיקאית ג'אזיסטית, גם היא בתחום הג'אז הפוליטי משיקגו.

בהמשך ישיר. אני מגיעה לאנג'ל בת דוד. לאלבום הבחורה שלה, The Oracle מ-2019, גם. כמו שאמרתי, דמות בולטת וחשובה במוזיקה המאולתרת, בג'אז האוונגרד, בעיקר בשיקגו. ובאלבום הזה לצידה רק מוזיקאי אחד, נגן כלי הקשה אשר גמדזה. הרבה אלתורי קלרינט, הרבה שכבות, אפקטים, וגם קולות ושירת גוספל פולק אבסטרקטית כזו.

הקונטרבסיסט הוותיק ויליאם פארקר עם אלבום חדש בשם Waltz for Gregory, יצא כאמור בסוף השבוע האחרון, וזה מתוכו The Golden Light of Love. שם האלבום כשם אחד הקטעים בו, שמוקדש לגרגורי היינס, שהיה זמר, שחקן, ובעיקר רקדן סטפס מחונן, כבר לא איתנו מ-2003. ויליאם פארקר הלחין, כתב, הפיק, ומלווים אותו כאן מוזיקאים בני דורות שונים. אנדריאה וולפר שרה. באלבום יש עוד שירים ובלדות שהקדיש, למשל הקולנוענית שנטל אקרמן, למשל יצירה שמוקדשת לילדי כל המלחמות, ובכלל גם כאן וגם בהרבה מאלבומים שלו אפשר לאתר חמלה ואהבה והכרת תודה לדמויות שונות בהיסטוריה. ויליאם פארקר.

קיד ג'ורדן, שמוקדש למורה ולסקסופוניסט, סקסופוניסט הג'אז מניו אורלינס. אלינה קריסטי שרה, מזמרת, והוא בספוקן וורד, ויליאם פארקר, ועוד משהו שלו.

פשוט שיר מושלם. וזה מתוך היצירה הגדולה והמקיפה של ויליאם פארקר, שנקראת Migration of Silence into and out of the tone world. זו סדרה של 10 אלבומים מאוד מגוונים, מארח בו זמרות שונות ושלל מוזיקאים. ישנם אלבומים שהם יותר אינסטרומנטליים ללא שירה, ויש הרבה של שירה. כאן באלבום הזה שרה, לאורך האלבום הזה שרה ריינה סוקולוב גונזלס, שרה את A Great Day to be Dead, שמורכב מזיכרונות ילדות של פארקר. אלבום שמקיף הרבה דברים שהוא כתב, זיכרונות, הגיגים, קצת היסטוריה, כל הקופסה התכוונתי. בכלל יוצר מרתק, מאוד מאוד פורה.

גרגורי אולמן. עם אלבום שיצא במרץ השנה, כבר השמעתי ממנו כמה פעמים. את גרגורי אולמן כבר פגשנו באחד הקטעים הראשונים. בכלל הרבה שמות בסצנת הג'אז והמוזיקה ה... איך לקרוא לה? אוונגרד, ניסיוני, אלקטרוני. הרבה שמות חוזרים על עצמם. מקיפים את האזורים של בין שיקגו, ניו יורק ולוס אנג'לס. הוא מלוס אנג'לס. הוא מארח כאן את אלאבסטר דה פלום. הסקסופוניסט הבריטי ששמו האמיתי הוא אנגוס פרבירן, שמאוד אופייני לו הסגנון המרפרף מרחף שלו.

דובל טימוסי, מוזיקאי לונדוני, הוא די רב תחומי, הוא עושה עוד דברים חוץ ממוזיקה, פועל ויוצר גם בסיירה לאון, מלמד שם. בבסיס אומן כלי הקשה, וכך גם קרלוס ניניו שמתארח כאן, מוזיקאי מקליפורניה. אלבום שיצא במאי השנה בשם Rain Music, אלבום משותף לשניהם, מתוכו לופי.

להישאר עם דובל טימותי? משהו מ-2021, אלבום שלו יחד עם רוזי לואו. יצירה משותפת שמבוססת על קולות, עיבוד קולות, עבודת שכבות, ממש פיסול בקול.

חולמו בשם סן. גונה בי. דובל טימותי. ורוזי לאו. שתתארח גם. בקטע הבא. של ורנון ספרינג. אלבום שיצא במאי השנה בשם Unfamiliar Sun. אלבום המשך לאנדר פמיליאר סן מהשנה שעברה. בו יש פרשנויות חדשות של אומניות ואומנים. וזו רוזי לאו. מפרשת מחדש. מוזיקאי הלונדוני סם בסטה, שקורא לעצמו The Vernon Spring, וחולש על ג'אז, אבנגרד, אלקטרוני,

בסינגל חדש משותף שוורנון ספרינג מארח את אנה בי סאבג' ששרה קייט אליס על צ'לו הוא על פסנתר ושניהם הוא ואנה בי סאבג' כתבו את The Idea of a Hand.

יחזקאל רז, מוזיקאי מקומי. מתוך There is no time, יצא ב-2021. פסנתרן, קלידן, מינימליסטי. וזה נקרא Two Nights in April.

Seahorses. הם מגיעות ומגיעים מאזור מנצ'סטר. הוציאו כמה אלבומים בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, ונשכחו. זה פולק חלומי, לפעמים קודר, השראת מוזיקה כנסייתית, הרמוניות של שירה, הרבה נופים של אנגליה. ריצ'רד וייל כותב השירים, הגיטריסט גם מושפע ממוזיקה קדומה. יש גם את קלר וויליאמס והתאומות ג'ו וליז ברומל.

הנושאים הם מאגדות, מסתורין, חורשות, יערות, ביצות, ועכשיו, בחודש שעבר, יצאה סופה שכוללת שירים שלא פורסמו קודם.

ההרצאה המחודשת הזו. הודות לאספן ומחדש מוזיקה בשם זולו אדלר מיילבל, שאוהב לחטט ולמצוא בחנויות וינטג'. והוא מצא קלטות ביתיות. אמנם זה יצא על קצת אלבומים, אבל על הרבה קלטות. ומצא שם אוצר.

והסופה הזו נקראת Sea Horses. 1989-1992 שמענו מתוכו את Asking Heaven and Heart.

ברקע פט מת'יני מהקלאסיקה As Falls Wichita So Falls 1980, לצידו ליל מייז על פסנתר, על פסנתר. מת'יני על גיטרה וגם בס, כלי הקשה כשישנם, נאנה וסקונסלוס.

הקואוצ'ס הן האחיות מגי, טרי וסוזי. זה מתוך ספיק מ-1989, בלד החשופה שכתבה טרי רוץ', מנגנות על פסנתר, גיטרות, סינטיסייזרים וקצת גיבוי מאורחים. בתחילת דרכן רוברט פריפ הפיק אותן,

ג'וליאנה רייגון, טים ברינצ'נו ואנדי קוזין, עוד כמה אורחים מתחלפים מתוך אלבום הבכורה שנקרא על שמם

מתוכו אפל טרי מן, אלבום הבכורה 1988, וממש עכשיו הצמד ג'וליאנה רייגון וטים בריצ'נו פועלים תחת השם רייגון אנד בריצ'נו, הוציאו אלבום לפני שנתיים האלבום, והשיר הזה יצא עכשיו.

מתוך ספוקי, אלבום הבכורה של לש. יצא ב-1992. שתי הווקליסטיות, מיקי ברזני ואמה אנדרסון. נטמעות במפלי החשמל והאופל הסמיך. וכך נפתח אלבום הבכורה הזה עם סטריי. ואני חוזרת ל-Sea Horses. שיש משהו מהדרים פופ בתוך הכנסייתיות הזאת שלהם, מתוך האוסף החדש 1989 עד 1992 שגיליתי עכשיו בזכות ההוצאה הזו, Insufferance.

ששייך לקווין מקומיק ודייוויד הוויג'. זה אלבום שיצא ב-1982, גם זה ממנצ'סטר. הם שני גיטריסטים באלבום שרובו גיטרות, גם עם בס מדיטטיבי. שניהם לא מצאו באותה תקופה את מבוקשם באופי הלהקות שהיו מסביב, והם חיפשו דרכים להביע את אהבתם והשראתם מאומנים כמו טרי ריילי, ניק דרייק, דייוויד קרוסבי אפילו. יש כאן גם סינתסייזר מוג, קצת אפקטים, ומתוכו Glass Dreams.

קצת פולק חלומי, חד פעמי וקסום. גם הוא מאנגליה, להקה שהוציאה שני אלבומים בתחילת שנות ה-70. תחת הליין הפזה לפחות.

בתחילת דרכה, הרון חיממו כמה אומנים מבוססים יותר, ובזכות הופעות כאלה שמע אותם המפיק של דונובן שהחתים אותם בלייבל שלו, והאלבום הראשון מתוך השניים זה הוקלט תחת כיפת השמיים. ממש אפשר לשמוע ציפורים, קרקושים, רעשי רקע ולפעמים רחש אלים.

נינה גרדן, רלף מקטל, על מייקל, החולמני, השקט, המתבודד, עם העולם המופלא, הפרטי שלו, ועל הסביבה שלא מצליחה להבין מה לא בסדר אצלו, אבל אלה הם שלא רואים כלום. רלף מקטל משתתף גם כאן באלבום הבכורה של קלייב פלמר, Spirit of Love מ-1970, אלבום שהוציא אחרי שפרש מ-The Incredible String Band. Music of the Ages.

קלייב פלמר הכיר את מייק הרון ורובין וויליאמסון. בסוף שנות ה-60 הם הקימו את The Incredible String Band, אבל אחרי אלבום אחד, אלבום הבכורה שלהם, פלמר הרגיש שהוא צריך לפרוח הלאה, לעוף למרחק שלו, כמו אפגניסטן. כתב שירים וחזר לחיות ב...

COB, זה הלהקה שהקים. ושמענו אותו שם עם עוד קולגות, כמו רלף מקטל למשל, שהפיק את האלבום הזה. וברקע רובין וויליאמסון, החבר מ-The Incredible String Band, סקוטי במקור, וגם הוא המשיך אחר כך יותר לצד הקלאסי של המוזיקה העתיקה, לנגן הרבה על נבל. היו לו כמה אלבומים תחת הלייבל ECM, הוציא עשרות אלבומים. הקטע הזה הוא מ-1997, Celtic Harp, Airs and Dance Tunes.

שיר אחד לפנינו וכתיפה כחולה תסתיים. אני נועה לוי. אחריי תגיע לי בירן, ואני אשוב בשבוע הבא ואסיים בשיר חדש, יצא באלבום ממש בסוף השבוע האחרון בשם The Bruise, לקלר קרונין. אלבום מעט מלנכולי. בשיר הזה מלווה אותה ג'וליה הולטר על הרמוניום, והוא נקרא There Was No Sound. שיהיה שקט והרבה מוזיקה טובה.

0: עכשיו, שביל הבריחה, עם ליבירן.
1: זאת אני, שלום שלום שלום, טוב שבאתם, טוב שבאתם. תודה לנועה לוי שהייתה כאן לפניי. שביל הבריחה לוקח אותנו בכל פעם אל מקום, אל ז'אנר או אל מצב רוח. בסוף השבוע הבא נזיז את השעון שעה אחת אחורה. זה אומר שנרוויח עוד שעת שינה, ובחודשים הבאים יהיה לנו קצת יותר לילה. אני אוהבת לילה, אני נולדתי בלילה, הרעיונות הכי יצירתיים עולים לי בשעות החשוכות, אז הערב שביל הבריחה יוביל אותנו ללילה, של השינה, של הרומנטיקה, של הבילויים, של המחשבות העמוקות, שוטטות מוזיקלית לילית כזאת. לפני שנתחיל, תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי רן, ואנחנו נפתח עם שיר לבליינית שרק רוצה לצאת ולקרוא את העיר. שביל הבריחה ללילה, התחלנו.

כן, אבל מתי? סתם. זאת מימי, הרקדנית במחזמר רנט של ג'ונתן לארסון, כאן בגרסת הסרט משנת 2005, גילמה אותה אוזריו דוסון, Out Tonight. נמשיך באותה מגמה לפסקול נוסף, הנה מלכת הלילה, ויטני יוסטון מתוך שומר הראש.

אחרי Queen of the Night של ויטני הוסטון, הכי הגיוני לשמוע שיר על מסמר המסיבה. Highlight of my night של הלהקה השוודית Two Year Vacation. מאיפה הביטוי הזה מגיע? למה להיות המסמר של המסיבה זה דבר? זה מתורגם מאיזו שפה אחרת? ספרו לי בפייסבוק. מה כל כך מיוחד בלהיות מסמר?

כן, קאפקוף, מוזיקאי מאוסלו, בשיתוף פעולה עם מוזיקאי נורווגי נוסף, בשם פאשה, לייט נייט, מי שמאזין, מאזינה לפיות נורדיות שלי, בימי שני, כבר הכירו אותם. עכשיו, ניה עיני, שלוקחת את המסיבה הביתה, וממשיכה אותה כל הלילה. All night.

איני, כן, עכשיו סיפור קטן על אומנות. אחי ואני ביקרנו במוזיאון לאומנות מודרנית בברוקלין, ניו יורק. בין היצירות היה מסך טלוויזיה לא גדול במיוחד, משני צידיו אוזניות תלויות כשהחוטים שלהן מחוברים לקיר. כשנכנסנו לחלל הזה, צפו במסך שני אנשים, אנחנו צפינו בהם. האוזניות היו על הראשים שלהם, והם מתגלגלים מצחוק. אפשר היה לראות שעל המסך מופיעה שחקנית שנושאת איזה מונולוג מאוד דרמטי. אם אני זוכרת נכון, היא הייתה לבושה בתלבושת שייקספירית תקופתית, אני אולי המצאתי את זה. הכל נראה מאוד מאוד רציני, והצופים מתגלגלים מצחוק. לא הייתה שום ברירה, לא המשכנו, חיכינו שהזוג הזה יסיים לצפות, ומיד ניגשנו ושמנו את האוזניות על האוזניים. הסרטון התחיל שוב עם המוזיקה הזאת, ואז השחקנית התחילה שוב את המונולוג הדרמטי שלה, אבל בעצם היא עשתה ליפסינק מושלם לשיר הזה.

לא מתאים לי לא לתת קרדיט על יצירה. יצירה שצפינו בה במוזיאון ברוקלין נקראת In a Room Full of Strangers של האומנית נינה קצ'דוריאן. חפשו אותה, זה פשוט קורע מצחוק. עכשיו, שמענו את להקת הביג'יז עם השיר המעולה Nights on Broadway שאני כל כך אוהבת. הכנסתי אותו להצגה שלי שם זמני סופי. ברקע כבר שיר נוסף שנכנס לאותה הצגה, מאור כהן. הוא קיבל תרגיל בכתיבת שיר, לכתוב בתים ופזמון באותו השיר עם אותו מהלך אקורדים לאורך כל השיר, אבל שהבית והפזמון יהיו שונים. אני חושבת שהוא עמד במשימה בצורה מעולה, ומעבר לזה תפס משהו ברוח של הלילה בתל אביב. בראש שלי זאת תל אביב. לא יודעת, תשפטו אתם. זה נקרא לילה עיר.

לילה עיר של מאור כהן. עכשיו לשיר שאת המילים שלו כתב יורם תיארלב, ואת הלחן יצחק קלפטר, שגם שר עם יעל לוי. זה מקום חמישי בפסטיבל הזמר והפזמון תשם 1980. יאללה, תנו לי סקסופון.

כשהסקסופון חורך את הלילה. כן, אני יודעת, זה קצת קצבי מדי כל מה שקורה כאן. אנחנו נשקע רגע בתוך הלילה של הלילה. בסדר? יותר טוב?

0: לנו סקסופון, עכשיו יש לנו אבוב. אחד השירים הכי יפים של R.E.M. לטעמי, Night Swimming, מתוך האלבום Automatic for the People משנת 92. מתברר שחברי הלהקה היו יוצאים בשנות ה-80 המוקדמות למועדון אחד באתנס, ג'ורג'יה, איפה שהם גרו, והם פגשו שם תמיד את אותם אנשים, כשהמועדון היה סוגר את הדלתות, כנראה מוקדם מדי לטעמם, והם רצו להמשיך את הלילה, הם היו יוצאים ועושים סקיני דיפינג, שחייה בעירום. מייקל סטייפ אומר שזה שיר געגועים לאיזו תמימות של התקופה שקצת הלכה לאיבוד.
1: אמצע הלילה.

והלב נשבר. אמצע הלילה, מוטי פרלמן בהופעה חיה, הנה מחיאות כפיים, יש לשיר הזה צלילים של לילה, אני לא יודעת להסביר, אני שמעת אותו ואני מרגישה את החושך בחלון ואת הראש שחושב יותר מדי, מדיר שינה, מחשבות שחוזרות בלילה, לילה של נדודי שינה על אהבה שהייתה ולא ברור אם תחזור או אם היא הולכת, לאן היא הולכת, וגם בדידות, הרבה בדידות.

אהבה מוחמצת שבה שני בני הזוג הם כמו אוניות בלילה, פשוט לא נפגשות, ships in the night, ועכשיו שיר שכל ההוויה שלו היא לילה, סוזן וגה, Night Vision.

מתוך סוליטוד סטנדינג, האלבום השני של סוזן וגה, Night Vision, בשיר הזה החשיכה היא דמות. היא מלטפת את הפנים כשהגוף נרפה והעיניים מתעממות באמונה עיוורת לקראת השינה, וסוזן וגה מציעה ראיית לילה, הגנה מפני החשיכה המסתורית, שלא ברור בדיוק מה הכוונות שלה.

השיר הזה נקרא I'll Sleep for the Night, שזה אכן גם מה שאת עושה בחדר שלך אצל ההורים. גם היוצר של השיר הבא כתב אותו כשהיה נער, בן 16, בקיבוץ משמרות. כשהשיר הראשון שאתה כותב, מלחין, נשמע ככה, כנראה צפוי לך עתיד מזהיר. זה שלום חנוך, לילה.

זאת פיגנסטנג, יוצרת דנית צעירה מאוד, את השיר הזה היא הוציאה בשנת 2022, כשהייתה בת 17, היא כותבת ומקליטה בחדר שלה, מה שנקרא בדרום פופ, בעקבות בילי אייליש ואחיה פיניאס,

שלום חנוך, מילים, לחן וביצוע. השיר הראשון שהוא כתב, לילה. כמעט הגענו לסיום, תודה לקצבת, מני ארנון, דיו המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של שביל הבריחה באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. אחריי הטכנו שואו של גיא שוהם, אז תישארו. נשתמע ביום שני הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים עם פיות נורדיות, ובעוד שבועיים בעוד תוכנית של שביל הבריחה. ברקע המוזיקאית הנורווגית הליסיר בקטע שנקרא Starlit Sky, שמיים זרועי כוכבים. מיד אחרי הקטע הזה יסגור את התוכנית שיר שאין צורך להציג. מוזמנות ומוזמנים להצטרף ולשיר. לילה טוב, קחו עוד קצת כוכבים מהליסיר.

כשאני לא מצליח להירדם ומחשבות יוצאות ונכנסות, אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ולפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל לראשי ונעלם לי מאחורי הגב, וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי, כדורים של צמר כולם דומים, עוברים כבש שמיני וכבש תשיעי. אך כשמגיע הכבש השישה עשר, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר, ואני מבין שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו כבש תזוז, תן פעם לספור את כולם, אבל הוא לא זז, והכבש השישה עשר הוא בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם.

Thank you.

life.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.
3: המצעד.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

0: שלום, אחר צהריים טובים ומוצלחים, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה. מה העניינים? מה נשמע? ברוכים הבאים וברוכות הבאות למצעד השבועי האלטרנטיבי של רדיו הקצה.
1: מספר 36.
0: תודה רבה לגיא שוהם שהיה כאן לפנינו עם Electric Dreams. אהלן וסהלן ליבי רן, יקירתי.
1: אהלן וסהלן אסף בן קרת, אסף סוניק.
0: מה נשמע?
1: נשמע המון שירים היום.
0: 25, 20 שירים צועדים, 5 לשיפוטכם. יש לנו היום הרבה מאוד תנודות, 7 ירידות, 7 עליות, 4 כניסות חדשות, 2 שירים שדורכים במקום. שבוע שעבר היה לנו מקום ראשון חדש, Man Woman Chainsaw. האם הם יישארו במקום הראשון, או שאולי יספגו איזה nose dive כשם השיר ויצנחו למטה? הכל יתברר בזמן הקרוב. תודה רבה לצוות המצעד השבועי, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה,
1: נהדי דנגורי שחר, האדר דירי זילברשטיין. אני עכשיו בן אש. תודה גם לך אסף בן קרת, כמו שאמרנו.
0: תודה רבה לך ליבי רן,
1: כמו שאמרנו. תודה לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים,
0: וברק דיקמן, הלב והמוח הפועם, שלא נמצא כאן ברשימה אבל הוא בליבנו ובנשמתנו.
1: אני לא מאמינה, הוא לא הכניס את עצמו.
0: הוא לא הכניס את עצמו.
1: אני בהלם. וכמובן
0: זוכרים לו, זוכרים לו. אוקיי,
1: ברק, גם לך ולקואמי היקר כמובן. תודה למרכז עיניו וגן העיר. אנחנו יושבים כאן באחר צהריים שימשי, זה שימשי מעונן חלקית מה נקרא.
0: אוקיי, אז אנחנו יכולים כבר להתחיל עם המקום ה-20, לא?
1: מה זה מקום ה-20? אתה יודע מה? אני רוצה איזה ג'ינגל, אבל תוריד רגע את הרקע, תן לי ג'ינגל. מה אתה אומר?
2: ועכשיו כניסה חדשה.
1: כן, הכניסה הראשונה שלנו היא למקום ה-20. שוב אתם עושים את זה, אני לא יודעת למה. רביעיית פוסט-פאנק וגרנג' נשית שהוקמה בעיר בריסטול, אנגליה, מתוך אלבום הבכורה שלהן, Baby, You're a Winner, שיצא באוגוסט, אשר נקרא טקסידרמי, כלומר
0: לפחלץ.
1: תחלוץ. והוא מתאר אובססיה, פחד מבדידות ורצון לשלוט בבן הזוג ולשמר אותו לתמיד, למשל כפוחלץ. קוראים להן Grandma's House, וזה המקום ה-20. יאללה, התחלנו.
0: אני אפחלץ אותך.
1: וואי, מה זה לא?
0: נכון.

0: by Asaf, I will never let you go. Grandma's House, Taxidermy, כניסה חדשה למקום ה-20. השיר הזה מוקדש באהבה לגלורי של אניטה פללי.
1: אניטה?
0: זאת אני,
1: זאת אני.
0: מי שלא התחרש עכשיו, יאללה, מקום 19.
2: אז במקום 19?
0: תן לי ג'ינגל.
3: ועכשיו...
0: לא, זה לא...
3: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: בוא לא נבנה ציפיות פה, כן? זה כניסה נמוכה.
2: זה כניסה נמוכה, וכניסה נמוכה לשניים שהם די ענקיים בתחומם. אחד הוא המפיק שעונה לשם פרל וויליאמס, השני הוא פסנתרן ומפיק, וזה אומר שעונה לשם ג'ון לג'נד, ויש להם עכשיו אלבום משותף יחד שיראה אור בשבוע הבא שיקרא מיוז. האמת, יש לי חיבה ענקית מאוד לשניהם. לקריירת הסולו שלהם ביחד.
0: שיר מצוין.
2: והשיר הזה הוא שיר מעולה. אז במקום ה-19, Fireflies.
0: כניסה חדשה.
2: גח ליליות.
0: יס.
2: פרל ולג'נד.

0: מקום 19, ג'ון לג'נד יחד עם פארל וויליאמס, פיירפלייז.
1: וואו, זה כל כך יפה.
0: ועכשיו...
2: תפילת השבוע.
1: זה מעציב אותי. אתה יכול לתת פליי אם אתה רוצה. ממש. זה שבוע שישי במצעד. אחרי שבשבוע שעבר הגיעו אל מיקום השיא שלהם עד כה, השבוע הם צונחים לא פחות מ-12 תריסר, אוקיי? מקומות מהמקום השישי, אל המקום ה-18. איך זה הגיוני?
0: קורה?
1: צמד הסינט פופ מ-LA. כוכבי המצעד השבועי האלטרנטיבי שלנו, הראשונים שהגיעו למקום הראשון, למעשה הראשונים שנכנסו למקום הראשון, קוראים להם הוט. אין פרדי, טאץ', טאץ', זה השיר, הם ממש הציגו אותו עכשיו. מקום 18, הנפילה של השבוע, לעזאזל, לעזאזל, תעלו בחזרה.
0: תודה רבה, הכל סבבה.
1: די, די, די, נו.
0: לגמרי הכל סבבה.

0: וואו, הוטן פרדי, טאץ' טאץ', נפילת השבוע, 12 מקומות לא נעים, למקום 18, זה מבאס אותי, תעלו אותם, אולי תעלו אותם, לא יודעת, תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
2: אז השיר הקודם, מבחינתי, של הוטן פרדי, הוא קצת Pet Shop Boys ריפ-אוף, ובפינה לשיפוטכם, אנחנו עם האורגינל, עם ה-Pet Shop Boys. וה-Pet Shop Boys חזרו אלינו ממש בשבוע שעבר עם אלבום חדש, אבל זה לא בדיוק אלבום מוזיקלי.
0: זה טיפוסי. אופרה.
2: זה אופרה, זה מחזה, זה קלאסי קלטת, אם את זוכרת מהילדות. כן. כך לפחות אני מתייחס לזה, והאזנתי לזה במלואו.
0: יודעים, בואו תשמעו סיפור טרגי.
2: בדיוק, על בחור שעונה לשם אלן טיורינג. טוב, האמת שהסיפור של אלן טיורינג הוא מאוד מאוד מוכר מהשנים האחרונות. מדובר במדען בריטי שבגיל מאוד מאוד צעיר פיצח את קוד האניגמה של מלחמת העולם השנייה, וככה עזר לבעלות הברית לנצח את המלחמה, והוא באמת תרם רבות אחר כך לעולם המדעים ועולם המחשב, אבל

0: בחייו הוא סבל הרבה מרדיפה בגלל היותו הומוסקסואל, הוא הושפל, נעצר, נרדף, ואפילו בסופו של דבר התאבד. הרבה מאוד שנים לאחר מותו בעצם קיבל חנינה ועוד כבוד מהממלכה הבריטית. יד,
1: תודה רבה באמת.
0: ואפילו סרט בכיכובו של בנדיקט קמברבאץ' בתור אלן טיורינג לפני כמה שנים. כן. והסיפור הזה הפך גם לקלאסיקה לטט של הפט שופ בויז, וכאן יש את הקריינית ג'וליאט סטיבנסון, וזה אלבום שיש שם סינתסייזרים ותזמורת והפקה מאוד מאוד מרשימה. האם זה פט שופ בויז טיפוסי, כיפי, פופי, קליל, קליט?
1: לא.
0: לא. אבל זה הפט שופ בויז, ואנחנו אוהבים אותם, מתים עליהם, וזה נקרא The Enigma.
1: לשיפוטכם. כבר טוב. 1938

0: who knew transferred it to a sealed compartment of the mind. Winston Churchill used to refer to the Bletchley workers as the geese who laid the golden eggs and never cackled. Alan was the prize goose.
1: אתה יודע מה זה? די-די-די-די-די-די-די-די.
2: מורס.
1: זה מורס שאומר S, O, S. כן, זה ה... טי-טי-טי-טי-טי, זה?
2: ומאיפה את יודעת? זה.
1: או, מאבא שלי.
2: הבנתי.
1: אבל תדע לך, אם כבר משווים פה את אלן טיורינג לאבז, אבז, אבזה, שמטילה את ביצי הזהב, כן, הרבה מאוד אנשים שהיו שווים הרבה מאוד להרבה אנשים, איכשהו בגלל שהנטייה המינית שלהם הייתה שונה, נגזלו מהם כל הזכויות שלהם בימי חייהם. וזה אחלה שהחזירו לך את הדברים, אתה כבר לא איתנו. כן, זה היה נאום המלכה. בואו נתקדם למקום 17. אתה יכול אפילו להתחיל להשמיע את השיר, אם בא לך. זה שבוע שביעי, שלישי שלו במצעד. בואו נה, אבל תן דבר. הוא נכנס למקום 17.
2: אני עשיתי משהו לא בסדר?
1: לא, הכל טוב.
2: שאני אבין.
1: נכנס למקום 17, ירד בשבוע שעבר למקום 19. חשבנו שהוא כבר סיים לשבוע, עולה שני מקומות חזרה ל-17. מה אתם עושים? אני לא הבנתי.
2: תוציא אותו חוצה.
1: לא, לא, לא. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אבל באמת תהיו החלטיים. להקת רוק אלטרנטיבי מצליחה מקנטקי בהנהגת ג'ים ג'יימס. מדובר בקאבר לשיר של ניל יאנג, שבטח כבר זיהיתם מהרקע. והוא נקרא...
2: הם זיהו אותו כי זה שבוע שלישי במצעד, my darling. זה כי המקור מאוד מפורסם.
1: Like a hurricane.

0: שקט עם Preservation Hall Jazz Band Like a Hurricane, הגרסה שלהם לקלאסיקה של ניל יאנג. זה מקום 17 והוא עולה שני מקומות, כן? מה במקום ה-16?
1: אז במקום ה-16 שיר שנמצא איתנו בסך הכל שבוע שני והוא יורד 4 מקומות, להקה מאוד מאוד ותיקה. אנחנו במקום ה-16, ואלו הם Simple Minds, שאיתנו מ-77. יש להם כמובן להיט אחד סופר נצחי מסרט ה-80s האולטימטיבי, אבל הלהקה הזו היא להקה שעשתה הכל פופ, רוק, סול, להקה שהייתה במועדונים קטנים באצטדיוני ענק, להקה שהיו לה הצלחות ענקיות, הצלחות מינוריות, אבל הם עדיין איתנו.
0: מי אלה?
1: Simple Minds. חוזרים אלינו בקרוב מאוד עם אלבום חדש, ויש להם קריירה באמת מאוד מאוד ענפה. האלבום שלהם יראה בכלל אור בינואר, אז יש עוד מלא מלא זמן עד אז, אז אני רק מקווה שהם יפנקו אותנו בעוד כמה סינגלים עד שהאלבום הזה יצא. לאלבום יקראו סקוסנקט, ולסינגל מתוכו שאני מאוד אוהב קוראים Beginner Boys, Simple Minds, מקום 16.

0: זה בנגר, זה ממש שיר טוב.
1: איזה גיטרות יפה.
0: כן, Simple Minds, Beginner Boys במקום 16, והם ירדו 4 מקומות. עכשיו, תקשיב, יש לנו שיר, אין לנו ג'ינגל בשבילו, זה מקום 15, כן?
1: היה כבר ג'ינגל של נפילת השבוע.
0: כן, מה שנקרא, לא נפילת השבוע, בהחלט קרוב לזה.
1: את יודעת מה?
0: מה?
2: ועכשיו...
0: כמעט
1: נפילת השבוע.
0: יס, אוקיי.
1: אוקיי.
0: זה שיר הוותיק במצעד, מה אתם יודעים, הוא נמצא איתנו 12 שבועות. יש אנשים עכשיו שמוכים דמעה כי הם מבינים משהו, אבל אני למשל, השבוע צולל 10 מקומות למטה מהמקום החמישי, למקום מספר 15, מה העניינים? הוא כבר היה במקום הראשון. זה זמר יוצר, מפיק ומוזיקאי, יליד ניו זילנד שפועל בלונדון. שמעת על ניו זילנד? זה אני המצאתי עכשיו. משלב בין סול אלטרנטיבי, R&B וג'אז עכשווי. הבחור הזה הוא מעולה, קוראים לו ג'ורדן ארקי. השיר הזה נקרא Enemies, ואתם כנראה, מה זה Enemies אם איפלתם אותו 10 מקומות?
1: תקשיבי, אחרי 12 שבועות, מצית נקסט, ואת יודעת מה? ג'ורדן ארקי עוד יחזור.
0: אם תהיה לי חתולה?
1: טוב.
0: אם יש לי חתולה, אני קוראת לה מצית. יאללה, מקום 15.
1: אפשר לקרוא לאפליקציות של ההיכרויות מציטה.
0: מציטה.

0: כן.
1: אז במקום ה-15, ג'ורדן רקי.
0: אתה יודע מה? תן לי ג'ינגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אני חושבת שלא הספיק לי הג'ורדן רקי הזה.
1: אז קיבלנו עוד אחד.
0: יש.
1: והפעם בפינה לשיפוטכם, סינגל חדש מתוך האלבום Safe to be Wild, שיראה אור רק בפברואר, וקוראים לו Paradise. אז אם אתם מוצאים את Enemies, תשאירו את Paradise במצד. סבבה?
0: אפשר שניים אפילו.

0: כל ג'ורדן רקי הכירה תחנה, נכון? לא רק הכיר מצעד, לדעתי.
1: ייתכן, ייתכן בהחלט.
0: הוא בהחלט אחד מיקיריי.
1: וואי, תקשיב, יש לו קול, מה זה, זהב טהור?
0: תקשיב, יש הופעות מלאות שלו ביוטיוב. יש אלבום שיצא לפני שנה וחצי, שנקרא ג'ורדן לייב את די אלברט הול, וגם ההופעה כולה כבר עלתה ליוטיוב, זה נפלא. אז זה מומלץ.
1: אני הולכת מאוד, לבדוק מאוד, את מאוד. הסוגיה הזאת.
0: גם למאזיננו כמובן.
1: ודאי.
0: ועכשיו
1: אז
0: הגענו...
1: אז זאת הייתה הפינה לשיפוטכם, רק שכאילו אם אנחנו משוחחים בינינו, ג'ורדן רקי, פרדייז של ג'ורדן רקי בפינה לשיפוטכם,

0: אז אתם יכולים להצביע לו, ואם אתם רוצים לעשות דאבל, אתם יכולים להכניס גם את אנמיז לתוך הרשימה.
1: להשאיר, לא להכניס.
0: לא, לא, להכניס לרשימה, לרשימת ההצבעה. ובכן, עכשיו מקום 14, אני אספר לך שזאת הכניסה הגבוהה ביותר של השבוע שעבר. השבוע הזאת ירידה לא קטנה, אבל אתה יודע, מן המקפצה.
1: Things change.
0: מה לעשות? שישה מקומות, ירידה של שישה מקומות, מהמקום השמיני למקום ה-14. זה שיר חדש שבנוי על סימפול, של קלאסיקה שבה אני אשאל אותך כמה אתה יכול להחזיק צליל אחד לאורך זמן, כי מדובר ב-Lovely Day של ביל ווית'רס, שהוא מאוד חזק ב-Lovely Day. טוב, אני לא אמשיך את זה כי אין לנו זמן.
1: ובכן, Lovely Day.
0: Okay. שיתוף okay. פעולה של אנדרסון פאק וקורדיי, וזה נקרא A Good Day.

0: אוקיי, אז במקום ה-13, עוד שיר שיורד שישה מקומות, הכל בסדר.
1: רגע, מקום 14, אנדרסון פאק וקורדי, A Good Day, בוא רגע נהיה על הדברים, מדובר בירידה של שישה מקומות. עכשיו תעבור למקום 13, תקת הכבוד.
0: שהוא גם ירידה של שישה מקומות.
1: לעזאזל.
0: וזה Queens of the Stone Age, שבוע שישי איתנו במצעד, וזו פעם ראשונה שהשיר Insignificant Other יורד מעשרת הגדולים, אבל זו עדיין אחת מלהקות הרוק הגדולות הפלנטה, האלבום שלהם Perfect יראה אור בסוף החודש.

0: ג'וש הומי, עושה לי ילד. הוא שמע אותי, אתה חושב?
1: תעמדי בתור.
0: אני יודעת, איזה תשובה קשה נתת לי. אוקיי, זה היה מקום 13, וזה היה Queens of the Stone Age, Insignificant Other. ירידה לא יפה, אל מחוץ לעשרת הגדולים. ועכשיו, מקום 12. אני אספר לכם שזה שבוע רביעי במצעד, אחרי שבועיים הצופים במקום מספר 15, אני דריכה במקום, השבוע עולה שלושה מקומות אל 12, מתוך האלבום החדש והשלישי, ראשון מזה 11 שנים, והוא האלבום נקרא I Must Be Dreaming, השיר נקרא Easy, וההרכב הזה נקרא Alabama Shakes, מקום 12, עלייה. איזה מרענן זה עלייה? שלושה מקומות.
1: האמת? שלמרות שזה עלייה, השיר דם.

0: שיצא לי קצת שם של הייטר? שמעת את זה נכון?
1: לא, לך, מה פתאום?
0: אני, מה פתאום? כי אני חייב להגיד...
1: מה?
0: שקודם כל זה לא כל כך נורא אם כן, אבל השיר הזה נו בחיית רבק, תעשו טובה, תשחררו!
1: אוקיי, אוקיי, אסף.
0: דאונר.
1: אסף, אסף, אסף. אמרת דאונר, אבל המצביעים שלנו לא מסכימים איתך, כי הם מעלים אותו, מעלים אותו, אפר.
0: מעלים, זה גם יכולים להיות מעלימים אותו.
1: לא, לא, לא. שלושה מקומות, אל על, למקום ה-12, אלה, אלבמה שייקס,
0: השיר זה נקרא... ובמקום ה-11.
1: איזי, רגע, איזי, איזי, לך,
0: איזי. איזי.
1: מקום 11. ובכן, תן לי ג'ינגל, איך אני מנחיתה עליך? תסתכל איזה ג'ינגל, אתה רואה אותו? אני אגיד לך שהשיר הקודם שלה, זאתי, היה לה אית ענק פה במצד.
0: נכון, ועכשיו...
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: גבוה.
1: כן, השיר הקודם צעד 16 שבועות מהם שלושה במקום הראשון, מי מנחש, מי מנחש, השיר החדש שלה הוא שיר הנושא מתוך מיני אלבום שצפוי לצאת בנובמבר, יעני איפי, זמרת, יוצרת, אינדי רוק, מבטיחה מניוקאסל, בריטניה, קוראים לה היידי קרטיס, או היידי, אני לא יודעת איך אומרת.
0: היידי.
1: זאת היידי, אבל כתוב היידי, ככה כותבים.
0: ככה כותבים היידי, היידי.
1: זה נקרא סמן, זאת כניסה יפה יפה אל מקום 11.

0: שיר מקום 11, היידי קרטיס סאמן, זוהי כניסה חדשה.
1: ואת השעה הראשונה אנחנו מסיימים עם
2: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
1: אני חייב להגיד שזה אחד מהאומנים האהובים עליי ב-15 שנים האחרונות, פלוס מינוס מה שהוא הפציע לחיינו, וזה מייקל קיוונוקה.
0: מיכאל חנוכה.
1: היידי פורים. אבל באמת מדובר בזמר הסול הבריטי הנפלא עם הקול הקטיפתי והיפהפה, ויש לו אלבום חדש שיקרא פאג' והוא יראה אור ממש בסוף אוקטובר. אגב, תדעי שאנחנו כמעט איבדנו אותו, הוא עבר שבץ מוחי, היה מאושפז וכמעט איבד חייו, הוא נאבק, ואת השירים לאלבום הזה הוא התחיל לעבוד עליהם כבר ב-2024. והוא כאן איתנו, והאלבום הזה יראה אור, ואנחנו נאחל לו הרבה אהבה, בריאות ורפואה שלמה.
0: אמן.
1: וסינגל ראשון מתוך האלבום בפינה לשיפוטכם, והוא נקרא
0: Summer Clothes.
1: Summer Clothes.
0: Yes.

השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו המצעד האלטרנטיבי השבועי של

0: פריסטייל is my middle name. מאזיני ומאזינות רדיו הקצה, השבוע ה-36 של המצעד.
1: אומייגאד.
0: אומייגאד. אז אנחנו כבר פותחים את המקום העשירי עם שיר שנמצא איתנו בשבוע השני. שבוע שעבר פתח במקום ה-13, היום הוא כבר בעשרת הגדולים.
1: יו.
0: וזה הצמד הבלגי המעולה, שרלוט דיג'רי ובוליס פופול, גוגו גגה. וזה אחד מהשירים הכי מגניבים של העת האחרונה. אני חושב שכתאי רצוי ומומלץ להצבעה אליהם עוד יותר למעלה.
1: כן, עלייה של 3 מקומות.
0: ובינתיים, תודה שהם בעשרת הגדולים.
1: יס. Yes.

0: לא נשבור את התקרה.
1: יש פה בנגר רציני, שרלוט דז'רי ובוליס פופול, גורו גאגה, ואנחנו ממשיכים לעוד בנגר במקום התשיעי. נכון ליבי?
0: בהחלט.
1: אז קדימה.
0: למה אתה מפנה את זה אליי? אני יודעת למה אתה מפנה את זה אליי. יש פה פייה נורדית, רק אומרת. ובכן,
1: זו פייה שמככבת גם אצלי באססוניק כבר עשור, דרך אגב.
0: בהחלט, בהחלט. נכנס בשבוע שעבר אל המקום התשיעי, השיר הזה, השבוע הוא דורך במקום. מדובר בסופר גרופ, סופר דואו אלקטרוני שמפגיש שני ענקי מוזיקה, אלו הזמרת היוצרת הנורווגית אורורה וטום רולנס מ-The Chemical Brothers. אגב, אתה יודע שאח שלי ואני ה-Chemical Brothers, כי ההורים שלנו שניהם כימאים, רק אומרת.
1: וואלה?
0: כן, אז אם יש טום ויש אורורה, מה יצא לנו?
1: תמורה!
0: או, יופי, זה ממש בלי סודות.
1: שכבר הוציאו אלבום משותף השנה,
0: כן.
1: ועכשיו...
0: האלבום הבא כבר, זה דרכו, השיר נקרא חגיגיישן או סלבריישן, דריכה במקום התשיעי. כן, זוהי דריכה במקום. תמורה.

0: כן, אני אמרתי לא לשבור את התקרה, אז אני מבקשת.
1: בנגר!
0: אוקיי, תומורה, תום רולנס ואורורה, סלבריישן, חגיגיישן, ועכשיו ג'ינגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: כן, אני רק לא אמרתי שהשיר הקודם הוא דרך במקום התשיעי. עכשיו, לא, אני צריכה להגיד גם בסוף השיר, למה אתה זה? ובכן, תן לי איזה פליי. יש לנו פה להקת אלטרנטיב רוק אינדי פופ סקוטית ותיקה שהוקמה ב-1989, לא תגידו, מזוהה עם מלודיות הגיטרה, מה שאנחנו שומעים פה, והרמוניות הקוליות העשירות שלה, קוראים להן Teenage Fun Club, והשיר הזה לשיפוטכם נקרא There Was You,
1: מתוך אלבום שנקרא Dare Not Dream, שיצא ממש
0: Do Not Dare
1: בסוף השבוע האחרון.
0: זה ממש חדש, טרי טרי.
1: ממש.
0: יאללה לשיפוטכם.

0: teenage fan club, there was fan club, כן, there was you. פתאום חשבתי, אולי זה fan club? לא, זה fan club.
1: Fan club, teenage fan club. אני מכיר אותם עוד מה-90s. הם להקה מאוד מאוד מאוד ותיקה. יש להם כמה אלבומים נפלאים ב-90s, בשנים האחרונות הם אפרוריים למדי, כמו השיר הזה, לא רע, רק לדעתי גם לא כל כך מעניין.
0: לשיפותם
1: של המאזינים יקרים, אנחנו עכשיו עם המקום השמיני, ובמקום השמיני, תמיד מעודד, משום שזו עלייה. שבוע שלישי במצעד, עולה שני מקומות מהעשירי לשמיני, וזוהי Hemlock Springs, אחת מהתגליות של השנה, עם השיר החדש שלה, גלוריה, בואו פשוט נשמע אותו. This is the

0: שיר מעולה.
1: איזה זמרת מגניבה.
0: זוהי המלוק ספרינגס.
1: גלוריה.
0: גלוריה, מקום שמיני, והיא עולה שני מקומות, ועכשיו, המקום השביעי, יש לנו ג'ינגל, אבל אין לנו אותו, אז אני אשאיר אותו בקולי הערב. עליית השבוע! זה הכי שאני יכולה לעלות, אוקיי?
1: זה מעולה.
0: עכשיו שים לב, בשבוע החמישי שלו במצעד, השיר הזה עושה את אחד הלהטוטים היותר מפתיעים. במשך ארבעת השבועות הראשונים שלו, הוא נע ונד באזורי המקומות 20 עד 15. השבוע הוא עולה לא פחות מ-11 מקומות. מה העניינים ממקום מספר 18 ישירות אל המקום השביעי? זה מרשים מאוד, די נדיר במצעד, אחלה שיר. ואלה... The new translations. השיר הזה נקרא Modern Lovers. העליתם אותו 11 מקומות? We can go.

0: כן, וואו, ככה זה נגמר, כן. The new translations, modern lovers, עליית השבוע.
1: ובמקום השישי, יש לנו שיר שאתה איתנו כבר 4 שבועות במצעד, שבוע שעבר הוא ירד מהמקום הראשון למקום החמישי, השבוע עולה בחזרה מהמקום ה-11 למקום השישי. The War on Drugs, Who's That?

0: The War on Drugs. Who's that? אנחנו ממשיכים עכשיו.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: עם הפינה לשיפוטכן, וזו זמרת שאני מאוד מאוד אוהב, עוקב אחריה אחרי הרבה מאוד שנים, וזו היא זמרת הסול, הגרוב, הפאנק, היא גם משוררת, היא גם כותבת, היא גם מפיקה ויוצרת, ומשתפת פעולה עם המון המון אומנים, והיא אומנית מרתקת, קוראים לה מישל נדלצ'לו, ויש לה אלבום חדש שנקרא סילונים, שזה אלבום קאברים, ויש בו הרבה מאוד אומנים שהיא מארחת, מוכרים יותר או פחות, לשירים מוכרים יותר או פחות, וכאן היא מארחת את אנוני, הלו אנטוני הגרטי, אנטוני והג'ונסון,
2: זהו.
0: היא. ושיר מאוד מאוד מוכר של סוני ושר, למעשה להיט הכי גדול שלהם, I got you babe, אבל כאן הקאבר שונה לחלוטין, ומעין המנון שחרור לקהילה הקווירית, זה בהחלט יצא מעניין ומאוד לא שגרתי. בואו נשמע אותם ביחד, מישל נדלצ'לו.
2: נדלצ'לו אומרים?
0: כן.

0: הפינה לשיפוטכם, מישל ניאוצ'לו ואנוני, I got you babe. השיר הזה אמור להיות כיף במקור. קטונתי. אוקיי, בואי נמשיך הלאה.
1: מה במקום החמישי, תהיתם? אז כאן נמצא שיר שנמצא, קודם כל, הגענו לחמשת הגדולים, בוא נכיר בזה. שבוע שישי במצעד, אחרי שבועיים רצופים במקום הראשון, ואז שבועיים רצופים במקום השני, השבוע השיר הזה יורד. שלושה מקומות אל המקום החמישי, עדיין מכובד.
0: מכובד.
1: מפיק היפ-הופ ותיק ומוערך בתעשיית המוזיקה בארצות הברית, שהפיק בעבר שירים למלא אומנים, למשל קנדריק למר ודרייק. השיר לקוח מאלבום הבכורה שלו, שיצא בתחילת ספטמבר, ונקרא Black Boy Alternative, קוראים לו דהי, בשיר הזה הוא משתף פעולה עם קנדריק למר ואמבר מרק, השיר נקרא How to Pray. ככה תלמדו, לימדו ילדים כיצד להתפלל. מקום חמישי.

0: כיף לשיר את זה.
1: איך להתפלל?
0: כיצד?
1: אני בכלל אתאיסט, אז תפילות ואני זה לא.
0: לא,
1: פשוט לא.
0: אבל אלה דהי, קנדריק למר, אמבר מארק, וזה המקום החמישי.
1: ובמקום הרביעי.
0: ירידה של שלושה מקומות, כן.
1: ובמקום הרביעי שיר שנמצא איתנו כבר שבוע חמישי, היה כבר במקום הראשון, ועכשיו יורד שלב אחד מהמקום השלישי לרביעי, אלו הם טרנסטייל עם הגרסה המורחבת לאלבום שלהם, סין סטארס משנה שעברה, וזה שיר הנוסף, סין סטארס.
0: כן. כוכב צעיר. כן, כוכב צעיר ולא מוכר.

0: אך הנגינה בפסנתר. מי זה הכישרוני הזה?
1: זה סבא של טרנסטייל.
0: כן,
1: סבא אלטון,
0: האיש במשקפיים. איזה יופי,
1: זה הפסנתר.
0: תגיד, אתה יכול לתת לי איזה ג'ינגל?
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, מקום שלישי.
0: אז כן, הגענו לשלושת הגדולים. השיר הזה נכנס לפני שבועיים למקום החמישי, עלה בשבוע שעבר למקום הרביעי, וכך ממש צעד צעד השבוע נכנס אל שלושת הגדולים, מגיע למקום השלישי. סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שצפוי לצאת ב-30 באוקטובר, ושמו Save As. פרויקט הסולו של אלנה טונרה מדוטר. אוקיי, אתם מכירים אותה. פרויקט שנקרא X-Ray, לא כותבים כמו X-Ray. השיר נקרא Radio Station, שזה, איך נאמר?
1: אנחנו.
0: מקום שלישי, עלייה של מקום אחד.

0: במסגרת תחרותנו, כמה קולית את יכולה להיות? אלנה טונרה היא אקס-ריי, שרה את רדיו סטיישן. במקום השלישי עלתה מקום אחד. מה כרגע? תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: אתה יודע מה? תן לי עוד ג'ינגל.
1: ועכשיו, הכניסה גבוהה.
0: אתה יודע מה? תן לי עוד ג'ינגל.
1: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שני.
0: די, נגמר לי מג'ינגלים. טוב, זוהי כניסה גבוהה מאוד, ישירות אל המקום השני. ממש כמעט ישירות אל המקום הראשון, אבל לא. שלישיית אלקטרופופ וסינטפופ מצליחה שהוקמה בגלאסגו, סקוטלנד בשנת 2011. סינגל חדש שלהם, סנונית ראשונה ופתיחת עידן חדש ללהקה, לאחר הפסקה של 3 שנים, אפשר לומר קאמבק, יש שקוראים להם צ'רצ'ז, ויש שקוראים להם, כמוני, צ'ברצ'ז, כי הם אוהבים לשבור את השיניים. והשיר הזה נקרא רוזז, כניסה חדשה, הכניסה הגבוהה, Oh my God, כל הכבוד לכם.

0: וואו.
1: סטארט.
0: סטארט.
1: סטארט.
0: סטופ.
1: סטארט.
0: לא, תסתיקי.
1: סטארט.
0: לא, די.
1: סטארט.
0: אל תפסיקי. די, אוקיי. צ'רצ'ז או צ'ברצ'ז, מקום שני.
2: צ'רצ'ז.
0: בסדר, צ'רצ'ז וצ'ברצ'ז. מקום שני, רוזז, כניסה ישירה למקום הזה, כניסה חדשה, הכניסה הגבוהה. ועכשיו, תן לי איזה אנדר נאה, או משהו כיפי כזה, אני יודעת. ואנחנו נספר לכם שהצבעה למצעד הבא ייפתח מיד אחרי השידור הזה, קח את זה ממני, בשעה שש. תסתגר, כרגיל, בשלישי, בשש. כרגיל, ניתן להצביע לחמש שירים שרוצים, עד 10, מומלץ להצביע לחמישה, הטופס נמצא באתר, בראש האתר, לוקחים, לוחצים על המצעד השבועי, ויש שם כיתוב, אני לינק לחיץ. תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, גם אם לא כל ההצעות שלכם נכנסות. תודה גם שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים. מה אתה אומר?
2: תודה, אבל לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי סחר, הדר דירי זילברשטיין, בן אש, תודה לך, ליבירן.
0: תודה לך, אסף בן קלט הספסוניק, תודה.
2: תודה רבה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ועומר סנש על הג'גלים, לאחד והיחיד, מיסטר קוואמי דה לה פוקס. תודה רבה כמובן למרכז עונב ולגן העיר.
0: אחרינו, אינטרגלקטיק עם טל זילברמן, והשבוע היו לנו 4 כניסות חדשות, מה שאומר שאנחנו נפרדים מ4 שירים. לאון ברידג'ס, החתיך, הסתפק בשלושה שבועות במצעד עם פליי בייבי, הגיע למקום ה-11. הקאבר של דיפ סי דייבר לטיר דרופ של מסיב אטאק הגיע כבר עד המקום השני ועוזב אותנו אחרי 5 שבועות. ג'אנגל, אהוביך, היו איתנו 7 שבועות עם סנדיי סמוויר, שיר שהצליח להגיע רק עד המקום העשירי, ותחליש את זה שנייה, תוריד את זה עד הסוף, תוריד. אחרי 20 שבועות במצעד, מתוכם 17 סימן קריאה בעשרת הגדולים, ושבוע אחד במקום הראשון, עוזב אותנו היום, השיר...
2: עוזבת אותנו.
0: השיר, Happy Now, שלי כלי, אהובת נפשי, אני אשמיע אותך בתחילת התוכנית שלי, כאות כבוד, איזה להיט נפלא. עכשיו, אפשר לעבור למקום הראשון, ותן לי ג'ינגל.
3: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט.
2: אז במקום הראשון.
3: מה? מקום ראשון.
2: במקום הראשון, בשבוע החמישי במצעד, שיר שדורך במקום, וזו השלישייה, הלהקה הלונדונית האט-פאנק של Man, Woman, Chainsaw, מתוך אלבום בכורה שנקרא Cannonball. שיר השבוע, במקום הראשון שוב, Nose Dive.
0: Yes.
2: חבר'ה.
0: וואו.
2: שמחנו.
0: ממש, היה
2: כיף. להרגח לכם את השעתם האחרונות שעברו בטיל.
0: ממש.
2: ואנחנו נאחל לכם סופש מהנה וכיפי.
0: יו, כבר סופש.
2: ותצביעו למצעד ה-37 בשבוע הבא.
0: נכון.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
3: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
4: Radio, what the fuck?
5: Radio Rocky.
0: CinemaScope.
3: Yeah.
0: CinemaScope. CinemaScope. In Yair Raveh.
6: So, yeah, that's
7: you
6: the
7: are
6: voice.
7: On the radio.
6: That's the radio.
7: This is the radio.
6: That's a DJ.
7: No, hi there.
8: שלום לכם. אני יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 512. יום 14 באוקטובר 2026. ג' חשוון תשפ"ז. סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן, תודה למרכז עיניו וגן העיר, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. ותודה רבה למרכז עיניס ביפו, כי התוכנית היום משודרת בחסות בוחרים קולנוע, מרתון סרטים ביפו לקראת הבחירות. מרכז תרבות עיניס בשיתוף האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה מציגים בשבועיים הקרובים מרתון של סרטים ישראלים, סרטים שמסתכלים עלינו, על החברה שבה אנחנו חיים ועל המציאות שמעסיקה את כולנו. השבוע יוקרנו שם הסרטים השתיקה, זה יקרה מחר, סרטו של שם מזרחין שהוא מיקס בין דרמה משפחית ובין מותחן על קונספירציה פוליטית לקראת בחירות ועל האנשים שמחליטים לשתוק במקום לצעוק. ויום שישי בבוקר הסרט טור פרידה שכולל מפגש עם הבמאי של הסרט רוני ניניו. כרטיסים לסרטים עולים רק 10 שקלים, והסרטים מוקרנים ביפו, במרכז מנדל, ממש מול תחנת בלומפילד של הרכבת הקלה. שימו לב, ביפו במרכז מנדל, כי מרכז עיניס עצמו סגור לשיפוצים, אבל הכל בהפקת מרכז עיניס, יחד עם האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. לינק לכרטיסים תמצאו בדף הפודקאסט הזה בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, אצלי בבלוג. יש שם קוביית פרסום מצד שמאל, באתר של עיריית תל אביב ובאינסטגרם של האקדמיה הישראלית לקולנוע. ושבוע הבא, שימו לב לתוכניה, גם נהיה שם באירוע הזה, אז יש לנו גם שבוע הבא יהיו שם סרטים, אבל על זה נדבר בשבוע הבא. אז סרטים חדשים, נכון? זה מה שאנחנו עושים פה, סרטים חדשים בבתי הקולנוע. זה מתחבר יפה עם זה שהיום יש יום הקולנוע הישראלי. אולי נדבר על יום הקולנוע הישראלי בהמשך. לא נורא בא לי לדבר עליו, אבל אולי נדבר עליו בהמשך. אבל אין ספק שאחד הסרטים הבולטים ביום הקולנוע הישראלי היום ובסוף השבוע הקרוב, גם מן הסתם הסרט שיהיה הכי מבוקש ביום הקולנוע הישראלי, אני מניח שהעובדה שהוא יוצא השבוע ויום הקולנוע הישראלי יוצא עכשיו, זה לא מקרי, נראה לי שזה משהו מתוזמן בעולם ההפצה. הסרט נקרא האהבות שלנו. זה סרט חדש של אבי נשר, ופה אני צריך להגיד ולהזכיר שלפני שנתיים עשיתי סרט תעודי על אבי נשר. אז יש לי המון המון שעות של שיחות עם אבי נשר, שיחות על אבי נשר, וממש לצפות בסרטים שלי, שלו, ולראות את הסרטים שלו, ולחקור אותם. אני חושב שאני מאוד מאוד בקיא בקולנוע של אבי נשר. אני גם מודה שברגע שהסרט נגמר והוצג, ופתח את פסטיבל דוק אביב, הוא קרן בכל מיני פסטיבלים, אז קצת ככה שחררתי מכל הנושא הזה, מנת יתר אולי, אבל הנה, חלפו 3 שנים מאז שהוא עשה את הסרט הקודם שלו, שהיה גן קופים. הסרט הקודם שלו, שהבחורה שלו, הפרמיירה שלו, זה הסצנה שסוגרת את הסרט שלי, הקרנת הבחורה שלו, והקרנת הבחורה הייתה ב-1 באוקטובר 2023. וב-7 באוקטובר, היה 7 באוקטובר 2023, כלומר, גן קופים רץ בבתי הקולנוע שבוע, ויכול למועד סוכות, ואז ירד, נזכרו בתי הקולנוע. ואני חושב שזה איכשהו סמלי שהסרט החדש בעצם עוסק באירועים של, של השבעה באוקטובר. אז אני חייב להגיד שהגעתי לסרט מאוד מתוח, גם כי אני אוהב את הקולנוע של אבי נשר, אני חושב שהעדתי על זה במשך שעתיים בסרט שלי, בביקורות שכתבתי, אבל סרט על שבעה באוקטובר, באמת, דאגתי כי לא ראיתי, באמת, אף אחד מהסרטים האחרים שנעשו על השבעה באוקטובר, השתדלתי גם לא לראות כתבות, אני מאוד מאוד חששתי לראות דימויים של, של אלימות ש, שלא ימחקו מ... מ מראשי, באמת, אני חושב שזכיתי, זה שלא, זה לא, היה, לא הייתי באזור של האסון הזה, של הטבח הזה, של הטרגדיה האיומה הזאת, ויכולתי קצת לפלטר החוצה, ורק לשמוע סיפורים, אבל לא לראות את זה, וממש מאוד הקפדתי לא לראות דברים שנעשו על השבעה באוקטובר, כל זה, רוב הדברים הדוקומנטריים, והנה תראו, מיד תוך שנה אחרי השבעה באוקטובר יצאו לא מעט סרטים דוקומנטריים, שנה שאחרי זה יצאו סדרות טלוויזיה, והנה, כעבור שלוש שנים יוצאים סרטים, סרטים עלילתיים. זה מעיד משהו על, על המהירות התגובה של כל סוגה ב, מה, מהסוג הזה. קולנוע דוקומנטרי מגיב הכי מהר, הטלוויזיה אחר כך, והקולנוע עלילתי לוקח לו יותר זמן להגיב. זה גם עניין הפקתי, זה גם עניין של גיוס ממון שהוא יותר קשה. אבל גם כן, אני חושב שקולנוע לא אמור לספר סיפור נקודתי, אלא אמור לספר סיפור שיש בו איזשהו סוג של משהו גדול יותר. לפעמים צריך את המרחק הזה כדי לשים לב מה הסיפור שאנחנו רוצים לספר, מה בעצם המטרה של הסרט, סתם לתעד, סתם להנציח, סתם להגיד זה קרה. כי בעבר, כשכל פעם שקרה משהו היסטורי בעבר של, נגיד בישראל, מלחמת ששת הימים, תועדה, הפכה לסרט עלילתי בישראל, פחות משנה אחרי שהמלחמת ששת הימים קרתה, בסרט של, של אורי זוהר, כל ממזר מלך. סרט נהדר. מבצע יונתן, שהיה ב-76, הפך לסרט תוך פחות משנה אחרי זה, על ידי מנחם גולן, מבצע יונתן. אבל השבעה באוקטובר, סיפור כל כך קשה, כל כך טראומטי, לקח לאמריקאים 5 שנים, לעשות סרטים ראויים על, על, על 9-11, על, על ה, על 11 בספטמבר, על האסון שלהם. זה ה-United 93. ויש דרך, איזשהו, דרך אגב, בעיניי איזשהו דמיון מסוים, דמיון תפיסתי מסוים, לא סגנוני, בין טיסה 93 של פול גרינגרס ובין האבות שלנו של, של, של אבי נשר. אבל עדיין, הרגשתי שזה מוקדם מדי. זה, הרגשתי שזה מוקדם מדי, כי נעשו בשנה האחרונה 3 סרטים עלילתיים על התשעה, על השבעה באוקטובר. הראשון היה תהיה חזק, של דורון ערן, שהיה לו רעיון מעניין, אבל הוא לא היה מבוצע טוב. והשני, סרט קופרודוקציה אמריקאית-ישראלית, שחקנים ישראלים, אבל דוברת אנגלית, של דני אביחזר, במאי ישראלי שפועל בהוליווד ועשה סרט שנקרא 12 שעות באוקטובר, הסרט עלה לרגע וירד. כלומר, הוא הוקרן, ראיתי אותו ביום הקולנוע הקודם, שהיה לפני 0.5 שנה, ואז הוא עלה ומהר מאוד ירד. ואז עכשיו הסרט של אבי נשר. ועכשיו אפשר פחות או יותר להסביר איזשהו סוג של תפיסת עולם של אנשים, למה אנשים עושים סרטים. אז 12 שעות באוקטובר של דני אביחזר, שאני מניח שבטח יהיה זמין לצפייה באיזשהו סוג של VOD בקרוב, לא אהבתי אותו בכלל. למרות שאני חושב שהבנתי למה הוא רצה לעשות את זה. הוא סרט שבעצם מדבר על האכזריות של החמאסניקים, על הטבח שהיה שם. מבחינה כאילו תסריטאית, חיצונית, אפשר להגיד שיש דמיון מסוים בין 12 שעות באוקטובר ובין האבות שלנו, במובן הזה שזה עוקב, ששני הסרטים עוקבים אחרי גלריה של דמויות, ואיך הן מתמודדות עם, עם השעות האלה. אז הסרט של דני איי מספר על 12 שעות באוקטובר, הסרט של אבי נשר מספר על, נגיד, 30 שעות, 20, בין 24 ל-30, 36 שעות באוקטובר, אבל שניהם עוקבים אחרי גלריה של דמויות, ואיך הן מתמודדות עם האירועים האלה. ונדמה לי שהרעיון של, של דני איי היה לתעד את האכזריות של הדבר הזה, את ה, את ה, את ה, את הרצח, את הטבח, את תפיסת העולם המפלצתית של החמאסניקים בבואם לבוא ו, ו, ו, ולרצוח. ו, ואז אני גם שואל את עצמי לפעמים כשאני רואה סרטים, סרטי שואה למשל, אני חושב שמבחינה טראומטית זה הדבר שהכי קרוב לאיזשהו סוג של פוגרום או של שואה שהדור שלנו חווה בזמן אמת וראה מול העיניים, אנשים ש, שנרצחים בביתם. והרבה פעמים כשאני רואה סרט שואה, אני שואל את עצמי, מאיזה נקודת מבט מגיע מי שעשה את הסרט? האם הוא בא לספר סיפור על, על הניצולים או על הקורבנות? האם זה סרט על מוות או סרט על החיים? אני חושב שיש פה גם תפיסת עולם קצת פילוסופית, כי אני חושב שלכאורה, נדמה לי כשמדברים על השואה, אני חושב שבימינו קצת מעקמים את, ה, את, את האף כשמדברים על, על ניצולים, כי, כי הרעיון הוא לדבר לשואה על, על, על, על השישה מיליון שנרצחו, לא אלה ש, שניצלו, גם אולי כדי לא לתת יד לתיאוריות קונספירציה ולמכחישי שואה, שאומרים, הנה, הגיבור של הסרט ניצל, אז מה אתם רוצים? אבל אני, כשאני רואה את הסרט, אני לא חושב מה יגידו, מה יאמרו, איך ישתמשו בסרט הזה ככלי תעמולה. אני חושב שזה משהו שאנחנו פה בישראל עושים לא מעט, אני חושב שזה הורס את הקולנוע, שפוליטיקאים ומגיבים אומרים, הסרט הזה טוב לישראל, הסרט הזה רע לישראל, הסרט טוב מבחינת הדמותית, זה נורא לחשוב ככה, אין סרט טוב לישראל ואין סרט רע לישראל, זה הכל בעיניים של הצופים. הסרטים לא אמורים להיות סרטי תעמולה, הסרטים אמורים להיות מורכבים, הם אמורים להיות גם טובים לישראל וגם רעים לישראל, הם אמורים להציג תפיסות עולם שונות והפוכות. אז אני לא מסתכל עליהם כאל אקטים של, של הסברה, אני מסתכל עליהם מה תפיסת העולם שעומדת בבסיסי, או איך תפיסת העולם של הסרט מדברת אליי, ואני מודה שסרטים על החיים מדברים אליי יותר מאשר סרטים על המתים. סרטים על חיים עובדים עליי יותר טוב מסרטים על מוות. ואני חושב שהסרט של דני איי, אני הרגשתי שהוא כל כך עסוק בלהציג את המוות, שהרגשתי שזה סרט מוות, שזה סרט שבחמאס נורא ייהנו לראות אותו, כי החמאסניקים יוצאים נורא גיבורים. כל דבר שאמור לזעזע אותנו, הישראלים, אמור להראות ביניהם כניצחון גדול. ולהתיישב עם תפיסת העולם הזאת בסרט, פשוט הרגשתי לא נוח להיות לראות אותו. הרגשתי שאני סרט שקצת חוגג את המוות. ברור לי שסרט שנעשה מתוך אבל וזעם, ואיזשהו סוג שגם אולי קריאה לנקמה, אבל מה שאני קיבלתי מהסרט זה איזשהו סוג של חגיגת מוות. ממש תחושה של סרט אימה, של כאילו, מי הולך להירצח הלאה. הסרט של אבי נשר, יאמר לזכותו, יש לי הרבה הסתגיות, אבל יאמר לזכותו, שזה סרט שמדבר על החיים, על הניצולים, על החיים, על אנשים שרוצים להישאר בחיים ביממה הזאת, ושיעשו הכל כדי להישאר בחיים. לא כולם נשארים בחיים, אבל אני חושב שזה סרט שמדבר על הרצון לחיות. לכן יש משהו באופן משונה, אופטימי, בסרט הזה. סרט שחוויית הצפייה שלי בו הייתה נורא נורא מורכבת, כל כך מורכבת שממש הייתי חייב לראות אותו שוב, כדי איכשהו לאבד את כל מה שאני רואה, כי מצד אחד אני בן אדם, אני רואה משהו על אירוע שקרה בשנים האחרונות, ושראיתי את הדיווחים עליו בתקשורת. מצד שני, אני גם צופה קולנוע, וקשה לי, לא הכל אני יכול לסבול שאני רואה, מצד שלישי, אני כאילו מבקר קולנוע, אז כאילו אני אמור למצוא דרך איכשהו לנסח את כל הדברים האלה בסופו של דבר. אז אני מודה שלא את כל הדברים בסרט אהבתי. אני חושב שהחיפזון של העשייה שלו הפריע לי. אני חושב שהיה צריך לתת עוד קצת זמן עד שעושים את זה. לא יודע למה היה צריך כל כך מהר לרוץ לעשות את הסרט. אבל ברגע שהוא פה, אני רוצה להגיד עליו כמה דברים. האחד, אני רוצה לספר באמת על חוויה שלי. חוויה שלי הייתה, כמו אמרתי, נכנסתי אליו עם איזשהו סוג של תחושה של על סף התקף חרדה. קודם כל סרט חדש של של אבי נשר, וידעתי שהוא, שוב, האבות שלנו, ואני חושב שהוא, שעוד לפני זה הוא לא דיבר יותר מדי על שבעה באוקטובר, ידעתי שזה מתרחש בסביבות השבעה באוקטובר, לא ידעתי עד כמה רואים את השבעה באוקטובר, לא ידעתי מה הולך להיות. אז תדעו, זה סרט על השבעה באוקטובר, מסוף המערכה הראשונה, זה מתחילים האירועים שאנחנו מכירים, ממסיבת הנובה והקיבוצים והסדירות, או אופקים, ופה ממש נבהלתי, לא ידעתי איזה כמות של אלימות אני הולך לראות. אז אני יכול, אם אתם רגישים כמוני, אני יכול להרגיע אתכם, הסרט לא מאוד אלים, הוא די מותח, והוא די אינטנסיבי, אבל הוא לא אלים, הוא לא סרט זוועות, אז זה כבר יכול להרגיע. ואני חייב להגיד, שעם כל זה שאמרתי, את הסצנה הזאת לא אהבתי, את הדמות הזאת לא אהבתי, את שורת הדיאלוג הזאת לא אהבתי, כל מיני דברים כאלה, אני כן חייב לספר, שמשהו בסרט הזה גרם לי לתחושה עצומה של

קודם כל קתרזיס של הקלה. אני הרגשתי שיש בסרט הזה איזשהו ריפוי שהייתי זקוק לו. איזשהו מישהו שינסח לי ליצירת אומנות, משהו שישב לי בראש, אבל היה תקוע שם כמו איזה ציסטה, והייתי צריך שמישהו יבוא וינקז את זה. איזשהו תסכול שהיה בי, או חוסר אונים, או ייאוש שהיה בי, ומגיע הסרט ומדבר על האנשים הקטנים בשולי האירועים, שנלחמים על חיים ואיכשהו מתלכדים יחד כדי לנצח את הדבר הזה. ויש בסרט איזושהי תחושה נורא נורא גדולה של שותפות גורל, של שיתוף פעולה, של כאילו קהילה שמתגבשת סביב הדבר הזה, ושמבינה שאף אחד לא יבוא להציל אותה. אין צבא, אין משטרה, יש משטרה, אין משמר אזרחי. אין ממשלה, אין גופים אזרחיים, כל מיני דברים שגילינו אחר כך בכתבות תחקיר ובעדויות, זה מתחבר לאנשים האלה, שאם הם לא יעשו מעשה, אם הם לא ייקחו את הגורל שלהם, בידיים, אף אחד לא יציל אותם. וקל לקחת את זה גם לכיוון פוליטי, ולהגיד, אוקיי, אנחנו רגע לפני הבחירות, קחו את זה בחשבון, לא רק לנושא של תפקוד של מדינה וממשלה, זה לא עניין נקודתי, אלא עניין של האחריות האזרחית שלנו, שלא כל הזמן ללכת ולהגיד, אוי הממשלה, אוי המדינה, אוי משרד התחבורה, משרד הביטחון, משרד התשתיות הלאומיות. לא רק כל הזמן להגיד מי האנשים שאשמים דברים, אלא לקום ולעשות מעשה בעצמנו. ומהבחינה הזאת, הסרט הזה, שבאמת לא מדבר על מפלגות, לא מדבר אלא באמת על מין קהילה שמתגבשת תוך כדי אסון, קהילה של דמויות שמגיעות ממקומות שונים, מרקעים שונים, וחוברים יחד, ומשהו בסרט הזה ששוב, אני תכף אפרט, שיש לי בעיות איתו, אבל חוויית הצפייה שלו הייתה עוצמתית עבורי מאוד. ואני מבין ששוב, כשאני מדבר עם אנשים על הסרט, אני מבין שבאמת הדעות חלוקות כזה ככה, של אנשים שבאמת מאוד אהבו אותו, והרגישו את הקתרזיס הזה, ואנשים אחרים שהיו צינים כלפיו. כי אם חושבים על סרט כאקט של הסברה, אז יכול להיות שצריך יותר, שיהיה בסרט יותר הרוגים, ויותר אלימות, ויותר חטופים, ויותר, ולא סרט הישרדות, אלא סרט על טבח. שאולי זה מה שדניאל עשה, מנקודת הזמות, כדי להראות לאנשים בעולם, תראו מה עשו לנו, ולכן פרצה המלחמה. אני לא יודע, אני לא יודע מאיפה בא הרעיון הזה של אבינו, של לעשות דווקא על הדמויות האלה, ודווקא את הכיוון הזה. אני כן מכיר את הקולנוע שלו, שהוא קולנוע תמיד מאוד הומניסטי, ותמיד מסתכל על אנשים, ותמיד מחפש את האנשים ששורדים, ולא את אלה שדווקא נמתים. תמיד יש איזושהי מלנכוליה בסרטים שלו, אבל מלנכוליה של אנשים שנשארו בחיים וצריכים להמשיך את החיים, להמשיך לחיות הלאה, ולאו דווקא של אנשים מתים. אז אני כן יכול לחבר, לא, קצת קשה לי בשלב הזה לחבר את זה לכל הפילמוגרפיה של אבי נשר, אבל אני חושב שהוא סרט חריג, תכף נדבר על זה. אבל משהו בסרט עבד עליי מאוד, כאילו שהמוח היה כל הזמן נגד הסרט, אבל הלב בעדו, ובמידה מסוימת איכשהו הריאות התמלאו לי בחמצן בסרט הזה, משהו בו פירק אותי, יצאתי ממנו עם דמעות מהסרט. ושוב, אני חושב שהדמעות האלה הן גדולות מחוויית הסרט, הן איזשהו סוג של משהו שהבנתי על המדינה הזאת, על העם הזה, על האנשים פה, על באמת על זה שאנחנו כל כך עסוקים בלריב בין מפלגות, מי אשם, מי זה, מי בעד, מי נגד וכל זה, שבאמת פתאום מישהו שבא ומסתכל על בני אדם ורוצה בטובתם. אז את זה הסרט עשה לי. אם מסתכלים מבחינה,
קולנועית, יש בו רגעים מרשימים מאוד, סצנות מאוד, זה סרט שיש בו תקציב נדיב, קופרודוקציה עם חברת הפקה בריטית וחברת הפקה אמריקאית, ועם חברת הפקה ישראלית, חברת סיפור שהיא ככה מין סטארט-אפ תוכן ישראלי שמתרחב עכשיו אל אנגליה ואל אמריקה. אז, ובאמת, יש רגעים עם עשייה קולנועית מאוד מרשימה. יש רגעים אחרים שבו אני אומר, אוקיי, יש משהו שנורא פונקציונלי בסרט. כאילו, הייתי משכתב, למשל, את המערכה הראשונה, כי יש תחושה שהדמויות מדברות, וצריך קצת להחזיק מעמד ולהתגבר על זה, שהדמויות מדברות יותר מדי, על מסירת מידע, על מי הם ומה הם ומה הם רוצים ומה הולך לכל זה, כדי שנבין אחר כך מה הסיפור שלהם כשתתחיל התקפת הטרור. אז קצת הפתיחה היא, יש בה משהו שהיא נורא, נורא מסבירנית. אנשים כאילו כל הזמן עסוקים לא יודע, בלנעום על עצמם, למצלמה, לא, מדברים ביניהם, אבל הרגשתי שהם מדברים אליי, צופה בבית, צופה בקולנוע. אבל מבחינה הזאת שהוא לוקח את החיים של האנשים בעוטף עזה, ומציג אותם, את החיים הרגילים שלהם, ובאמת יש לו קונספט כזה מאוד מוצלח מבחינת הוויין ליינר שלו, של אנשים שבשישה באוקטובר, שזה יום שישי, ערב שבת, ערב שמחת תורה, אנשים שכולם נמצאים במשבר, נערה צעירה, בחור שאמורה להשתדך אליו, הנערה החרדית, בחור שאמורה להשתדך אליו, ביטל את האירוסים שלהם, אבא שהבת שלו לא מוכנה לדבר איתו, שוטר שאשתו לוחצת עליו שלהם יעשו רילוקיישן לצרפת, אבל הוא מאוד לא רוצה, כל אנשים שבטוחים של וואו, איזה בסה החיים שלי, ואז יום אחרי זה הם מבינים שהיום לפני זה דווקא היה יום יותר מוצלח מהיום הזה. אז זה הרעיון הזה שכאילו אנשים שנמצאים באיזשהו סוג של תחתית, אבל הם צריכים עכשיו ללכת להילחם על חייהם. וגלריה של דמויות, שזה שוב משהו שכן אנחנו מכירים מהקולנוע של אבי נשר, העיסוק באנסמבלים של, של, של אנשים, אנשים שונים שמתקבצים ומתגבשים ביחד. אין איזושהי דמות אחת ראשית שמובילה את ה... את הסיפור, לכל אחד אני מניח תהיה איזושהי דמות אחת שיתחברו אליה יותר. כשאני מסתכל על כל הפילמוגרפיה של אבי נשר מתחילתה, אני מתחיל עם הלהקה, להקה סרט מ-1978, והוא נכתב בסביבות 76, צולם ב-77. כלומר, שהאופן שבו אבי נשר הגיב למלחמת יום כיפור, 3 שנים אחר כך, זה שהוא ישב לכתוב את הלהקה. הוא לא ישב לכתוב סרט על מלחמת יום כיפור. בהתאמה לזה, אסי דיין, פחות או יותר בן דורו של אבי נשר, כשהוא ישב לכתוב משהו בעקבות מלחמת יום כיפור, יצא לו גבעת חלפון אין העונה. עכשיו, מדברים לא מעט על הטראומה של מלחמת יום כיפור והטראומה של 7 באוקטובר, ובאמת המעגליות הבלתי נסבלת של החיים, ששני הדברים האלה קרו בהפרש של 50 יום ויום, 50 שנה ויום אחד. 6 באוקטובר 73, 7 באוקטובר 2023. והטראומה הגדולה שהייתה במלחמת יום כיפור, הסרט של גיא נתיב גולדה, סרט של... באמת הכניס אותי להתקף חרדה עצום, כי פתאום ראיתי את הממשלה שלנו במלחמת יום כיפור חושבים על איזשהו סוג של יום דין, על להפיל פצצות אטום, אלו איזשהו סוג של תחושה של נראה שהולכים לכבוש את המדינה, שהולכים להפסיד במלחמה הזאת. אני לא חושב שמישהו חשב ב-7 באוקטובר שהחמאס הולכים לכבוש את המדינה, אבל הייתה טראומה מזה שמקמות הרצח שהייתה באותו יום. אז זה שתי טראומות שונות, אחת צבאית, לאומית, השנייה יותר בלי אזרחית. אבל אף אחד לא יכול להגיב לטראומה של יום כיפור בזמן אמת, או 3 שנים, או 4 שנים אחר כך.
לקח הרבה מאוד זמן, עד, פחות או יותר עד כיפור של, של עמוס גיטאי בשנת 2000, כדי באמת להגיב למלחמת יום כיפור כמלחמה, כסרט מלחמה, לא כסרט שמתרחש בפריפריה של מלחמה. אם תחשבים, תחשבו על מלחמת וייטנאם, גם מלחמת וייטנאם לקח זמן להתעסק במלחמה. היו לא מעט סרטים שאפשר לקרוא אותם כסרטי וייטנאם, סרטים שמתרחשים בקוריאה, כמו מש, שיצא תוך כדי המלחמה, או סרטים כמו השיבה הביתה, על, על, על אנשים שחוזרים מווייטנאם, אבל ממש להתעסק במלחמה עצמה, זה לקח, כאילו צייד הצבעים, אבל אם תרצו גם אפוקליפס עכשיו, אבל לקח יותר זמן להגיע לפלטון, ונולד ב-4 ביולי. ופה הזריזות שבה מגיעים לזה, אומר לי, עוברים מהאירוע אל הסרט, והבמאי שלא יכול היה להתעסק במלחמת יום כיפור, וכן יכול להתעסק תוך 3 שנים, בשבעה באוקטובר, אומר לי משהו על עוצמת הטראומה לאנשים שחוו גם וגם. שהטראומה של שבעה באוקטובר גדולה יותר מהטראומה של, של מלחמת יום כיפור. ושיש איזשהו רצון לעשות את זה. תחשבו שבשנים האחרונות חווינו קורונה. קורונה לא הגיעה לקולנוע בישראל. תודה לאל. אני לא, ממש לא רוצה לראות סרט על הקורונה. אנחנו נראה מן הסתם סרטים שמתרחשים בקורונה. היה את אדינגטון, של ארי אסטר, אבל לא סרטים על הקורונה. ולהנה, השבעה באוקטובר כבר הניב 3 סרטים עלילתיים, ביניהם 2 משמעותיים, אבל רק אחד שהוא באמת ראוי לדיון. ואם חושבים על הקולנוע של אבי נשר, אבי נשר, הסרטים שלו כמעט תמיד מתרחשים בעבר, כל הסרטים שלו הם סרטים תקופתיים, סרטים היסטוריים, אבל בעבר הרחוק. כלומר, עושה ב-78 שעושה את הלהקה, עושה את זה על מלחמת ההתשה, ב-69. כשהוא עושה ב-2004 את סוף עולם ספונלה, עושה את זה ב-68, את העלילה. כשהוא עושה את זעם ותהילה ב-84, כי הוא רוצה איכשהו להגיב לפוליטיקה של מלחמת לבנון, הוא חוזר אחרונית לשנת 44. 40 שנה האחרונית, או 46, למלחמה של המחתרות נגד המנדט הבריטי, בייחוד מחתרת הלכי. כלומר, תמיד חוזר אחרונית, אז אפשר להגיד, גם הסרט הזה חוזר אחרונית בזמן, אבל זה זמן נורא קצר. כי כמעט עובד, 3 שנים אחרונית, מרגע שהם צילמו, זה 2 אחרונית. הם צילמו בקיץ של שנה שעברה, זה 2 אחרונית. משהו היה שם בהול, לספר אותו. זה כבר, עכשיו אני חושב שהדברים האלה הם לא לטובת הסרט. אני חושב שהזמן, אני חושב שאחד הדברים שאני אוהב בקולנוע של אבי נשר זה שהוא מסתכל לאחור זמן רב אחורנית, ואז ההווה נורא ברור דרך הסרטים האלה. גם הקולנוע נורא ברור, זה קולנוע שמייצג איזושהי תקופה. ופה אני כל הזמן מנסה להבין מה הייתה הבהילות לספר את זה. בדצמבר 23, כשנפתחו מחדש בתי הקולנוע, הנחיתי אירוע, הקרנה של גן קופים, בסינמטק הרצליה, ושאלתי את אבן, והנחיתי אירוע של שאלות מהקהל, ושאלות שלי עם הבמאי אחרי הסרט, ושאלתי אותו, היה עכשיו את השבעה באוקטובר, האם זה נושא שאפשר לעשות ממנו סרט? הוא אמר שלמעשה, הסיפור של ידין גלמן, סיפור שהוא רוצה לאבד לסרט. ידין גלמן היה הכוכב של תמונת הניצחון, סרט של אבי נשר משנת 2021, והוא איש סרט מטכל, והוא מהאנשים האלה ששמעו שיש מתקפה, חבר לחברים שלו מהסיירת, והסתרו פנימה כדי להציל את הקיבוצים, ונקלעו לאמבוש, והוא נפצע מאוד מאוד קשה.
פצע בחזה, מאוד קשה, היה מושפז הרבה זמן. והסיפור הזה של המתכליסט, אבי נשר בעצמו היה השנה בסרט מתכל, שמסתער קדימה, אני ריתק אותו, רוצה לעשות מזה סרט. ואז ראיתי את הסרט, וראיתי שזה לא סרט על ידין גלמן, זה סרט על אנשים שהם אף אחד מהם לא מסיירת מתכל, אנשים מאוד מאוד רגילים ופשוטים, יש שם פייטר אחד, שלא יודע אם הוא איש סיירת, אבל יש פייטר, דמות של שלום מיכאל שבילי, וכל השאר אנשים פשוטים, שהם מה שנקרא in over their heads, זה לא, אף אחד לא הכין אותם ליום כזה. ושאלתי את אבי, אחרי אחת ההקרנות, מה קרה לסיפור של ידין גלמן? והוא אומר, הסיפור של 7 באוקטובר הוא לא סיפור של גיבורים. ידין גלמן וכל אנשים הר גולן וכל השבאים, שבאו להסתער, הם גיבורים. והם המיעוט של הסיפור הזה. הוא לא הסיפור המאפיין. של השבע בוקטור. הסיפור בוקטור זה סיפור של אנשים רגילים, ולא של גיבורי על. ולכן באיזשהו שלב זנח את הרעיון הזה, ולך לחפש רעיון חדש, דווקא של אנשים הפשוטים. בקרדיטים רואים שידין גלמן היה האיש שעזר בתכנון סצנות הקרב, אני חושב שגם בתמונת הניצחון הוא היה עזר בקוריאוגרפיה של הקרבות, כאמור, איש סיירת, שהוא גם שחקן. ועכשיו אתם יכולים לראות ידין גלמן בריא ושלם, תודה לאל, בחורים טובים שלוש. כבר ביום הקולנוע אתם יכולים לעשות דאבל פיצ'ר של האבות שלנו, ובחורים טובים שלוש, ואיכשהו כל אחד מהם קשור איכשהו לידין גלמן. ואם אני חושב באמת על הקולנוע של אבי נשר, אז אולי זה אחד המוטואים שלו, של, אז הוא עוסק באנשים הקטנים והפשוטים. הרבה פעמים אני בעצמי, הייתי אומר שאבי נשר הוא הספילברג שלנו. הוא מישהו שלוקח אירועים מההיסטוריה והופך אותם לקולנוע גדול מידות, עם נפח מאוד גדול, עם ערכי הפקה, עם שילוב של הומור ומתח, והומור ודרמה, צחוק ודמה. אבל האמת האמיתית היא שהוא לא הספילברג שלנו, כי ספילברג כן יעשה סרט על לינקולן, או על משפטים גדולים בתולדות זכויות האזרח האמריקאי. ואבי נשר לא יעשה סרט על בגין, בן גוריון, ז'בוטינסקי, או גולדה מאיר. לפחות הוא לא עשה עד עכשיו, אבל נראה לי שזה לא מקרי. חושב שהוא באמת נמשך לסיפורים לא של ראשי המדינה, אלא של האנשים הקטנים. וכשאני חושב, בעקבות הזה, זה מה מושך אותי לקולנוע של אבי נשר, זה. שיש משהו באנשים שהוא מספר עליהם, שאני מרגיש שהם כמוני. שהם טובים כמוני והם דפוקים כמוני. ולכן אולי אחד הדברים שהרגשתי שיצרו אצלי איזושהי תחושה של נחת בסרט הזה, זה שהרגשתי שאם אני הייתי שם, הייתי יכול להיות אחת הדמויות שם, ואולי איכשהו למצוא דרך החוצה מהדבר הזה. חלק אוקיי. עכשיו לגבי המבנה של הסרט או איזושהי מנטל של הסרט, יש שני צדדים לסיפור הזה. כאמור, אמרתי, הסרט הזה הוא יש בו משהו שהוא לא אחיד, כמו כשאתם מופיעים עוגה והבלילה נורא מוצלחת וטעימה, אבל האפייה לא יצאה עד הסוף, אז יש פתאום כזה רגעים שמרגישים קצת את הבלילה לא אפויה. אז קצת הסרט הזה, יש כל פעם רגעים שאני אומר, יו, הייתי מבשל את הרגע הזה קצת יותר בתסריט, בעריכה, בצילום, במשהו, מלטש אותו. אז יש רגעים כאלה של בחירות שנראות לי חפוזות מדי. אבל אני חושב שיש שתי תפיסות עולם שמכתיבות את הסרט הזה. בעיקר נדמה לי, אם אני מזהה נכון, שהסרט מעטה ועד עולם הוא המודל למבנה של הסרט. מעטה ועד עולם הוא סרט אדיר.
סרט שהכותרת שלו, שהוא מספר את הסיפור של המתקפה על פרל הרבור, אבל הוא לא מספר את הסיפור על המתקפה על פרל הרבור. המתקפה על פרל הרבור היא חלק קטן מהסיפור של, של הסרט הזה. סרט שיצא ב-1955, אם אני זוכר נכון, 54-55, זכה באוסקר לסרט הטוב ביותר באותה שנה, אבל זה גם אומר לו שזה בערך 12 או 13 שנה אחרי פרל הרבור. זה מרחק טוב. אם האבות שלנו היה יוצא 12, נעשה 16 שנה אחרי 7 באוקטובר, אני חושב שהיה יוצא סרט דומח, שונה. איזשהו סוג של יתוש. אבל בעיקר כי המבנה של מעטה ודולם, אני חושב שהוא יש כל הזמן איזושהי, בגלל שיודעים שעשה את פרל הרבור, יש כל הזמן איזושהי סוג של פצצה מתקתקת, שמתקתקת לנו, ואנחנו יודעים שהאנשים האלה חיים, חיים מאוד מאוד קטנים בבסיס בפרל הרבור, רבים את הריבים הקטנים שלהם, מתווכחים על הדברים האלה, חיים, חיים של, חיים של, חיים ומוות. והם לא מודעים לזה שבעוד רגע הולך לקרות אסון שהיא מאוד יגמד את כל מה שהם עשו קודם. נדמה לי שבבואו לחפש את הרעיון או את המבנה של, של הסרט שלו, אבי נשר, אני חושב, לא שאלתי אותו, אני לא יודע, אבל קשה לי למין שלו, שמעטה ודולם היה איזשהו סוג של מודל. איך לספר סיפור לאירוע מאוד מאוד טראומטי, מאוד שלילי, שכולם מכירים, אבל כולם גם לא מכירים, כי לא חיו, חיו את החיים שם. וגם אירוע שהוא, שהוא קצר יחסית, שהתרחש במשך כמה שעות, ו, ואיך מספרים את זה על פני סרט באורך של שעתיים. הצד השני של הדבר הזה, כלומר, זה הצד החיובי, זה המבנה החיובי. הצד השני, שזה נעשה בצורה קצת יותר מדי פונקציונלית, זה קצת יכול להיראות כמו סרט אסונות. המודל של סרטי האסונות של שנות ה-70 היה אוסף של דמויות שנקלעות לגורד שחקים שעומד לעלות באש, ספינה שעומדת לטבוע, מטוס שעומד להתרסק, ואנחנו כאילו מכירים את, את הדמויות, כל אחד אנחנו יודעים מה, מה הבעיה שלו, ואז כולם נכנסים פנימה לתוך קור ההיתוך הזה של האסון שהם צריכים לזה, ואז נשאלת השאלה, מי מהם ישרוד ומי מהם לא ישרוד. אז כאילו סרטי האסונות לוקחים את המבנה של מעטה ודולם והופכים אותו לקצת מין סוג של אקספלויטיישן, והאבות שלנו לוקח את הרעיון של מעטה ודולם, ולפעמים הפונקציונליות של הדמויות ושל הסצנות, לפחות במערכה הראשונה, גורמת לי לחשוב של אוקיי, מי אני רוצה שישרוד פה, ומי לא אכפת לי שימות. כלומר, קצת זה הופך להיות איזשהו סוג של טוטו, את מי אני מחבב, ואת מי לא. ובין שני הצדדים האלה של קצת העשייה האקספלויטטיבית, מצד שני העשייה שהיא מלאת לב וסנטימנט, אני אפילו יכול לקרוא לזה סנטימנט פטריוטי, או סנטימנט אוהב אדם, שבו האנשים יותר חשובים מהאסון. בסרטי האסונות, מה שחשוב זה האסון. במעטה ודולם, מה שחשוב זה האנשים. האסון הוא כאילו רק איזשהו סוג של דאוס אקס מכינה שכולם יודעים שעומד להגיע. אז בין שני הצדדים האלה נמצא המבנה של, של האבות שלנו. ששוב, גם לנושא של השם, אני חושב שאם היה עוד זמן, עוד שנה, עוד כמה חודשים, אני לא יודע אם האבות שלנו זה השם האידיאל, זה שם שנורא נורא מתחמק מה... מהסיפור. לא יודע. אני חושב שהיה צריך לבחור שם אחר, שגם יהיה רלוונטי לאירוע, וגם מתחמק ממנו, שם אחד הרחובות, אחד הכבישים. לא יודע. אז כל הזמן אני כל כך חושב, כאילו שני הצדדים של מוח שאני כל הזמן מתווכחים על דברים שאני אוהב בסרט ודברים שאני לא אוהב בסרט, אבל בסופו של דבר, אני לא יכול להתכחש לזה שאחרי שתי צפיות, הוא גרם לי לאהוב, אולי לכן כל הסרט הזה, הוא גרם לי לאהוב, לא רק את הדמויות, אלא לאהוב, לא יודע, את העם הזה, את המדינה הזאת, את המקום הזה, את זה שלא משנה... מה הממשלה, כמה היא מתפקדת, כמה היא טובה לנו, רעה לנו, כמה היא טובה לחצי מהם, לא טובה לחצי אחר מהכל, זה לא משנה כל הדברים האלה. האנשים,
עם מה שעושים פה, וכשקוראים יותר מדי

סרטונים ויותר מדי רשתות חברתיות שוכחים את האנשים, והסרט הזה קצת גרם לי לאהוב את האנשים פה. אחת הדמויות בסרט זה דמות שמגלם שלום יחיאשווילי משלישיית מה קשור. איזה פער בין לשחרר את שולי ובין האבות שלנו. ושמגלם קצין צבא, נורא קר, נורא כזה שלא מתחשב באף אחד, לא אכפת לו מכלום, לא, נפרד מאשתו, ונלחם עליה איתה על הדירה. אנחנו לא, ממש לא מחבבים אותו בתחילה. הבת שלו יש לה חשבונות איתו, אבל ברגע שהוא שומע שהבת שלו ואשתו נמצאים בקיבוץ שנמצא תחת התקפה, הוא לוקח את הנשק שלו ורץ להגן עליהם ולחלץ אותם. שאלתי את אבי נשר אם זה סיפור של נועם טיבון, והוא אומר, לא, ממש לא. זה סיפור אחר. הם לא מספרים, הוא והמפיקים של הסרט והתחקירנים של זה, מי האנשים האמיתיים, אבל כנראה, לא יודע, אולי הם לא מפורסמים, אולי הם לא רצים במפלגות פוליטיות לבחירות. אז זה לא הסיפור הזה, אבל כנראה שהיו כמה סיפורים כאלה של אנשים שכאמור רצו פנימה לנסות להציל, ושיש להם איזשהו סוג של רקע ברקע קרבי. והאפיזודה שלו מבוססת על זה שהוא אוסף סביבו שלושה או ארבעה טירונים, ובעצם הופך להיות למפקד כיתה של אנשים שאין להם מושג במלחמה. אז זה גם נותן את כמה מרגעים היותר כלילים בסרט, כלומר, לא כל הבדיחות בסרט עובדות, לא כל הבדיחות, אני חושב שאם, שאני קצת בדחן כפייתי, בוודאי ברגעי לחץ, אני לא יודע אם הייתי בסיטואציה הזאת, אם הייתי מספר את הבדיחות שאנשים מספרים בסרט, קצת הלוקסוס של להיות על סט של סרט, ולא על באמת באזור מלחמה. אבל דווקא הרגעים הכלילים האלה שבו הוא צריך להיות האבא של ארבעה ברווזונים מכוערים שלא יודעים כלום מהחיים שלהם, יוצר את הסגמנטים הכי מוצלחים והכי חזקים בסרט, בייחוד החיבור שלו עם הדמות שמגלם אמיר בנאי. עכשיו, ראיתי את הסרט פעם ראשונה באזור יוני, לא ידעתי מי זה אמיר בנאי. לא, נשארתי לקרדיטים לשאול מי זה הבחור הצעיר המקסים הזה, שממש גונב את ההצגה בסרט, וראיתי את השם אמיר בנאי, לא ידעתי מי זה אמיר בנאי, אבל אז, פתאום הוא צץ לי בכל מקום, ראיתי תיכון מגשימים, ואמיר בנאי, ואז ראיתי סרט קצר שנקרא נחל עמוד, שעשתה כליל כובש אמיר בנאי, ואז שמעתי שיש אמיר בנאי ברוקדים עם כוכבים, או עם כוכבים. אז תדבר שהוא כוכב. אז אמיר בנאי, בן של אורנה בנאי. אז פתאום, תוך חודש, ראיתי אותו בארבעה דברים. כלומר, לא ראיתי את רוקדים עם כוכבים, אבל ראיתי אותו בשלושה דברים, וכל העם ראה אותו ברוקדים עם כוכבים. איזה כישרון, איזה מקסים, איזה מתוק. אז גם יהיה לכם ביום הקולנוע היום, יכולים לעשות דאבל פיצ'ר של אמיר בנאי. יש לכם גם את האבות שלנו, וגם את תיכון מגשימים. תיכון מגשימים זה סרט נורא כיף, אבל נדבר על יום הקולנוע עוד מעט. אז זהו, זה האבות שלנו, שאני שמח שיוצא אחרי שעשיתי סרט תודי על אבי נשק, אני לא יודע בדיוק איך להכניס אותו פנימה, לא הקדשתי לו מספיק מחשב של לראות איך הוא מתקבץ לתוך הפילמוגרפיה, אבל הרגשתי שכאילו שזה מין איזשהו סוג של אזרח, נקרא לזה, לא במאי, אלא אזרח שלוחץ על דוושת הבלם בכל הכוח, ואומר, רגע, אני צריך לעצור הכל ולהגיב למשהו שקורה פה, כי אני לא יכול לשבת בצד ולהיות בשקט. אז יש אנשים שרצו פנימה להגן עם נשקים שלופים, יש אנשים שהלכו, שתרמו משחקים ובגדים וכסף, ואני חושב שה-civil duty, כאילו העבודה האזרחית שאבי נשר הרגיש שהוא יכול לעשות לעם הזה בתקופה הזאת, זה הלכת לעשות סרט על העם הזה, לא על המלחמה.
אם אני רוצה לסנגר קצת על השם האבות שלנו, שאני לא אוהב אותו, אבל לסנגר, מה, מה זה, למה זה האבות שלנו? אז אני חושב שאבן ישר מגיע מהדור של עשו אהבה לא מלחמה, make love not war, הדור של ההיפים של סוף שנות ה-70, הוא היה בתיכון ב-68,

רוצה שנחשוב על המלחמות שלנו. ומה זה. אז זה האבות שלנו. סרט שאני כאילו קצת... קצת חצי-חצי כלפיו, אבל יש בי אהבה אליו. ואני אסיר תודה לסרט. יותר מ... אני אסיר תודה לסרט כי הרגשתי איזשהו סוג של ריפוי כשראיתי אותו. איזשהו משהו שהיה בתוכי פקוק, ובסרט הזה יצא החוצה. גרם לי להבין משהו על... שנורא התחקתי מאז השבעה באוקטובר. אז זהו. ואיזה כיף שיש רגעים כאלה. אז יום הקולנוע הישראלי קורה היום. אני מקווה שאתם שומעים את התוכנית באמת היום, ביום רביעי, 14 ב... נכון, היום 14 ב... כן. 14 באוקטובר. תראו איך אירוע שהיה, שנולד כדבר טוב, הפך להיות דבר רע ומעצבן. יום הקולנוע הישראלי. יום הקולנוע הישראלי נולד בתוך הדבר הזה שכל הזמן באו בטענות כלפי תעשיית הקולנוע בישראל, שיש דבר שקרה פרסי אופיר, אירוע המרכזי, אירוע הקטר של הקולנוע הישראלי, אבל הסרטים שמתחרים בו הם סרטים שלא הופצו בבתי הקולנוע, שזה עקום לגמרי, זה לא ברור לחלוטין איך דבר כזה בכלל הגיוני לאנשים שהמציאו את הטקס, ואז אמרו, כן, גייסו את המפיקים, את המפיצים, אני חושב שזה מין יוזמה כזאת שבאה גם מאיגוד בעלי בתי הקולנוע, משה אדרי וסינמה סיטי, אני חושב שדחפו את זה, שרי התרבות שהיו, התגייסו לדבר הזה, המשרד התרבות מסבסד את כרטיסי הקולנוע, ביום הזה לסרטים ישראלי, רק סרטים ישראלים יקרו בבתי הקולנוע, חוץ כמובן מעולמות IMAX וסקרינX וכאלה. ובמשך שנים זה היה החגיגה של אזור ראש השנה, בואו תלכו תראו את הסרטים שעוד רגע גם התחרו על, על, על פרס אופיר. בשנה שעברה, שר התרבות כל כך נלחץ מזה שסרט דובר ערבית זכה בפרס אופיר על ילד ערבי מרמאללה שרוצה לראות את הים, שהוא הכריז מלחמה על פרסי אופיר ועל אקדמיה הישראלית לקולנוע, והנה הוא משתמש בדבר שלא הוא יזם ולא הוא הוליד, הופך את זה לכלי נשק נגד פרסי אופיר ונגד תעשיית הקולנוע ונגד האקדמיה הישראלית לקולנוע, ומנתק את זה. מהטקס, הנה זה מגיע באוקטובר, הטקס היה בספטמבר, והסרטים הבולטים בטקס, לאו דווקא הם אלה שיהיו מקבלים את הבמה העיקרית. הרצון של שר התרבות הנוכחי זה להשקיע בסרטים שהקהל אוהב. איך הוא יודע איזה סרטים הקהל אוהב לפני שהסרטים נעשו, אני לא יודע, אף אחד לא הסביר את זה. אבל שוב, נראה כאילו שזה איזשהו סוג של משהו משה אדרי, שאני באמת, יש לי את כל האהדה אליו, לא היה קולנוע ישראלי ב-20 השנים האחרונות בלי משה אדרי, אבל אני חושב שבאמת היכולת שלו איכשהו למצוא דרך להתפתל כמו נהר, לא משנה איזה גזרות יש ממשרד התרבות, למצוא דרך שזה ישרת אותו, זה קצת מצייר אותי, כי אני לא בטוח שזה נכון מבחינת התעשייה לעסוק אך ורק באמנות פופוליסטית, חשוב מאוד, ואתם שומעים, אתם שומעים את התוכנית הזאת ותקוראים את הדברים שלי, אני מדבר על זה המון, חשוב מאוד שקולנוע יעשה עם פנייה לקהל, אבל אני חושב שהדבר הגדול שהיה בקולנוע הישראלי מאז שנות ה-2000, ואדרי חתום על לא מעט מהדברים האלה, והוא יודע את זה, זה שהקולנוע הישראלי ידע לעשות גם סרטי איכות, שגם מאוד מאוד הצליחו אצל הקהל. ובעבר היה פיצול בין הסרטים שהקהל אוהב והסרטים שהמבקרים אוהבים, ומשנת 2001, עד לפני 10 שנים, זה, הקולנוע הישראלי המציא מחדש את הארט-האוס סינמה, המציא מחדש את הקולנוע האישי העצמאי, שהוא יכול להיות גם זוכה פרסים, גם להתפתח.

0: להתמודד בפסטיבלים בחול, וגם להיות שובר קופות פה בארץ. ובשנים האחרונות, מתוך איזשהו סוג של ממש נקמנות של משרד התרבות, שממש מנסה להתנכל לקולנוענים, לא לקולנוע הישראלי, לקולנוענים הישראלים, מתוך הבנה שהקולנוענים הם מן הסתם באופוזיציה, ולא דעתם, היכולת לעשות סרטים כאלה פחתה, ויש יותר אפשרויות לעשות סרטים שהם ספינופים של טלוויזיה, או איזשהו סוג משהו שהוא מאוד נוסחתי, שהם לא תמיד רעים, אבל זה כאילו זה סותם את הדבר הזה, ומחזיר אותנו לדיכוטומיות הישנות, כלומר, הקולנוע הישראלי קצת חזר לשנות ה-70, שבו יש סרטים שהמבקרים אוהבים, וסרטים שהקהל אוהב, והם לא נפגשים, וחבל, כי אני חושב שההישג העצום של הקולנוע הישראלי, ואני שוב אומר את זה, שלאדרי יש מניות בדבר הזה, של לעשות סרטים שהם גם טובים, גם איכותיים, זוכי פרסים, חביבי המבקרים, וגם חביבי הקהל. וכרגע אנחנו במשבר כבר שנים. אז אם בתוך הדבר הזה גם לקחו את יום הקולנוע הישראלי, כי יום הקולנוע הישראלי לא צריך אותו בשביל לראות את קופה ראשית, לא צריך אותו בשביל ללכת לראות את בחורים טובים, 3, כי את הסרטים האלה אנשים הולכים לראות במלא. צריך עוד, כאילו, לסבסד להם את הכרטיסים לסרטים שבמלא הם הולכים לראות אותם. היום הזה נועד כדי שהקהל יהיה לו את האומץ ללכת את הסרטים שהם, או שהם יהיו יותר קשים להגיע אליהם, כי הם יקרנו רק בבתי קולנוע קטנים יותר, או בהקרנות יותר נדחות. או שאנשים יגידו, אוקיי, בשביל 40 שקל, אני מעדיף לראות את הסרט החדש של ליאם ניסן, ולא את הסרט החדש של יהודה לוי. או סרט, לא רוצה עכשיו לראות איזושהי דרמה אנושית חברתית, כואבת, תוצרת ישראל, אני מעדיף לראות משהו אסקפיסטי. אבל בעבור 10 שקלים, אוקיי, אני אתן לזה הזדמנות. משם נולד היום הקולנוע הישראלי. ככל שאני מבין אותו, באמת לקדם את הקולנוע האישי, העצמאי בישראל. ולא ממילא את שוברי הקופות. עכשיו שוב, ברור שהקהל ילך קודם כל לדבר שהקהל רוצה לראות. אבל זו היה הזדמנות לראות גם את הסרטים האחרים. אז קודם כל, מבחינתי, הסרטים שכבר יצאו לבתי הקולנוע, וזו הזדמנות לראות אותם, לא ראיתם, דחיתם, ולא שמעתם עליהם, או אמרתם, טוב, זה בהזדמנות שיהיה אפשר לראות את זה בחינם, אז נראה את זה. אז יש לכם כמעט בחינם ב10 שקלים, אז תוכלו לראות את תיכון מגשימים. זה בין הזה. אבל, ובין הסרטים הקטנים, יש כזה אוסף של סרטים קטנים, שיש בהם משהו בעיניי חלש, אבל אז לא נחליש אותם עוד יותר, תנסו אותם, תגמו, אבל מבין הסרטים הקטנים, לכו לראות סרט שנקרא לב זהב, שיש שם את חן אמסלם, שפשוט עושה את הסרט, סרט קטן, אנושי, מתוק מאוד, יש בו משהו בוסרי, אבל נורא, שוב, יש באמת איזושהי ליגה של סרטים קטנים יותר, שמבין כולם, זה הסרט שהכי חיבבתי, אפרת קורמיה, היא הבמאית, סרט שאני לא יודע, הוא לא יהפוך לשובר קופות, אבל אני חושב שזאת ההזדמנות ללכת לטעום אותו, ואני חושב שתדגמו אותו, תחזרו הביתה ותגיד, וואי, ראיתי היום סרט ישראלי נורא יפה. לא הייתי מדמיין כזה. אז חן אמסלם בסרט לב זהב, תנסו אותו. זה מבחינת יום הקולנוע הישראלי. ממש לסיום, בואו נבדוק מה קורה בטלוויזיה, על רגל אחת, סדרה חדשה באמזון פריים וידאו, קרי, של מייק פלנגן. תשמעו, מייק פלנגן מצד אחד עושה המון דברים, כמעט כל שנה יש לו איזה סדרה, היה לו חוזה עם נטפליקס, הרבה שנים שהוא עשה להם המון סדרות, House on Haunted Hill וכל הספינופים שכל זה. מצד אחד, אנשים שעובדים נורא מהר ונורא הרבה, אז אני קצת חושד כלפיו, מצד שני מייק פלנגן הוא מישהו שבכל פעם ופעם אני אומר, אוקיי, הוא לא רע, הוא גם חרוץ מאוד, הוא כותב, הוא מפיק, הוא מביים ועורך את הסרטים שלו, או את הסדרות, וגם, וכל פעם אני אומר, וואי, יש בו משהו שזה לא גדול, אבל אני באמת כל פעם נתקל במשהו שאני אומר, אוקיי, לא רע, כאילו יש, הוא חכם, הבחור הזה. הסרט שלו משנה שעברה היה החיים של צ'אק, עם תום הידלסטון, על פי ספר של, סיפור קצר של, של סטיבן קינג, שממש אהבתי את הסרט הזה. ובשנים האחרונות הוא עשה לא מעט עיבודים לסטיבן קינג, כנראה שסטיבן קינג סומך עליו מאוד, ונותן לו, אז הוא עשה את מיסטר סליפ, הוא עשה את עוד סרטים שרובם נמצאים בנטפליקס. עיבודים שלו. ועכשיו הוא לוקח את קרי, הופך את זה לסדרה בת 8 פרקים, וזה מעניין לראות את זה, כי מצד אחד סטיבן קינג תמיד קצת כיתר על הסרטים שעשו מהספרים שלו, הכי מפורסם זה שהוא נורא שנה את הניצוץ של, של קובריק, שזה משוגע לא לאהוב את, את מה שקובריק עשה לספר הזה, אבל מצד שני אני מבין אותו, כי כשמתקשרים להם העיתון ואומרים אין מקום לפסקה הזאת, אז אני נורא כועס שחותכים משהו אחוז, כי כל דבר שאני כותב נראה לי הדבר הכי חשוב והכי חכם ש, שנכתב, אז למה לא להכניס את זה פנימה? אז אני מניח שהוא בעיקר מתעצבן מזה שהספרים שלו הם מאוד מאוד אוהבים, והסרטים מוגבלים בזמן, אי אפשר להכניס ספר לסרט, אפשר להכניס ספר לסדרה, לא לסרט. אז אני חושב שהוא נורא יצטער מזה ש, שכל הזמן קיצצו לו בספרים. בדיוק לפני 50 שנה יצא קרי, הסרט של, של בריין דה פלמה, שהיה העיבוד הראשון לסרט, עיבוד לסרט הראשון שנעשה לספר של סטיבן קינג, וקרי היה הספר הראשון של סטיבן קינג שראה אור ב-1974. עכשיו, בריין דה פלמה עשה סרט מבריק, שהוא מאוד מאוד נאמן לספר, אם לא בכל פיתולי העלילה ועלילות המשנה, בוודאי באווירה שלו, הוא מאוד נאמן לאווירה של הסרט, של הספר, והספר הוא, כמו שסטיבן קינג כותב, או לפחות כתב אז, הוא מאוד מאוד אלים, מאוד ספוג בדם, אבל גם מאוד מתעסק במיניות, החיבור של, של מין ואלימות מאוד מאוד ברור אצלו. ובריין דה פלמה והקולנוע של שנות ה-70 היה מספיק נועז בשביל שיהיה את העניין הזה של עירום ודם, שעל זה הסרט, הסרט מדבר על, על נערה בגיל ההתבגרות, שמקבלת את המחזור הראשון שלה, וכל הבנות מציקות לה בכיתה, בבית ספר, ופורץ ממנה אנרגיה טלקינטית, שיוצאת ממנה כל פעם שהיא מתעצבנת. יש פה איזשהו סוג של מטאפורה מאוד מעניינת על, על התבגרות. ועכשיו זה הופך לסדרה שמכילה יותר מעלילות של, הספר. לא גמרתי לראות אותה, אבל היא מעניינת מאוד. יותר מעלילות של הספר, אבל מצד שני הוא נורא משנה את כל הקונטקסט. מביא את זה להווה, משנה את הבקסטורי של, של קרי ושל אמא שלה. אז מרוויחים מצד אחד, מפסידים מצד שני. אם לא ראיתם את קרי של בריין דה פלמה, אז תראו את קרי של בריין דה פלמה, אפשר למצוא את זה בקלות. והסדרה קרי באמזון פריים וידאו היא לא רעה. היא לא גורי, אבל היא לא רעה. זהו, עד כאן סינמסקופ ברדיו קצה. נשתמע בפעם הבאה, שוב, נכון?
1: It's a radio for speaking to God.
2: A radio signal from another world.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.